0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: התחלתי בקריית שמונה.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
2: Well, you see what we do to Iran, because we sort of had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is, they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
1: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני, כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים. אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. ראש הממשלה נתניהו מודה כי מטוס מצרי ובו ראש המודיעין עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עם הבכיר המצרי.
3: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש? הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. של עולם. אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
4: אתה לא יודע?
3: לא, אני לא יודע, אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת.
5: אל תקשיבו לכל מה שאומרים לכם.
1: אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשיהן של סוכנויות מודיעין זרות, בכלל זה עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה שהשניים נועדו במאי 2021. 13 ימים לבחירות 26, יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות פרישתו של מספר 8 ברשימה, דודי בן ציון.
6: אני אומר לכם על שנאת חינם חברי ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, ואל תדאגו לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
1: כתבנו שחר גליק מוסר כי אופר וינטר נעם בכינוס בחירות באילת. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, מציג את תנאיו לשיתוף המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
7: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
1: ראש הממשלה לשעבר בנט התראיין לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אירוע שני בתוך יממה של דיווח בעילום שם על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסה של חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסה שעמדה לאמרי אמש התעכבה בכשעה ורבע בעקבות קבלת הדיווח הכוזב, ככל הנראה מאותו אדם שדיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. לאחר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית, יצאה הטיסה לדרכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר דיווח דומה. שוב חשד לפשע שנאה של יהודים. פלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד, רכב ועץ זית בכפר מכמס מצפון מזרח לירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
8: אני באקסטזה של מחירות.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
10: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, טוב. יום רביעי. כן, כן, לא שלישי, אתם לא מתבלבלים, זה יום רביעי הבוקר, וגם הבוקר. נקווה שיהיה פעמיים כי טוב. מה שכבר טוב זה המזג אוויר. איזה כיף להתעורר בבוקר שעוד קריר. שש בבוקר ואפילו אין, רק מתחיל האור. זה אומר שהסתיו כאן. כן. אז בוקר טוב לחקלאים, לתלמידים, לספורטאים, וגם להורים שעומלים על קופסאות האוכל. ברוכים הבאים לחקלאי ולרדיו כל הגליל העליון 105.3. כאן איתכם, שוב, גידי צלי חובר, קיבוץ חולטה, אגרונום, יועץ, ותמיד גדשניק בדם. אנחנו כאן עם עוד תוכנית של חקלאות, חקלאות שורשית, חדשנית, עם קצת נגיעות מהעולם. ווואלה, הגענו לתוכנית מספר 27. כן, כן. אפרופו נגיעות מהעולם, אני יצא שבוע שעבר להיות בניגריה, לראות איך באמת בונים חקלאות מודרנית במדינת עולם שלישי. כמה פרויקטים מעניינים קמים שם. נספר על זה בהזדמנות. אז עם תוכנית שעברה דיברנו על מטעים נשירים, על האתגרים שיש לנו עם מנות קור כאן בארץ. הפעם אנחנו נדבר על גם כן גידול מטעים. האמת היא הכי גדול בארץ. גידול זית. זה גידול ועץ שדווקא אוהב את השמש החמה והאקלים. וכמו שאתם יודעים או אולי חווים בעצמכם, עכשיו זו עונת המסיק. כן, אנשים עם דלעים ומטטים חובטים על עצים. וגם בוצרות, כמו שאתם רואים בקרמים, גם הם עושים מעל המטע. ובוצרים בצורה אוטומטית. כן, כן, תסתכלו סביבכם ותראו את זה קורה. או שאולי קיבלתם איזו הודעה במקומי על איזה מישהו עם כמה דלעי זית שנמאס לו כבר להחמיץ. אז נדבר על זית, ובהקשר הזה נארח את המדריך הארצי, מדריך שם לגידול זיתים, את ניזר עבד אלהדי ממשרד החקלאות, שיספר לנו מה קורה קצת בתעשיית הזיתים, ואיך הולך המסיק השנה, ומה חדש, ומה התחדש. אבל זה נתחיל אחרי המוזיקה. גם כן, בניחוח עולמי ובאיזה קצב אפריקאי. איזו המלצה שקיבלתי מהבודק גבולות בניגריה. תאזינו, תגידו אם המלצה טובה.

0: 98.6 nas landas francesas.
1: אז אמנו צ'או ככה סיים פוף ברגע, ואנחנו חזרנו. אז עץ הזית מסמל גם שלום, אה? אולי הוא יסמל גם שינוי. מקווה שעוד שבועיים נתעורר למה שנקרא בוקר חדש. נמאס כבר מהחדשות האלו. והוא מי שמדבר בחדשות. אז אין עץ שיותר מזוהה עם אגן הים התיכון, מאשר עץ הזית, כמובן. ובעצם האזור, אגן הים התיכון, אחראי לבערך 90, אולי אפילו יותר מאחוז ייצור שמן הזית בעולם. המלכה הבלתי מעוררת היא ספרד, עם שטח בלתי נתפס של 25 מיליון דונם זיתים. זה המון. אחריה יש את איטליה, עם עוד איזה 11 מיליון דונם, ויוון עם 8 מיליון. יש עוד קצת בצרפת נגיד, אבל יש גם מדינות נוספות, כמו טוניסיה, טורקיה ומרוקו, שתופסות די מהר נתח משמעותי. יש שם מפתחים שם ונוטעים הרבה מאוד מטעים מודרניים. גם אני מעורב בזה באיזושהי צורה, לפחות במרוקו. ובעולם קיימים מאות זנים של זיתים. הספרדים מובילים עם זנים כמו פיקואל וארבקינה, האיטלקים עם קורטינה לדוגמה, והיוונים עם הקורניאקי. גם אצלנו אפשר למצוא את זה יותר ויותר, בין הסורי לברנע. והכמות העולמית, לא תאמינו, סביב 3 מיליון טון שמן בשנה. אבל זה תנודתי, כמו שאתם יודעים. דבר ראשון, מזג אוויר. וגם עץ הזית הוא גידול שנחשב מאוד סירוגי. סירוגי זה שנים עם יבולים גבוהים ושנה עוקבת עם יבולים נמוכים. אז יש שנים של יבולים נמוכים. ויש גם איכויות, כמו שאתם יודעים. כולנו רוצים את הקטית המעולה, את האקסטרה וירג'ין, עם החמיצות הנמוכה. זה מה שכולנו רוצים. ועל לא תמיד מוכנים לשלם. היום שמני איכות מגיעים למחירים, אין מה לעשות, זה שמני פרימיום, 70 שקל לליטר ואפילו יותר, 80, 100. תקנו בקבוקון של שמן זית איכותי באיטליה, רק הבקבוקון של רבע ליטר יעלה איזה 20 יורו. אבל תקבלו משהו עם ארומות איטלקיות מיוחדות, עם סיפור, עם הפוקאצ'ה, עם הקרפצ'ו. שווה, שווה.

יש עלייה, יש עלייה מתמדת בביקושים, בעולם, לנו זה טבעי שמן זית, מבחינה היסטורית, מבחינת גן הים התיכון כמובן, אבל ארצות הברית וסין ומדינות נוספות פתאום התחילו לייצר ביקושים, הם גם נוטעים מטעים, אבל עדיין לא בכמויות ובאיכויות של אזורי הגידול המסורתיים. ונשמע עוד קצת מוזיקה ואחר כך נדבר קצת על מה קורה בארץ מבחינת הזיתים, ובהמשך יהיה לנו את הרעיון עם ניזאר עבד אל הדי, המדריך הארצי, שיספר לנו מה קורה בדיוק עכשיו. אז נמשיך אחרי המוזיקה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 ברדיו כל הגליל העליון.
2: Uncle Cyrus.

0: אין נובדי כאן טיים פור דה.
1: כן, כן. תאזינו ל-105.3, יש פה אחלה תוכניות, אחלה שדרים, אחלה רצועות, אחלה מוזיקה, אחלה זוהר לידר. ואביו שגם כן עוד מעט יגיע בטח עם האבוקדו שלו. אז זיתים, מה קורה אצלנו בארץ? לא תאמינו, זה שטח המטעים הכי עץ. הגידול עם השטח הכי נרחב אחרי חיטה. לא מעט שטחי בעל. סך הכל יש בסביבות ה-350,000 דונם של זית. שבערך 250 אלף מהם הם עדיין בגידול בעל מסורתי, מטעים בני עשרות ומאות שנים, ללא השקיה, מטעים בצורה אקסטנסיבית, חקלאות שמבוססת המגזר הערבי ברובו, סקטור שמפיק איזה 6,000-7,000 טון שמן, ויש עוד כ-100,000 דונם של מטעי שלחין אינטנסיביים, שחלקם אפילו נמסקים עם בוצרות, כן, הבוצרות האלו שאתם מכירים מהקרמים, בגלל זה נקראת בוצרת ולא מוסקת, מכונה דומה, אולי זהה, נחמדה, אתה נוסע בגובה גבוה גבוה גבוה מעל המטע ומנער. עכשיו, כותפי כותנה לשעבר, למה לשעבר? כי לצערנו שטחי הכותנה יורדים בארץ ופה בעמק. השנה אין לנו אפילו את ריח הכותנה או ריח הגריז. כן, במקומות אחרים בארץ יש. יצא לי לעבור ליד יד מרדכי השבוע. ושם כבר כל השדות כבר נקטפו, ורואים בלות עגולות ובלות בדרכים בדרך למנפתה. אז יש כבר פחות עבודה לכתפות כותנה, אז הכותפים המקצועיים ביותר עוברים לבוצרת, מוסקת. מספרים שזאת חוויה אדירה. אז המטעים האלו נהיים יותר ויותר מקובלים, הסופר אינטנסיביים. הזנים עדיין מתבססים על הסורי והברנע, אבל יש עוד זנים ופיתוחים ישראלים שנכנסים, וזנים גם בינלאומיים שהזכרנו קודם בהקשר של איטליה וספרד גם כן. תופסים פה נפח, אתם יכולים לראות גם שמנים חד-זניים נמכרים פה על ידי ארגונים כמו מסיק מגע לדוגמה, גשור ועוד ועוד. אפשר להרגיש את השוני בארומות, היום שמן זית זה לא רק החמיצות וזה לא רק הווירג'ין, אקסטרה וירג'ין. היום זה הרבה מעבר, היום זה גם משחקים של ארומות וניחוחות ושילובים. לא תאמינו, יש שמן זית שמיועד לאספרסו. כן, כן, יש קטע. אתה שם באספרסו הזה טיפה או שניים של שמן זית מיוחד לאספרסו, ואומרים שזה מעיף, מעיף את הקפה. שווה לנסות, אולי פה במעיונה אפשר למצוא, או באופר כבחולטה, קצת שמן זית בקפה, תנסו. אז בסך הכל מייצרים איזה 20,000 טון שמן בשנה, גם מייבאים לא מעט, ומי ששם לב, יש כל מיני שמנים שיש עליהם את הסטמפה של שמן זית, לדוגמה ברמי לוי כזה שנמכר ב9 שקלים, לא להתבלבל, זה לא שמן זית, יש בזה אולי כמה טיפות של שמן זית, לרוב זה שמנים מעורבבים או שמן גפת. שמן גפת זה מהמיצוי השני או השלישי, בעצם תהליך מיצוי השמן בבית הבד, זה כבישה קרה, מה שעושים, שוברים את, את הזיתים, מערבבים ואז סוחטים. הסחיטה הראשונה זה השמן זית האיכותי שאנחנו צורכים, ואפשר לקחת את הגפת ולסחוט שוב ושוב ושוב, ולהוציא עוד טיפה, אבל זה לא יהיה באיכות. יש מקומות שגם זה אסור שזה ייקרה בכלל, שמן זית. אז זה כבר על תהליך הייצור השמן, אולי ניכנס לזה לעומק בהזדמנות. עכשיו נשמע עוד שיר, ואחריו אנחנו נדבר עם ניזאר עבד אלהאדי, המדריך הארצי של שם, של משרד החקלאות, לגידול זית. הוא יהיה איתנו אחרי השיר הבא.

0: עכשיו נגיד בוקר טוב לניזר עבד אל הדי, מדריך ארצי לגידול זית, אולי גם גידולים אחרים. בוקר טוב ניזר.
1: אהלן גידי, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה.
1: אפשר להגיד חג שמח, חג מסיק שמח.
0: נכון, תכלס, זה יום חג. פעם הזכרנו נכון, קודם נכון, שפעם נכון, חגגנו נכון. את חג הכותנה, עכשיו לפחות מסיק נשאר לנו.
1: כן, נכון מאוד.
0: אז ניזר, אנחנו מכירים קצת, אני מכיר אותך בעולמות הזית, תוכל אבל טיפה לספר קצת על עצמך, במה אתה מתעסק, מה תחום, מה ההתמחות שלך, במה תפקידך בשם.
1: אז כמו שאמרת, אני מדריך גידול של משרד החקלאות, של יחידה שנקראת שהם, שירות הדרכה במקצוע, נוסף להדרכתי בקרמי זיתים, אני גם מדריך קרמי שקדים בארץ, אז תכלס יצא שאני מדריך שני סוגי קרמים, גם שקד וגם זית.
0: יפה מאוד. ושקד, השקד הסתיים הניעור שלו?
1: כן, הסתיים בתחילת ספטמבר. סיימנו עונה ממש טובה מבחינת יבולים וגם מבחינת מחירים למגדלים.
0: יפה, זה גם מסונכרן טוב בשבילך עם מועדי הקטיף, מסיק.
1: נכון, נכון, נכון. מיד שאנחנו מסיימים את הניעור של השקדים, אנחנו מתחילים את הניעור של זיתי מאכל, את המסיק של זיתי מאכל, מסיימים את זיתי המאכל, ומיד נכנסים לעונה של מסיק זיתי שמן.
0: ואיך, לפני כמה זמן התחיל המסיק, ואיך זה נראה עד עכשיו?
1: אז אם הזכרת את זיתי מאכל, זיתי מאכל מתחילים את המסיק שלהם קצת לפני זיתי שמן, כי כמו שברור לכולנו, אנחנו מתחילים את המסיק של זיתי מאכל לפני ההפשלה הטבעית של הזית. אז זיתי מאכל מתחילים, זה תלוי עומס יבול על העצים, אבל בדרך כלל מתחילים את הניעור תחילת ספטמבר, והעונה של המסיק נמשכת, העונה של הניעור נמשכת כחודש וחצי, חודשיים. אז נשאר לנו עוד כשבועיים של מסיק זיתי מאכל, ולקראת סוף זיתי, לקראת סוף מסיק זיתי מאכל, אנחנו מתחילים במסיק של זיתי שמן, שזה כבר התחיל. כמו שאתם יודעים, יש לנו מנעד די רחב של זנים בארץ, יש לנו זנים שמתחילים את המסיק שלהם מוקדם, יש זנים שמוסקים אותם ממש מאוחר, לקראת סוף דצמבר כזה, והשבוע התחלנו עם זן שנקרא אסקל, זן מקומי, תוצר תוכנית ההשפחה של מכון וולקני, והוא נחשב לאחד הזנים המקדימים בעונה, שמתחילים, פותחים את העונה של המסיק.
0: ואיך הוא נחשב מבחינת יבולים ואיכויות?
1: הוא נחשב לאחד הזנים שיודעים להכניס הכי הרבה יבול משאר הזנים, וגם מבחינת האיכות, אם עוסקים אותו נכון, אם מטפלים בו לפי הפרוטוקול הנכון, אז אפשר כן לקבל מאסקל אחד השמנים הכי טובים.
0: ותגיד, לגבי, הזכרת קודם זיתי מאכל, מדובר באותם זנים של זני השמן?
1: לא תמיד, יש לנו זנים שנחשבים לזנים דו תכליתיים, נגיד זנים שאפשר כן לשמש אותם גם למאכל וגם לשמן, כמו מנזנינו לדוגמה, כמו פישולין, כמו סורי, ויש זנים שהם רק מתאימים למאכל, וזה עניין של כמה אחוז שמן, כמה כמות של שמן יש בתוך הפרי, והתאמת הפרי גם למאכל מצד שני. אז יש לנו זנים שיכולים להתאים, ויש זנים שהם פחות מתאימים לשמן, יותר מתאימים למאכל.
0: ואז המאכל זה יהיה עדיין מסיק ידני, או שגם למאכל אפשר עם בוצרת?
1: אז מה שקרה אחרי 7 באוקטובר, כל הענף הזה של זיתי מאכל עבר למסיק מכני. פעם לפני 7 באוקטובר, כל הענף הזה נשען על מסיק ידני. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם יותר מדי על המסיק הידני ועל העלות של המסיק הידני. אבל מה שקרה שאחרי 7 באוקטובר, ואת, היינו מול צומת אזרחים, שהיינו צריכים להחליט מה אנחנו נעשה עם החלקות שלנו. או שפשוט נעזוב אותם, או שנמצא להם פתרון מכני. ואחרי ממש פחות מחודש, הצלחנו לעשות התאמות בשטח, ולנער את כל, כמעט את כל החלקות באופן מכני. בצורה מכנית.
0: עם מנערת או בוצרת?
1: עם מנערת גזע, כן. מנערת שתופסת את הגזע או את הענפים, נותנת פיברציה, ואז מפילה את כל או חלק גדול מהפרי.
0: גם במטעי הזיתים העתיקים?
1: כן, אז נגיד במטעי זית, בני 50, 60, 70 שנה, שיש להם כמה זרועות, היינו צריכים לעשות כל מיני התאמות לניעור המכני. אז התחלנו בתהליך של הסבת קרמים, חלקות, שפעם נמסקו ידני לכיוון המכני, הורדנו כמה זרועות, השארנו בין שתי זרועות עד שלוש זרועות, שהמנעת יודעת לתפוס את הענפים, והיום אפשר להגיד שחלק גדול מהמטעים, חלק גדול מהקרמים נמסקים באופן מכני בצורה מאוד מוצלחת.
0: זה לא פוגע בענפים או משהו, הניעור?
1: בגדול לא, צריכים להיות מאוד זהירים כאן. הם עניין של ההשקיה, אז אנחנו מסיקים את ההשקיה כמה ימים, שלא ייווצר מצב של קילוף של הגזע או של קליפת הענפים. ויש פרוטוקול די מסודר לקראת המסיק כזה, מה כן צריך לעשות ומה אסור לעשות לקראת המסיק.
0: אוקיי, מעניין. תגיד, ומבחינת כל מיני חידושים והמצאות ומחקרים, מה יש...
1: אז לא מזמן נכנס לנו זן שנקרא אוכי בלנקה. אוכי בלנקה זה זן ספרדי, ומי שיודע קצת ספרדית, אוכי זה עלה בספרדית, בלנקו, בלנקה זה לבן. הזן הזה הוא זן מאוד מתאים לנסיק מכני, לאור שתי תכונות שהוא מכיל. יש לו תכונה של קליפה חיצונית קשה, עבר, וגם ציפה חזקה. אז הוא מאוד מתאים למסיק מכני, מבחינת אגרסיביות של, כמו שאתם יודעים, מסיק מכני הוא מסיק יותר אגרסיבי ממסיק ידני. עכשיו, אם הזן, אם הפרי של הזן, לא עמיד לחבטות, לא עמיד למכות של מסיק, אז בסוף זה מתפתה באחוז פחת מאוד גבוה. עכשיו, האוכי בלנקה, להבדל נגיד מהמנזנינו, שהוא הזן העיקרי כרגע שנטוע בחלקות זיתי מאכל, כמו שאמרתי, יש לו קליפה וגם ציפה חזקות, וזה מעניק לו יתרון במסיק המכני. ואם נדבר על זיתי שמן, בזיתי שמן עברנו לא מעט מהפכות ב-20-30 שנים האחרונות. אחת המהפכות זה מעבר ממתאים מסורתיים למתאים אינטנסיביים, ובסוף למתאים סופר אינטנסיביים. המעבר הזה היה מלווה בנטיעת יותר עצים באותה יחידת שטח, ובהשקיה, בהכנסת השקיה לחלקות. אם נדבר על חדשנות, אז נגיד היום רוב הנטיעות החדשות בענף זיתי שמן ולכיוון של מטעים סופר אינטנסיביים, מטעים שיודעים להגיע למעל 160 עץ לדונם, שנמסקים בצורה מכנית לגמרי, וכמו שאמרתי, המהפכה הייתה מצד המכני וגם מהצד הגידולי, שמצד המכני במסיק הצלחנו להתייעל מהמעבר מהמסיק הידני למסיק מכני מאוד מאוד יעיל, וגם בצד הגידולי הצלחנו לא רק להכפיל, אפילו להגיע לפי 4, פי 5 יותר יבולים מהגידול המסורתי.
0: ואיזה יבולים? מה הסדר גודל של היבולים שאנחנו מדברים עליהם? כאילו כמה קילו או טון לדונם?
1: אז כמו שאתם יודעים, זית זה מין סירוגי. מה זאת אומרת? שאחרי שנת שפל, אנחנו לקראת שנת שפע כזה, ואחרי שנת שפע, אחרי השנת שפל. השנה, אם לא הזכרתי, אנחנו בפתיחת עונה מאוד מבורכת מבחינת יבולים. אז אנחנו בשנת עון, שנת שפע מאוד טובה, ואני מזכיר למי ששכח, שנה שעברה סיימנו עונה מאוד בעייתית מבחינת יבולים. עונה עם יבולים מאוד נמוכים, ולכן שנה אנחנו מתפרחים בעונה מאוד טובה מבחינת יבולים.
0: אז כמה זה יבול טוב לדונם?
1: אז זה תלוי שיטת גידול. אם הזכרת את הגידול המסורתי לעומת הגידול האינטנסיבי, ובסוף יש לנו את השיטה הכי מתקדמת של סופר אינטנסיבי, בגידול מסורתי אנחנו מכוונים להגיע ליבול. שנייה, אני אזכיר שגידול מסורתי זה גידול שלא מקבל השקיה, זה גידול בעל. אז אנחנו מכוונים ליבול של 40 קילו של שמן במוצע רב שנתי, ובמעבר לגידול אינטנסיבי אנחנו מכוונים ליבולים של 150-180 קילו של שמן לדונם רבי שנתי, ובמעבר לשיטת גידול הכי מתקדם, הכי מתקדמת, שזה סופר אינטנסיבי, אנחנו מחווים ליבולים מעל 200 קילו של שמן רבי שנתי. אז אתם יכולים להבין את המעבר הזה משיטת גידול מסורתית לשיטת גידול סופר אינטנסיבית, שהצלחנו באמת להגיע ליבול פי 4, פי 5.
0: יפה, ומה אחוז, מה אחוז השמן בזיתי?
1: בגדול, אחוז שמן מושפע מהרבה גורמים. נגיד, משטר ההשקיה יכול להשפיע מאוד על האחוז שמן, כי בסוף זה משחק של אחוזים, כמה מים יש לך בתוך הפרי, לעומת כמה שמן יש לך בצד שני. אז מה שאני בא ואומר, שצריך להזדהר כאן עם המשחק של האחוזים, כי זה מאוד משתנה גם בין זן לזן ובין שיטת גידול אחת לשיטת גידול שנייה. אז יש לנו זנים שיודעים לתת אחוזים יחסית נמוכים בין 8 עד 12 אחוז, יש לנו זנים שיודעים לתת אחוזי שמן בינוניים, נגיד בין 12 עד 18 אחוז, ויש לנו זנים שיודעים לתת מעל 18 זנים, מעל 18 אחוז של שמן. עכשיו הזכרתי את האסקל בהתחלה, שזה הזן שהנמסק היום, שזה זן מקומי של מכון וולקני. זן אסקל יודע להגיע בקלות, מעל 20% של שמן, גם בתאריך הזה. והם מחכים, נותנים לו עוד שבוע, שבועיים, אז כמות השמן גם עולה, וגם האחוז של השמן עולה. אבל צריכים להיות כאן, להיות זהירים, כי יש משחק מצד אחד של כמות של שמן, ומצד שני של איכות של שמן. והם נפגשים מתישהו, ומצד אחד הכמות עולה, אבל מצד שני האיכות יכולה לרדת. אז זה משחק מאוד עדין, שאנחנו חייבים לשים לב לו.
0: מעניין, מעניין. תודה רבה. תרצה אולי להגיד כמה מילים על פסטיבל ימי ענף הזית? שמעתי שיש איזה פסטיבל.
1: נכון, נכון מאוד. אז לקראת סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, מתוכנן להיפתח הפסטיבל, אם זכור לנכון, מספר 31, שזה פסטיבל באחריות ענף הזית ומועצת הצמחים, פסטיבל שמתקיים מדי שבוע כזה למשך 3 או 4 שבועות. אז מי שמעוניין לחוות את המסיק, את העבודה בבית הבד, לפגוש שמנים של ראשון למסיק, אז הוא מוזמן להיכנס לאתר של ענף הזית של מועצת הצמחים, לחפש שם את התאריך המתאים לו, את המקום שמתאים לו, ולחוות את החוויה, את החוויה של המסיק.
0: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו נכניס את זה למבזק תרבות פה בתחנה. ניזהר, המון המון המון תודה. שיהיה המשך יום טוב והמשך מסיק מוצלח.
1: תודה רבה, גידי. יאללה, אחלה יום.
0: תודה, יום טוב. ביי ביי.

כן, לחיות את החלום, לחיות את הפנטזיה. אז עוד שעה הגיעה לסיומה. דיברנו על זיתים ומה שביניהם. שמענו קודם את ניזאר עבד אל-האדי, המדריך הארצי לגידול זיתים ושקדים. באמת נראה שיש עונת מסיק מבורכת שתימשך כך. אז תודה רבה לכולם, ואי אפשר לסיים בלי להגיד מזל טוב, מזל טוב לחולטה שחוגגת 90, מחר, כן, כולם על הרגליים, בארגונים וחזרות ומה שלא יהיה. אז כן, מחר באמת החגיגות. ואנחנו נשתמע עוד נראה לי שבועיים או שלושה, נקווה שבתקופה קצת שונה. אז תודה רבה לכם שהייתם והזנתם בקשב רב. תודה רבה לזוהר לידר כאן מעבר לזכוכית, ואחריי יהיה אביו שפירה שכבר מתכונן ומחמם את הגרון וקורא את כותרות הבוקר, את כותרות העיתונים. כדאי לכם, יהיו כותרות שלעולם לא שמעתם. חדשות מאוד מאוד חדשות. אז שיהיה יום טוב. אני גידי צליח עובר. גדשניק בדם. כן, יש גדש. יאללה, ביי.

0: החדשות.
1: שמעתי שהתגעסת?
2: ירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בואו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מעריך שעבאס קאמל נועד במהלך ביקור הבזק שלו עם אחד מראשי זרועות הביטחון. בריאיון לקרן אוזן, סירב אוחנה לנקוב בשם מאחר שאין בידיו הוכחות. בעקבות ההבהרה של ראש הממשלה אמש בריאיון לערוץ 14 כי לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי באותו יום, נשאל אוחנה מדוע טען נתניהו שראש ממשלה אינו נוהג להיפגש עם ראשיהן של סוכנויות ביון זרות, אף שהוא עצמו נפגש בעבר עם כמה מהם, בין השאר עם ראש המודיעין המצרי.
3: בסדר, נכון, אני חושב שלא לכך הוא התכוון, אני חושב שהוא התכוון שבהזדמנות הזאת, אגב בדרך כלל זה נכון שראשי ארגוני מודיעין פוגשים את מקביליהם, אבל בוודאי אין חולק שהיו פעמים בעבר שראש הממשלה פגש את ראש ה-CIA.
4: אז מה זה? זה שקר? זה בלבול? איך אתה קורא את זה?
3: אני חושב שזו טעות, זה קורה ברעיונות, הוא גם לא אמר את זה, אגב במלוא הכוונה ראיתי את הרעיון, הוא אמר את זה ככה כלאחר יד, אני חושב שהוא לא זכר את ההזדמנויות האלה.
2: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
5: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
2: ירון זליחה ממפלגת המילואימניקים הכלכלית דוחה את טענותיו של ראש הממשלה כלפיו ואומר כי נתניהו משקר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה שלל פרופסור זליחה את האפשרות שיתפצל מיועז הנדל לאחר הבחירות ויחבור לקואליציה בראשות נתניהו.
6: קודם כל אנחנו בהחלט מתכוונים לנהל מסע ומתן ביחד, אין לנו שום כוונה להתפצל, למרות שאנחנו שתי מפלגות עצמאיות. יש פה מהות מאחורי החיבור בינינו. אנחנו הסיכוי היחיד שתהיה פה ממשלה שפויה, נורמלית.
2: הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
7: Well, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. But, you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
2: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני, כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס מדבר אחת כי איראן משנה את טקטיקת הלחימה שלה במצר הורמוז, מגבירה את תקיפותיה על כלי שיט ומרחיבה את מרחב הפעילות הגיאוגרפי במאמץ לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. שני בכירים איראנים אמרו כי ההחלטה התקבלה בצמרת ההנהגה בטהרן וכבר מביאה לעלייה בקצב התקיפות. בד בבד, גורם צבאי אמריקני אומר כי בשל פגיעה במערכות המקם שלה, החלה איראן להשתמש בתצפיתנים לא חמושים בסירות קטנות כדי לאתר מטרות ובהן כלי שיט של הצי האמריקני. הגורם חשף כי בשבוע שעבר השמידו כוחות אמריקניים סירת תצפית כזאת לאחר שהורו לירשביה לנטוש אותה, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
8: כאן תחזית, התחזית בחסות פותחים

0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, קרין גלודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: לא יודע איך אתם, אבל אני את הזיתים שלי כבר כתפתי. 3.5, 4 קילו. זה יספיק לשנה הקרובה, ואולי גם לשנה הבאה. את אלה שלפני שנתיים עוד לא סיימנו. אתם קיבוצניקים. מסתובבים בחצר הקיבוץ, רואים עצים שעומדים ואף אחד לא נוגע. אני מדבר בחצר הציבור. כותפים, דופקים או חורצים, שמים במים 10 ימים, שופכים את המים, מעקרים צנצנת, קצת שום, אם אתם אוהבים חריף, פלפל חריף אחד, כמה לימונים, סוגרים לחודש, חודש וחצי, חודשיים, ואוכלים. פשוט, ממש פשוט. גם בבוקר הזה אתם יכולים ללכת לקטוף זיתים. הבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי בשבוע ג' בחשבן תשפ"ז, 14.10.2026. הבוקר הזה אנחנו, אם גילי אני אגיד לך שבעמוד הראשון של עיתון הארץ אנשים רוצים לקטוף זיתים, אבל יש כאלה שמחבלים להם. כן, יש כאלה שמחבלים להם. עוד מעט נגיע לכותרות של העניין הזה. זה בעיתון הארץ, זאת התמונה הראשית. אנחנו בבוקר הזה עם הרבה מאוד עניינים. שעה וחצי אנחנו כאן היום, עד השעה 9:30. רק מזכירים לכם שעוד שבועיים פחות יום. בעוד שבועיים, כשנשב כאן בשעה הזאת, נוכל כבר לדעת בערך, פחות או יותר, תוצאות סופיות ולאן זה הולך. נעסוק בזה היום קצת יותר. כל העניין הזה, וגם העניין של אחריות המורים על טיולים ועל כל דבר בכלל, להיות מורה, אתה צריך להיות אחראי. את המוזיקה בחרה עבורנו זוהר לידר, אני אביהו שפירא. מתחילים.

0: אחרי הכל תראי אנחנו כאן גם אם לעתים איבדנו את הדרך תמיד אזכור שאין לנו לאן
1: כותרות העיתונים ישראל היום אנחנו תחת קמפיין מכוער מתוך הימין, 13 ימים לבחירות, והירי בתוך הנגמשים בשני המחנות מחריף. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שחווה פרישה ראשונה מהמפלגה, הקמפיין נגדנו נמוך, הגיעו עד להסעות הילדים, נתניהו וסמוטריץ', דווקא הביאו סיפוק מהמהלך ובגוש השינוי, קמפיין המפלגה הגדולה של אייזנקוט מעורר זעם בקרב שותפיו, עוד נפסיד בגללו. מורים מאיימים, לא נצא לטיולים, איננו רוצים את האחריות. נדבר על כך ובהרחבה. נתניהו נתק מגע מאויריך ומקטר, מציע לו נדב העצני. פתיחת שנת הלימודים האקדמית, מחצית מהסטודנטים המילואימניקים מרגישים פער, זרות או חוסר הבנה מול אלה שלא שירתו. עיתון הארץ, עיתון הארץ הכותרת שלו, כבר אמרתי התמונה, פלסטינים ופעילי זכויות אדם ישראלים מתווכחים עם חיילים במטע זיתים באזור חברון אתמול. פלסטינים הותקפו בביתם, עדות התוקפים התחזו לחיילים. גוש נתניהו אינו מאורגן לקראת הסיום, ואייזנקוט צריך רק לא להפסיד, כותבת רבית אכט. שבועיים לבחירות, המתח בין ראשי האופוזיציה מסרב לגבוע, אבל הבלגן סביב וינטר מציב את הקואליציה בעמדות נחותות. יוסף חדד אינו הראשון שמגלה את הגבול של ערבים טובים. השטח שבו נמצא הנפל לא סומן בבירור והצבא החל לבדוק אותו רק אחרי הפיצוץ. שבועיים לבחירות ובניגוד להנחיות השר קיש מקדם מינויים חדשים במלאג. עיתונאי בריטי שהוקף בנתב"ג שאלו אם אני חושב שישראל מבצעת רצח עם. מחירי הדלק גרמו לעוד משבר ביחסים בין ארצות הברית לאוקראינה. נטל המס הוכבד בעשרות אלפי שקלים. לאן הלך הכסף? שואלים כאן. ושימו לב לזה, זה לא קומץ, אלא עבריינים שמנסים לגרש פלסטינים מיהודה ושומרון ומקבלים גיבוי מסרים. ידיעות אחרונות, זה הכותרת שלו, ברקע הזינוק בפשיעה לאומנית, גורם ביטחוני כבר מזהיר מפגיעה בהתיישבות וביחסים עם ארצות הברית. עוד כותרות, חמאס לא רצה עסקה, סימן שאלה? לרוב זה היה שקר. רונן ברגמן שוחח עם נחום ברנע בוועידת האנשים של ידיעות אחרונות וויינט, על ההזרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר, ועל הטענות בישראל לאורך המלחמה, שארגון הטרור סירב לעסקאות לשחרור חטופים. החברות שצמחה במנהרה, תמונה כאן בידיעות האחרונות, של אלון אוהל, משוחרר השבי, ואלי שרעבי, שניהם היו ביחד כמו אבא ובן. בכנסת ובמוקדי הכוח, הייצוג הנשי בממשלה הנוכחית בשפל של שנים. אלה כותרות, כותרות בלבד, הרבה יותר עניינים בפנים. ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו סיפור הפגיעה שלשום של הנער ולא, ויש כאן בידיעות אחרונות על כפולת עמודים, על תחקיר גדול, גם סיפור על נער שהשתתף בחבישות, ושמענו את תמיר דואדי ממנרה מספר, כי הוא ניהל שם את השטח, לפחות בשלב הראשון, שמענו אותו מספר לנו על ההתנהגות של הנערים האלה בחסמי אורקים, בשימוש בחולצות ובגופיות, פשוט פעולה יוצאת דופן לנערים בני 15, 14, 13, זה דבר מדהים בעיניי, אבל לא בזה אני רוצה לעסוק, אלא בשני דברים שהם קודם כל יאיר קראוס בידיעות אחרונות, הנחיות הסותרות לכאורה למתווה הטיול והשאלות שצפויות להיבדק, תחקור פיצוץ הנפל פצצת המצרר ממנו נהרג יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה במהלך הטיול השנתי מעלה תמונה מדהיגה. אישור הטיול במשרד החינוך ניתן תחת השם שביל ישראל 2051, שם שהוא שילוב של בין שמות של שני מסלולים קרובים אך שונים, שלאחד מהם הכניסה אסורה. משרד החינוך, תכנון מסלול לא היה בשטח אסור. היום בצהריים יובא יאיר כאמור למנוחות, ילד חכם ואהוב ומלא שמחת חיים, כותב כאן שטראוס על העניין הזה. אני אעזוב אתכם ב9:30 היום כדי להיות שם בלוויה הקשה הזאת, אבל העניינים, איפה נאסף הנפל סימן שאלה, איפה המפה שמופיעה כאן, שביל 2051 הוא השביל הירוק במפה, שביל ישראל הוא השביל הסגול במפה, בשלב מצוים בעין קורים הוא מתאחד קצת אחרי מנרה, והפיצוץ היה מול מוצפה פאר.

הידיעות הראשונות הגיעו מנאות מרדכי, פיצוץ בנאות מרדכי, כך היה הדיווח, והסיבה היא שאמנם זה רחוק מנאות מרדכי, אבל בקו ישיר איתו, וכנראה שם שמעו את הפיצוץ הכי חזק. עכשיו תהיה ועדת חקירה, אם הם הלכו על המסלול הירוק, או על המסלול הסגול, איפה מותר ללכת, איפה אסור ללכת, אבל לא הייתי עוסק בזה כדבר הראשון, זה לא הדבר הכי חשוב, אלא בעובדה שבישראל היום, המורים מתייחסים לעניין הזה. שימו לב למה שמביא כתב החינוך של העיתון הזה, משקשקים מפחד בעקבות האסון בצפון, מורים קוראים לסרב לצאת לטיולים. לא רוצים לקחת אחריות, האסון בטיול השנתי, כותב נועם בצפון שבו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, על פי הידוע, תלמידים מצאו בשטח נפל של פצצת מצרר, הרימו אותו, שיחקו איתו, הצטלמו איתו, עד שאחד התלמידים הכניס אותו לתיק, ואז הראה פיצוץ הקטלני, כעת מנהלים המורים ואנשי צוותי החינוך חוששים מהסכנות ומהאחריות המוטלת עליהם לשלום התלמידים, תחושות שבאות לידי ביטוי נרחב בפורומים מקצועיים ובשיחות פרטיות. ואז אני רוצה להגיד לעצמי וגם לכם, תשמעו, להיות מורה זאת אחריות אדירה, נותנים לך 30, לפעמים 40 צעירים, לפעמים ילדים קטנים, כיתות א', ב', גנים, ולפעמים ילדים יותר גדולים, חטיבות הביניים, חטיבות העל, ואז אתה אחראי בכל, כל דבר יבואו אליך, זאת בעצם עבודה עם המון אחריות. אז מי רוצה אחריות עליו? הם באים להעביר ידע ולא להיות אחראים, זה לא גננת. והדבר הזה, אבל מי שלא מבין, שלהיות מורה בישראל יש בו המון פריבילגיה, המון פריבילגיה. אתה עובד בעצם 9 חודשים בשנה, אפילו זה לא, אבל בוא נניח שבתשעה חודשים יש לך, אתה בבית ספר, והיתר יש לך חופשים, וזה מתאים להמון דברים טובים יש בדבר הזה. יש בדבר הזה אחריות, אחריות עצומה. במשך 9 חודשים, בוקר בוקר, אתה בא למקום שאתה שומע כאן, אם אתה מקשיב לי, אם אתה מאזין לי, אתה שומע על האלימות בתוך בתי הספר, על תלמידים שדוקרים ופוצעים ואפילו רוצחים, יותר מאשר במקרים של טיולים, ועוד אף מורה לא אמר, אני לא בא לבית ספר בגלל האלימות. שאולי יש, כן. דעתי עוד אף אחד לא אמר את זה. בכל אופן, האחריות היא דבר ענק בחינוך. ואז אני רוצה לחבר כאן עוד סיפור אחד, לא ממש גדול, אבל אני רוצה לספר כאן בכל זאת עוד סיפור אחד של אתמול, העביר דובר עיריית קריית שמונה, ואתם תקשרו את זה לבד לעניין הזה, לילדה בת 5 מאחד מהגנים בעיר קריית שמונה, הייתה יום הולדת, האמא הכינה ליצנים ומבדרים וכיבוד וכו, היא שלחה את ההזמנות כנראה לכל ילדי הגן, ספורים, אולי פחות מספורים הגיעו, הילדה הייתה בדכדוך גדול, ואז פורסמו ברשתות, ותוך דקות נעשתה שם חגיגת ענק של יום הולדת לילדה, שכנראה הרגישה, ואני לא יודע איך מרגישה הילדה אחרי. האם העניין הזה של ילדי הגן שלא הגיעו, החברים שלה, או אלה שכנראה קצת פחות חברים שלה, כי אם הם היו חברים שלה, הם היו באים כולם. עם אלה שבאו, באו עם מתנות, הם באו בלי מתנות. איך היא יוצאת בתמונות של האירוע, היא נראית מאושרת עד הגג. כמה זה באמת חודר? אני לא... עכשיו אתם שואלים אותי, זה לגמרי קשור לחינוך. לגמרי קשור לחינוך. האם השיעור הראשון בגן ילדים, גיל 4,
שזה גן החובה הראשון, נכון? עד גיל שלוש, נתניהו אמנם הבטיח חינוך חינם, אבל זה לא באמת קרה. אז משלוש ומעלה מתחיל חינוך במדינת ישראל. האם פעולת החינוך הראשונה שנעשים בבתי החינוך של מדינת ישראל, בגיל שלוש, בגיל ארבע, בגיל עשר, בגיל חמש עשרה, בגיל שמונה עשרה, האם בכל מערכת החינוך הערך של חברות, הערך של חיבוק האחר, הערך של השונה, כי האוכל שלו שונה, כי השפה שלו שונה, כי יש לו רק אבא ואבא, או רק אמא ואמא, או רק אחד משני סוגי ההורים, כי הוא לא משפחה רגילה, ואין לו ארבעה אחים, אין לו אחים בכלל. האם אנחנו לומדים איך לחבק את הילדים האלה, ולא לגרום להם לדכדוך? נדמה לי שעבודת המחנכים בעניין הזה הרבה יותר גדולה מאשר לפחד מנפל שהוא נורא, נורא והיום, נורא והיום, שלא תבלבלו לרגע. אבל שקורה פעם אחת בחיים, אולי אי שם, אפילו פעמיים, זה דבר שכמעט ולא קורה. וטוב. אני יכול להגיד ידידתי לשעבר לפחות, אפרת גוש.

כן, אנחנו כאן, ועכשיו, היום כל דבר קשור לבחירות, קשור לאחריות, קשור ל... אתמול בלילה או בשעות המאוחרות, אתמול בשעות המאוחרות, לפחות מבחינתי, אני לא יודע, לא ראיתי קודם, פורסם בוויינט שראש הממשלה מאשר שהיה מטוס מצרי. מה? היה מטוס מצרי? יכול להיות שראש הממשלה שיקר אותנו כל התקופה הזאת כשהוא אמר שהוא לא יודע על מה מדובר ועכשיו הוא מאשר שהיה מטוס מצרי? מה הביאו ממצרים לראש הממשלה במטוס הזה שרק ראש הממשלה יכול לאשר שהוא היה? הביאו שם פירות מיוחדים מתות הנחמון או מה בדיוק? מה בדיוק במטוס הזה שנחת בישראל באיזשהו מקום מרוחק? מה היה בו בדיוק? היו בו בן אדם שהביא הזהרות? לא, לא יכול להיות. ראש הממשלה היה פועל באופן מיידי אם היה, היו מושכים בכנף מילו. המצרים משכו. לא, המצרים זה לא טוב. למה אני אומר לכם את כל הדברים האלה? כל הדברים האלה הם מתחברים לדברים של עמית ועמית סגל, ואני עוד מעט אדבר גם על זה קצת, כי נדמה לי שערוץ 12 מתנהג כמו ראש ממשלה של 20 שנה, או אולי יותר. עמוד 12 מחזיק בשלטון של התקשורת כבר המון המון זמן, אין בכלל ויכוח, הם שולטים בשלט באופן מוחלט, וזה זכותם וזה נהדר. השאלה היא אם השלטון הזה לא מעביר אותם קצת על היכולת, ואם צריך, כמו שאתם רובכם חושבים שצריך להניח את הממשלה הנוכחית על השביעי באוקטובר, וזה אומר לתת לה קצת בראש, להחזיר את אנשי הליכוד לקו של הליכוד המקורי, ויש שם אנשים שיכולים לחזור לזה. אם אתם בעניין הזה, אז אתם גם צריכים להיות בעניין של ערוץ 12, להגיד, חבר'ה, בואו נפגע בערוץ 12 קצת, הם יחזרו. ואני מדבר בעיקר על עמית סגל, שנכון, הוא לא עבר שום עבירה, זה שהוא כתב קצת ושיפץ את הנאומים של ראש הממשלה, זה שהוא קצת עזר לאויריך במסרים, זה שהוא עבד קצת, ואחרי שהוא עבד על כל המסרים האלה והעביר אותם, הוא היה הולך לבקר, רץ בערב לבקר אותם בטלוויזיה. איך אפשר לבקר מצרים שאתה כתבת? זה היה לא ברור שזה בלתי אפשרי. אז אני רוצה ללכת לדברים של נדב העצני בישראל היום. הפרסום בישראל היום לגבי סכומי העתק שישראל עדיין מאפשרת לקטר להכניס לעזה או לחמאס, ממחיש את המדיניות הסכיזופרנית שמוביל בנימין נתניהו גם אחרי השביעי באוקטובר. בעוד רוממות הניצחון המוחלט וההכרעה בפיו, מתברר שיד אחת מכה באויב והיד השנייה מלטפת, מעודדת ומחיה. צד אחד מכה על חטא מזוודות הכסף הקטריות, והצד השני ממשיך לעשות עוד מאותו דבר. מעבר לרוגז ולתסכול הכי חמור בסכיזופרניה הזו, שהיא דנה אותנו לאי הכרעה, לסבבי מלחמה ולדימום אינסופיים, אמרנו נתניהו, אבל בממשלת הימין החזק יושבים עוד מי שהתחייבו שקטר לא תתמוך יותר באויב, ביניהם השר בצלאל סמוטריץ' שהצהיר מיד לאחר פרוץ המלחמה כי דבר אחד ברור, קטר לא תהיה מעורבת בנעשה בעזה אחרי המלחמה. ובכן, קטר
גמדת האופל מהמפרץ, מעורבת גם מעורבת. מספרים לנו סיפורים ומבטיחים הבטחות, אבל בפועל קטר ממשיכה לממן בסכומי עתק את החמאס, מאפשרת את קיומו ושליטתו. במשך שנים ארוכות, העיוורון והעיוולת כלפי קטר היו נחלת רבים בצמרת המדיניות הביטחונית, משני צידי המפה הפוליטית. שם לא ראו בקטר אויב אלא מדינה מורכבת. בלשונו המתעתעת של נתניהו, בביצה הקטרית הרעילה טבלו ראשי מערכת הביטחון בפועל שבילו ואפילו במונדיאל בדוחה. גם לשעברים כמו פולי מרדכי עשו כסף בגלוי בממלכה האפלה. וכל זאת, למרות שלא צריך היה להיות בקי בפרטי השימוש של חמאס בכסף הקטרי כדי לדעת מה חושבים עלינו בדוחה. נזכיר שגם ממשלת בנט לפיד אפשרה את המימון הקטרי, גם אם לא במזוודות. אבל מאז הטבח, כמובן, מאז השקת נחשול השנאה הבינלאומי שמוזן במידה רבה מקטר, המצב אמור היה להשתנות, הוא כותב. ואני רוצה רק לעצור שנייה אחת נדב ולהגיד לך שאי אפשר, אי אפשר בכלל להשוות בין הכסף שהוא עבר בשיטת בנט לבין הכסף שהוא עבר בשיטת נתניהו. זה לא היה אותו כסף ולא היה אותו ניהול, למרות שגם בשיטה של בנט צריך להודות הכסף הגיע גם לחמאס וגם ולא עצר את עבודות הבנייה והשיפוט שם והמנהרות וכל מה שאתה רק רוצה. עוד עניין בעניין הזה הוא עניין שחרור החטופים. סימן הראשון היה עובדה שגורמים בכירים בצמרת הביטחונית התעקשו לנהל באמצעות קטר את המסע ומתן לשחרור החטופים. אבל מדהיגה עוד יותר הייתה העובדה שנתניהו לא הוציא עד היום מילת גינוי אחד כלפי העוזרים הכי קרובים שלו, מי שנתפסו במערכת יחסים מסורה עם דוחה, מערכת יחסים שגם ללא כניסה להיבט הפלילי הפוטנציאלי שלה היא פסולה מכל וכל. כפי שנחשף השבוע, כשנה לתוך המלחמה, יונתן אויריך התייעץ עם ה-AI שלו איך מובילים קמפיין יחסי ציבור שישפר לשטן הקטרי את התדמית. נזכיר שלשכת ראש הממשלה היא קודש הקודשים של קביעת המדיניות. אני שואל את עצמי ואת אנשי הליכוד, מה יכול לגרום לאנשים שנעולים הממשלה הזאת, נעולים נתניהו, לא מוכנים להקשיב לשום דבר, מה יכול לגרום להם להתחיל לחשוב טיפה לה בהפוך על הפוך? אם הייתה מדינת ישראל חושבת בהפוך על הפוך, איפכא מסתברא קוראים לזה במודיעין, לפני המלחמה ייתכן שהמלחמה הזאת הייתה נמנעת. אבל אני מסתכל עלינו, על אנשים האזרחים, וכשאנחנו לא מסוגלים, מה אנחנו רוצים מהמנהיגים שלנו? גם הם לא מסוגלים. לא רק שהוא לא גינה ראש הממשלה, הוא ממשיך להמתיק סודות עם יונתן אויריך, הוא מעלה סימני שאלה כבדים לגבי שיקול הדעת הממלכתי מוסרי שלו, גם לגבי מה שיש לו עצמו להסתיר. כפי שמוכח עכשיו, נתניהו עשה הרבה יותר מכך בגזרה הקטרית, הוא ממשיך לאפשר להם לתדלק חמאס בכל הכוח וכו. המשך הקשר של נתניהו עם אויריך, כותב כאן העצני, מעלה סימני שאלה כבדים לגבי שיקול הדעת שלו, לגבי מה שיש לו להסתיר. היה עלינו לקבוע בתודעה עולמית שקטר היא מה שהיא באמת, מדינת אויב, מדינת ישראל וראש הממשלה עדיין לא אומרים את הדבר הזה. אלא ממשיכים לשמור על, וזה שווה דיון דחוף.
על החיים שלנו, על ההתנהגות של ראש הממשלה, ואני מבקש באמת, בפעם אני לא יודע כמה מכולנו, לעשות חשבון ומחשבה על כל דבר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה היינו אומרים אילו היה הפוך? מה היינו אומרים אילו לא נתניהו יושב בשלטון, אלא דווקא בנט יושב בשלטון, או שר אחר, לא יודע, מישהו אחר, גולן. מה היינו אומרים אז לשלוח את גולן מיד לבית סוהר, לראות בו בכיתת יורים? מה בדיוק היה קורה בקו המחשבה שלנו אילו זה לא נתניהו? מה הייתם אומרים אז? אני מבקש מכם, מאזיניי, מאזינותיי, ויש בקריית שמונה רבים, גם בקיבוצים דרך אגב, כאן סביבי, פה עכשיו, ממש בשעה הזאת, מאזינים שחושבים נתניהו, וזה בסדר גמור לחשוב נתניהו, שלא תבינו לא נכון, אלא לתקן את דרכו, אם אתם כבר מתעקשים על נתניהו, וזכותכם המלאה בכך, תדרשו ממנו, מהמנהיג הגדול של המפלגה שלכם, לשנות את דרכו, להגיד בזה טעיתי, בזה פגעתי, בזה עשיתי לא נכון, ביתר הדברים אני הכי טוב בעולם, בניהול מלחמה אני הכי טוב בעולם, בזה אני הכי טוב בעולם, שגיתי פה, שגיתי פה, ותשגיות צריך לתקן. אלא שנתניהו נתפס בשגיאות שלו כאילו הם אבן ראשה, אומרים בעברית, המקום שעליו נשען הבית שנקרא מדינת ישראל.

0: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקירת שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
7: כן, נכון, אנחנו כאן, זוהר לידר, אביו שפירה, זה הצוות כאן באולפן. אי אפשר שלא לעסוק ביותר בנושא הבחירות, יותר מאשר כל דבר אחר. אנחנו שבוע פחות יום, כאמור, בעוד שבועיים בדיוק, כשנשב כאן, יהיו פרוסים לפנינו התוצאות, אני מקווה. נוכל להגיד לכם, אלה ניצחו, אלה הפסידו. לא כך ברור אם יהיה ניצחון אמיתי. תתחיל הסחטנות הנפלאה. אבל אנחנו רוצים ללכת לדברים בעיתונים, כי פה הלחם שלנו. נקרא קצת מארבע פינות של ליאור בן עמי, ראש הממשלה של חצי כולם. בנימין נתניהו שוב מתמודד על תפקיד ראש הממשלה חצי ישראל, כלומר פחות מחצי. כנראה בכל פעם שמישהו נבחר להניג את ישראל, הוא הבהיר כבר בנאום הראשון, אני ראש הממשלה של כולם. נוהג ממלכתי כזה שנועד לאחות את ימי אחרית הקלפיות, נתניהו הצהיר ופעל הפוך. ככל שחולף הזמן, רווחת התחושה שזה לא רק טקטיקה, הוא פשוט פרנואיד. כמו שאני מניח שנדב העצני בישראל היום כתב, כן? פרנואיד? כמו שחשש ערב 7 באוקטובר שאין ספור המטרים מבקשים לפגוע במטרותיו, שהצבא והשבק מפריעים כי הוא חשדן כלפי חלק העם, אולי מרבית, שמאס בו. תחתיו, ראש ממשלת חצי העם, יש קורבנות סוג א' שזוכים ליחס, ויש קורבנות סוג ב' שזוכים להתעלמות, וגיבורים סוג א' וגיבורים סוג ב' ומתוקצבים סוג א' ומתוקצבים סוג ב'. בניתוק, התפקיד לא אני קבעתי מוגדר כראש ממשלה לעם שלם. המשכורת היא פאר עם שלם. גם התנאים שלם. אז למה בעצם אתה שואל את עצמך, מישהו שהוא לא רק אחראי לאסונות, אלא גם איבד אמון מול מסה קריטית מעמו, מציע את עצמו שוב לראשות הממשלה של כולם, תוך שהוא בונה על פייקים, הפחדות, קונסטלציה פוליטית שיאפשרו לו שליטה, איך זה אתה ממשיך לשאול שדווקא ברגע דרמטי, אז זה צץ הנשיא ומציע ממשלת אחדות עם ראש הממשלה, שמתעלם, כלומר, בז לרבים כל כך. איפה התבלבלת שוב, הנשיא שלנו? ואני רוצה להגיד, דווקא בעניין הזה, וכאן לעצור את ליאור בן עמי, שהנשיא... לא, אני לא יכול להגיד את המילה הזאת אפילו. אבל הרבה פעמים מדבר דברים שהוא יודע שהם סתם. רציתי להגיד מילה יותר קשה. יש לי חבר שמספר על האריה והשפן שיושב ומספר סיפורים לחיות ביער על האריה שהוא כזה וכזה וכזה, ואז כשהאריה בא ושואל אותו מה אתה עושה, אז השפן עונה לו, אני יודע, יושבים על האבן ומדברים שטויות. אז אני לא רוצה להגיד, אבל גם הצד של אייזנקוט כרגע נראה שהוא מוביל את את המספרים, או של כל מישהו אחר, כולם לא מובילים עם שלם. הם לא מובילים עם שלם, אולי יש להם יותר תומכים, אבל גם להם אין אפילו לא חצי עם. אז מה? אז לא יהיה ראש ממשלה בגלל שלא מסוגלים להביא את כולם להיות תחת אותה? זה לא נכון. זה לא נכון פוליטית. פוליטית, מי שמגיע לרוב, מי שמגיע לאישור הכנסת, זה לא צריך להיות 61, זה לא צריך להיות 67, זה לא צריך להיות שום דבר. זה צריך להיות רוב פוליטי עם 54, וה... יתרה הגדולה, לדוגמה, של 13-14 חברי כנסת שאין סיכוי שהם יהיו בתוך הממשלה, לא מתנגדים, אז תוקם ממשלה ב-54. אני אומר לכם. ובלי תמיכה, עם תמיכה, עם תמיכה מבחוץ קוראים לזה. עניין אחר, ארי שביט, טראומת 2023, יצרה מבחן לחץ תרבותי שהישראליות המוחלשת לא עמדה בו, הטבח הפך את המחאה נגד המהפכה המשפטית לשירת הברבור של החילוניות, והכנסת ה-26 תהיה יהודית מובהקת שהישראלים מיעוט מבוטל בה, תם הטקס, כותבה ארי שביט. ואני אומר, אולי עוד לא, אולי יקרה נס, לא יודע. מי שמנצל את כל פינה כדי לתקוף, כן קשור, לא קשור, כן קשור. נווה דרומי, ייעוץ חסר בושה על העדות של מנדלבליט. מנדלבליט לא הצליח לעמוד מול הכוחות המניפולציות והמשחקים של המערכת הזאת. המזל שלו זה שנתניהו דווקא כן הצליח והחזיק מעמד עד עכשיו, אחרת האמת לא הייתה מתגלה. נווה דרומי, אני לא יודע על איזה אמת את מדברת, אני לא יודע על מי את מדברת. אמת תהיה בסוף המשפט. ואני מציע לך ולי ולכולנו בעניין הזה לקחת הרבה אוויר, כי זה עוד ייקח הרבה מאוד זמן. לא הולך בקרוב, לא הולך להשתנות בקרוב, צריך להגיד את זה. יש כמה כותרות כדי שנגיע לחצי השני, עם קצת פחות כותרות לעסוק בהם. דיווח, נסיך הכתר ירד למחתרת ומרגיש מבודד מאי פעם, והשאלה הגדולה של סמדר פרי היא, איכן בן סלמן? זה היה השבוע הקשה ביותר בכהונתו של ראש העצר הסעודי, לאחר שהחותים הפתיעו את העולם בהתקפה קטלנית על שדה התעופה בריאד. עבר בן סלמן להתנייד בין ארמונות עם בונקרים מבוצרים ובליווי הבטחה מוגברת, וחושש מאוד מהתנגשות. הוא לא נראה בציבור כבר למעלה משבוע, היא כותבת. וכותרת שהיא מאוד מדהיגה, מאוד מטרידה בעניין הזה. הייתי צריך לקשר את הדברים של נתניהו עם עוד כותרת שיש היום בידיעות אחרונות מלא מלא ממה שהיה שם, מהדיונים שהיו שם אתמול. היה יומיים של משהו של המדינה. אז רועי רובינשטיין, לאחר גילויים המטלטלים, שורדי שבי לנתניהו, חשוף את הפרוטוקולים. חשוף את הפרוטוקולים, ולא נדמה לי שנתניהו יחשוף איזשהו, משהו, מסמכון עם... יש כבר בטח המון מסמכים, 3 שנים, זה המון זמן, שנעלמו, שפתאום לא יודעים איפה שמו, איפה נמצאו, איפה, אבל זה מה יש. אביתר בנאי, דמיון חופשי, ייקח אותנו אל החדשות, ואנחנו חוזרים אחרי החדשות. זוהר לידר, אביהו שפירא, אל תלכו רחוק מדי.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. אמיר אוחנה מעריך שראש המודיעין המצרי נועד בביקורו בישראל לפני 7 באוקטובר עם אחד מראשי זרועות הביטחון, אך אומר כי אין לו הוכחות. דיווח, החות'ים פועלים לפתח גרסה מקומית של טילים בליסטיים באמצעות רכיבים המיובאים מסין. משטרת טורקיה פשטה על ערוץ טלוויזיה המבקר את השלטון באנקרה ועצרה את שידוריו. התחזית, מחר התקררות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. באו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר והבהרת ראש הממשלה כי לא נפגש עמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש לברר בהקדם מי האישיות שאימה נועד עבאס קאמל בעת שמטוסו חנה בנתב"ג במשך שעה.
2: העניין הוא שבאותה הזדמנות שעבאס קאמל נחת בארץ 11 ימים להבנתי לפני 7 באוקטובר, הוא כן פגש פה מישהו. השאלה היא את מי. לי יש הערכה שהוא פגש, אבל אני לא אגיד את זה כי אין לי הוכחות לזה, שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון.
0: בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל יושב ראש הכנסת אם תקיפה אפשרית באיראן בימים הקרובים תביא לדחיית הבחירות.
2: לא, אני נוטה לחשוב שלא, אבל אם תהיה החלטה כזאת אז תנוח דעתך שההחלטה הזאת תינתן גם על ידי ראש הממשלה, אבל בגיבוי גם של ראשי מערכות הביטחון, הרמטכ"ל וכו'. זה לא החלטה ככה כי לאחר יד שנקבעת במטה הליכוד כמו שאולי יש מי שמדמיינים.
0: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא כשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
3: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
0: המורדים החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מאגרי נפט בסעודיה. תגובה על תקיפות של הקואליציה בראשות סעודיה אתמול על מתקן הנפט המרכזי בסנעה בירת תימן ועל מחסני דלק תת-קרקעיים. מקורות בכירים בקרב החות'ים אמרו את הדברים לעיתון אל-אחבר הלבנוני. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החות'ים פועלים לבנות גרסה מקומית של טילים בליסטיים מתקדמים באמצעות רכיבים המיובאים מסין ובאופן בלתי תלוי בסיוע איראני. על פי הדוח של ארגון מחקרים צבאיים, מדובר בטילים לטווח של כ-2,000 קילומטרים, המסוגלים להגיע לכל שטחי ישראל וסעודיה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל שימש סייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול מהאוויר להסרת האיום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך פלסטינים מדווחים על הרוג הבוקר בתקיפה של צהל ברצועת עזה. על פי הדיווח, כלי טייס בלתי מאויש תקף דירת מגורים באזור בית החולים שיפה בעיר עזה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משטרת טורקיה פשטה על משרדי ערוץ חלק טיווי שהיה מקושר למפלגת אופוזיציה ונחשב לביקורתי כלפי השלטון באנקרה. מאות שוטרים עצרו את שידורי הערוץ ומינו לו אפוטרופוס מטעם המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי גורמי אופוזיציה ועיתונאים במדינה מגנים את המהלך. מנהיג מפלגת האופוזיציה יני כתב ברשת אקס כי זה מהלך שרק דיקטטורים נוקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
4: אני באקסטזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
6: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, תשמעו, בחדשות כל כך הרבה דברים גורמים לך לחייך. חיוך עצוב, צריך להגיד, חיוך עצוב. נטלי שם טוב, יוצאים נגד המפלגה שלנו. מה רצית נטלי? שאנשים יתמכו בה, שראש הממשלה שחושב שאתם עלולים להפריע לו, יתמוך במפלגה שלכם? יכול להיות שזה משהו, את חושבת? או שברור לך לגמרי שמי שלא רוצה אתכם יעשה הכל כדי שלא תהיו? מין פטנט כזה בבחירות. בסדר, כן תהיו, לא תהיו, תלוי באנשים שיצביעו, אבל... שר הספורט, מיקי, מיקי, אתה שומע אותי מיקי? מה אתה אומר? הגיע מטוס? כל הזמן אמרתם שלא היה, לא היה ולא נברא. כן, הגיע מטוס וישב שעה בלוד ודיבר עם מישהו. אז עכשיו הפטנט הוא להגיד שאולי היה שם מישהו שלא העביר לראש הממשלה את מה שנאמר. זאת אומרת, לא ראש הממשלה נפגש עם ראש המודיעין המצרי, אלא איזה איש מודיעין ישראלי שקיבל את הפרטים והכביא אותם מראש הממשלה. זה הסיפור? אתה לא יודע להגיד מי, אתה לא יודע להגיד מה, אבל אמרת? אמרת? כן, באמת, באמת, באמת. אוי, צריך הרבה אוויר במדינה שלנו כדי להתייחס לדברים ברצינות. אין אחד שאומר אמת צרופה, ויש AI בסיוע אינסופי. ולמרות שהחוק מחייב את המשתמשים ב-AI לכתוב שהסרטון נעשה ב-AI, ורוב הסרטונים שאתם רואים שנעשים ב-AI ברור לכם לגמרי שנעשו ב-AI. הילד שבוכה כי אין לו כסף לשלם על האוכל, ואחרי זה שהוא גדול הוא מביא את ברור לכם לגמרי שזה נעשה ב-AI. הסיפורים של ראש הממשלה נוהג בהגה בכיסא מאחור, ואנשי המפלגות החרדיות נוהגים באוטו מקדימה וצוחקים. ברור לכם לגמרי שזה נעשה ב-AI, אתם לא חושבים אחרת. אבל תחפשו אם כתוב שם AI, תחפשו, כי החוק מחייב. אבל החוק במדינת ישראל הוא כנראה רק המלצה. אנחנו כאן עד 9:30, זה אומר שאין לנו הרבה זמן, אנחנו רצים מהר קדימה. זוהר לידר על המוזיקה, אביהו שפירא, כאן מאחורי המיקרופון עד השעה 9:30, אמן.

כלכלה בזריזות רבה, מכרזים, כסף, מעטפות, גילויים ממעצר ראש העיר כפר סבא, 17 עצורים הובאו שלשום לבית המשפט במסגרת חקירת המשטרה. במוקד החשדות, כספי שוחד שהועברו דרך מיטל סער, אשתו של ראש העיר, לקידום אינטרסים עסקיים בעיר ומכרזים במגוון תחומים וכו וכו וכו. לדברי הדר לוי, יושב ראש האופוזיציה בעירייה, הפרשה חושפת כשל מבני בשלטון המקומי, אין איזונים ובלמים. כבר הסברתי והסברתי והסברתי שבשביל להיבחר לראש עיר כמו כפר סבא צריך הרבה כסף, ואם אין לך את הכסף הזה מהבית, כדי שלא יהיו אוליגרכים וכל אחד יוכל להיבחר, הוא צריך כסף. הכסף הזה מקבלנים הוא הכסף הכי קל. רק שהם נותנים לך כסף לבחירות, הם בסוף הבחירות, אם אתה נבחר, רוצים לקבל משהו בתמורה. מחר תסתיים תוכנית הסל של המדינה וקרפור מקבלת הזדמנות להתחיל מחדש. תיקח, לא תיקח, יש קרפור בקריית שמונה. הבינה המלאכותית לא באמת מייעלת את העבודה, כי בני אדם צריכים לחזור אחריה. זו כתבה מהניו יורק טיימס. מה, באמת? אי אפשר לסמוך על הבינה? אנחנו האנשים עם הבינה המקולקלת צריכים בלי היתרים, בלי פרסום, העירייה מקימה מרכז שיקום מסמים בבניין לשימור ביפו. כל כך חשוב, כל כך טוב, למה לא ייתנו להם אישורים? אני שואל את עצמי, לא יודע, לא מכיר. עד 65 מיליון שקל בשנה על מיקור חוץ. ליבת העבודה של משרד התחבורה הופרטה, ואתם, אם אתם אנשים פרטיים ומקורבים לשרה, יכולים לעשות יופי של כסף. הדבר האחרון כאן, הכספומט של דה מרקר, לאן הלך הכסף שלקחה מכם המדינה? מיוחד לבחירות, הממשלה היוצאת העלתה בחדות את המיסים שאנו משלמים, וכדי שתדעו מה עשתה עם הכסף, זה נקרא הכספומט כאן, יראה לכם כמה כסף יוצא מכיסכם, וכמה ממנו מימן את מערכת הביטחון, הריבית על החוב, חינוך ללא לימודי ליבה וזהות יהודית. יש כאן כל העניינים, אבי וקסמן ונתי טוקר עושים בשבילכם את כל הכספומט שאתם, כשאתם הכספומט. יש כאן ארנון בן 37 מירושלים, הכנסה חודשית 38,000 שקלים, ילדים, בת בגיל 5 ובן בגיל 4, מילואים, שירת בשנה שעברה 40 יום כלוחם, לימודים, סיים תואר שני ב-2024, הוצאות חודשיות 30,000. שוק ההון ממש בכל השנה רווח של 10,000 שקלים, המיסים ששילם בארבע השנים האחרונות, 500,000 שקל ועוד 12,375, 512,000 שקלים מיסים. אתם שומעים טוב? בארבע שנים, סעיפים נבחרים שלהם הגיעו המיסים, תקציב הביטחון 123,405, חינוך חרדי 3,479. עדן בת 35 מנהריה, בהכנסה חודשית 10,500, ילדים, בת בגיל 4, הוצאות חודשיות 15,000. איך זה עובד? המיסים ששילמה בארבע השנים האחרונות 70,768 שקלים, סעיפים נבחרים שאלה הגיעו וכו וכו וכו. אם אתם רוצים, תיכנסו לדה מרקר, יש לכם שמה, לדעתי אתם יכולים לבדוק גם את שלכם, זאת אומרת גם את מה שלכם באופן אישי, איך זה עובד. ממון, כותרת הגדולה של ממון, למרות ההנחות, אוטובוס לקמפוס לוקח הרבה יותר זמן והסטודנטים מבטרים עליו ונוסעים במכוניות פרטיות או באופנועים או בכל מה שצריך.
כישלון התחבורה הציבורית, ההגעה למוסדות האקדמיים ברכב פרטי מהירה משמעותית מאוטובוסים. הפערים העצומים בזמני הנסיעה גורמים לסטודנטים לוותר על סבסוד ממשלתי של עד 50%, ולפי נתוני הלמ"ס הם אחראים רק ל6.5% מכלל התיקופים. יש כאן זמנים וכו', יש כאן לדוגמה נהריה אל המכללה באקו, המרחק 8.7 קילומטר ברכב 26 דקות, באוטובוס 45. חצור הגלילית למכללת כינרת, המרחק

אם היו מודדים מאמיר למכללת תל חי, נדמה לי שהיה לוקח מאמיר למכללת תל חי משהו כמו 10 דקות, כן, משהו כזה, ובאוטובוס כנראה חצי יום. עד כאן כלכלה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, ממש לא לבד, עם זוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית והמחשב והמוזיקה שהיא בוחרת עבורנו. עסקתי בהסעות של סטודנטים, למה הם לא נוסעים באוטובוס ללימודים, אבל אני רוצה לעסוק בסטודנטים עצמם. מספרים פשוט מדכאים, הייתי אומר. אולי לא מדכאים, אולי צריך לעשות משהו קצת אחר. השבוע התחילה שנת הלימודים האוניברסיטאית במדינת ישראל. נדמה לי שרק המכללות התחילו השבוע, השבוע יתחילו ביום ראשון הלימודים באוניברסיטאות, כולל אוניברסיטת תל חי בקריית שמונה. האוניברסיטה החדשה, חדישה מהניילונים שלנו. המספרים פשוט מעצבנים, ונועם דביר דבול מביא את המספרים האלה לקראת, לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית. נבדקו תחושות הסטודנטים והתוצאות מטלטלות, הוא כותב. רבים מהם מתקשים לשלב מילואים עם לימודים. אנחנו לא רוצים להיות הדור שמחזיק את המדינה ברגעי משבר, אבל לא מצליח לבנות את החיים הפרטיים שלו. הסקר נערך בקרב 12,000 סטודנטים, 3,300 מהם משרתי מילואים. 68% ממשרתי המילואים חשים כעס

לנוכח אי השוויון בנטל. 64% מהמשרתים תיארו חזרה ממילואים ללימודים כמאוד מאתגרת רגשית וחברתית. 38% מהם חושבים כי חוסר השוויון פוגע במוטיבציה להתגייס. 34% ממשרתי המילואים שקלו לפרוש מהלימודים. מה אתם עושים בשביל מדינה? הייתי שואל כמו פלטו שרון, לא יודע למה הזכירו אותו אתמול בפרלמנט שלי, או במקום שבו ישבתי, זה לא פרלמנט באמת, אבל... יושב ראש התאחדות הסטודנטים סיוון קורן, לא מספיק להבטיח עתיד טוב, צריך תוכנית לאומית לצעירים עם יעדים מדידים וייצוג סביב שולחן קבלת ההחלטות. הגיע הזמן לשנות את כללי המשחק, היא אומרת. המעטפות שהעניקו המוסדות האקדמיים ניכרות, המעטפת, סליחה, ניכרת בנתונים. 43% ממשרתי המילואים דיווחו כי ההתאמות, הערכת מועדי ההגשה, הפטור מנוכחות ומועדים מיוחדים סייעו להם במידה רבה להשלים את הפערים בלימודים. ואני שואל, איך משחררים את הסטודנטים האלה מכל עבודה? ברגע שהם לא במילואים, הם יכולים פשוט לשבת וללמוד כדי לגמור מהר את התואר, כדי להשתחרר למשפחה, כדי להתקדם בחיים. מה אנחנו עושים בשביל סטודנטים? זאת השאלה הגדולה. יש כאן אמונה קליין ברנוי, המסירות המוחלטת שהפכה לחולשה. יש אנשים שחיים במזרח התיכון ולא מבינים את הצורך לעמוד על משמר ארצם. הם פה בינינו, ושוב ושוב הם חוסמים את הכבישים שלנו וכל התקוות לעתיד הנורמלי. ציבור הולך וגדל שממשיך להציר כי לא ייקח חלק בשמירה על ביטחון ועל החיים שלנו, ועבורנו זה איום קיומי. צריך להגיד, אמונה אתם מבינים רק מהשם, שהיא לא במגזר שאין לו שוויס על הראש, תרבון על הראש, כובע של נשים כזה מיוחד שצועק אני דתייה, אני דתייה, מסוג כזה או מסוג אחר. בעוד פחות משבועיים יהיה לנו להכריע, היא כותבת. 3 שנים עברו מאז ההקפצה הראשונה. אבישי שלי היה במילואים 40% מהזמן בשלוש השנים האלה, אבל 40% במילואים הם 100% מהחיים שלנו, היא כותבת. ושוב ושוב ושוב נחזור על הדברים האלה. הכותבת היא מנכלית עמותת מנוע וחברה בארגון נשות המילואימניקים המתמרנות, ואני אין לי יותר כוח לצעוק בכל במה אפשרית. עזרו לנו, עזרו לנו עם האנשים האלה, עזרו לנו, גם עזרו לנו. השאלה עכשיו בידיעות אחרונות או בוויינט, מי כן פגש את ראש המודיעין המצרי ואיפה היו המצלמות והשאלות הקשות, מטוס מצרי נחת בישראל 67 דקות וכו'. טוב, אני לצערי אתן לכם רק ספורט, זה מה שאני רוצה. קצת להסתכל שניונת בספורט ונאלץ להיפרד כאן. קודם כל נגיד מכבי תל אביב אתמול מסל שנייה וחצי, שנייה פסיק שש לדעתי מהסיום, 90-87 זה הייתה התוצאה. טוב, אנחנו לליגת האלופות, מבט מהיר וסבח 2-0 על סלאביה פראג, ספורטינג ליסבון 2-0 על לנס, ויקינג, ביירן מינכן 3-3, הקבוצה הזאת בביירן מינכן, במינכן כנראה במצב לא כל כך. ויה ריאל 3-1 על נפולי, ארסנל 3-0 על ליל, אתלטיקו מדריד 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, ברצלונה גלת עשראי במשחק אדיר אדיר אדיר 4-1, קלאב ברוז' 4-3 על אינטר, ולייפציג 1-0 על אפס ואיינדהובן.
בגביע הטוטו אתמול היה הגמר, בני יהודה ניצחה בליגה לאומית. בני יהודה ניצחה 1-0 את כפר סבא והניפה את הגביע. ביורוליג ברצלונה, מכבי תל אביב, כאמור 90-87, פנרבחצ'ה ז'אלגיריס 99-80, לא ניתן לכם את כל התוצאות, ריאל מדריד 98-89, על אולימפיה מילאנו, אולימפיאקוס ניצחה את ולנסיה, המשחקים היום, ביורוליג הפועל תל אביב תפגוש את בשיקטש, זה מה שחשוב. באירופה, מה, איזה משחק נבחר לכם? לאסק מול ליברפול, לא יודע מה ישדרו לכם, אתם תראו את מה שיתנו. מנצ'סטר סיטי, פריז סן ז'רמן, נראה לי שזה המשחק לראות היום, אבל גם אתם יכולים לראות את היורוליג בשעה 7, הפועל תל אביב מול בשיקטש. עד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה. צריך להגיד שבגביע המדינה, צ'מפיונשיפ, חברים, נגמר לנו הזמן, אנחנו מתחברים אל המוזיקה, הנה כך, לא לפני שאנחנו אומרים תודה לזוהר לידי שבחר עבורנו את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעה וחצי, מחר אני מקווה יתנו לנו להיות כאן שעתיים לאות עגולות יפות כאלה שבהם נספיק להביא לכם הכל מכל כל. זוהר לידר, אביו שפירה, זה הצוות פה, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני כדי שניפגש רק בשמחות.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, מתחילים שנה חדשה, כבר אחרי החגים אוספים עדיין את הכוחות לאט ובזהירות, למרות המשקעים שעוד לא נעלמו והרעשים, ומנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולנשום, למרות כל מה שעדיין קורה מסביב. מזל שיש פה את הטבע מסביבנו והעונות שמתחלפות, כי הם עוזרים למלא אותנו בתקווה שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. וכך אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אחד הדברים שעוזרים לשמור על הסביבה שלנו ועל הטבע זה כשאנחנו מפחיתים את הפסולת. ואני לא מדברת רק על הזבל שזורקים בשטחים הפתוחים אחרי פיקניק או טבילה בנחל, שגם זה יש המון. גם את זה צריך להפחית לאפס כמובן. אבל אני מדברת על הפסולת הביתית שלנו ועל הדרך להפחית אותה עוד במעלה הזרם. כלומר, להימנע מלייצר אותה מלכתחילה ולזרוק כמה שפחות. למה זה בכלל חשוב? קודם כל זה חשוב כדי לצמצם את כמויות הפסולת שהולכות להטמנה, כי היום רוב הפסולת שלנו לא ממוחזרת ולא עושה, אין בהם שום טיפול אחר. ואתרי הטמנה באדמה עלולים לגרום לזיהום מים וקרקע, שלא לדבר על זה שאין מקום ללא תחתית. בנוסף, ייצור של מוצרים חדשים דורש קריאה של מתכות, קריטה של עצים, שימוש באנרגיה ושריפה של דלקים, וכשמפחיתים את הקניות או כשעושים שימוש חוזר, חוסרים את כל המשאבים האלו שגם הם לא, ללא תחתית. וכשמייצרים ומשנים מוצרים, זה גורם גם לפליטת גזי חממה, שגורמים למשבר האקלים, וזו עוד סיבה לצמצם את הצריכה והקניות שלנו. ואם כל זה לא שכנע אתכם עדיין, מספיק, תחשבו על החיסכון הכספי האישי, בזמן שהכל רק עולה ועולה, מלבד המשכורת שלנו. יש כאלה שנותנים בהם סימנים, את חמשת הארים. רפיוז, לסרב קנייה ולצריכה, זאת הפעולה הראשונה בשרשרת, מכיוון שהיא מונעת את כל הייצור מלכתחילה. אפשר לוותר על חלק מהדברים שאנחנו קונים, ממש לסרב לקנייה. אפשר לעשות רדיוס, שזה אומר להפחית, לצמצם את כמות הצריכה והקניות, לקנות קצת פחות מוצרים מיותרים או עטופים באריזות מוגזמות. אפשר לעשות ריוז, שזה להשתמש שוב, לעשות שימוש חוזר במוצרים כמו צנצנות זכוכית או בקבוקים רב פעמים. אפשר גם to repair, לתקן מכשירים וחפצים, להשתמש בהם שוב במקום לזרוק ולקנות חדש. ובסוף בסוף בסוף בסוף בסוף רק המחזור שם, recycle, כי זה הדבר הכי פחות סביבתי, לכן הוא האחרון בשרשרת, ואני אסביר. המשמעות של המילה מחזור היא לפרק מוצר למרכיבים שלו ולהחזיר אותו למוצב של חומר גלם כדי לייצר ממנו מוצר דומה או אחר. למשל, כשאנחנו ממחזרים בקבוק פלסטיק, אנחנו יכולים לייצר ממנו מוצר פלסטיק אחר, כמו סלסלת נספק של פירות, אבל זה בעצמו תהליך שדורש אנרגיה ומשאבים, ולא תמיד התוצר הוא איכותי כמו המקור, ופשוט זאת רק עוד תחנה אחת בדרך לפני שזורקים לפח ולהטמנה. ולכן כל שאר השלבים שציינתי, כל שאר הארים, יותר סביבתיים ויותר תורמים למניעת ייצור הפסולת. והיום בתוכנית אנחנו ניקח את האר של התיקון, ונספר על מיזם עולמי שנקרא קפה תיקון. ביום שבת הקרוב זה גם יום הקפה התיקון העולמי, מסתבר. הרעיון התחיל בשנת 2009 באמסטרדם ונוסד על ידי מרטין פוסטמה, שהיא עיתונאית ופעילה סביבתית הולנדית. הרגישה תסכול מזה שאנשים נוטים לזרוק לפח מכשירי חשמל, בגדים ורהיטים עם תקלות קלות, פשוט כי זול או קל יותר לקנות חדש מאשר לתקן. היא פשוט רצתה למצוא דרך מעשית לצמצם את כמות הפסולת ולהאריך את חיי המוצרים. ולכן ארגנה מפגש קפה תיקון, כאירוע קהילתי חד פעמי בשכונה שלה באמסטרדם. היא גייסה קבוצה של אנשי מקצוע וחובבות תיקון שהם בהתנדבות, חשמלאים, תופרות, מכוני אופניים ועוד, והזמינה את תושבי השכונה להביא חפצים שבורים מהבית. המפגש התנהל באווירה חברתית ולא רשמית, התושבים ישבו יחד עם המומחים, המתנדבים, המתקנים, ולמדו יחד איתם איך לתקן את החפצים בעצמם, וגם שתו קפה עם מוגה. התיקונים עצמם נעשו ללא תשלום, למעט תרומה מרצון לחומרי גלם, וההצלחה של המפגש הראשון הייתה מיידית, והביקוש מצד הקהילה היה עצום. כך שבשנת 2010 הקימה פוסטמה את קרן קפה תיקון הבינלאומית, ריפר קפה, שמאפשרת לכל קהילה בעולם להקים סניף מקומי משלה. ואכן, היום קיימים אלפי סניפים פעילים של קפה תיקון, ריפר קפה, בעשרות מדינות ברחבי העולם, כולל כמה יוזמות מקומיות פה בישראל. פוסטמה העיתונאית אמרה שכולנו זורקים כל כך הרבה דברים וחבל, כי רוב הדברים שאנחנו זורקים לא לגמרי שבורים. המצב הנוכחי לא יכול להמשיך ואני רציתי לעשות משהו ולא רק לכתוב על זה, היא אומרת. השאלה הייתה איך אדם פשוט יכול לעשות משהו כזה במסגרת חיי היום יום. היא קיבלה השראה מתערוכת עיצוב שעסקה ביתרונות התרבותיים והכלכליים של תיקון ומחזור, והחליטה שסיוע לאחרים לתקן דברים הוא דרך מעשית למנוע השלכה מיותרת של פסולת. קפה התיקונים הוא רעיון נהדר מעבר להיבט הסביבתי, כי גם ההשפעה החברתית חשובה ביותר. כשאנשים מתקבצים כדי לעשות משהו ביחד, המודעות שלהם לסביבה עולה. והאינטראקציה החברתית שנוצרת במיזם לא פחות חשובה מהעניין האקולוגי. זה יוצר מקומות שבהם אנשים נפגשים ולא סתם גרים זה ליד זה ומתנהגים כזרים. למשל, אנשים מבוגרים מוצאים עניין בקפה תיקון כי יש להם כישורים רבים שנעלמו עם השנים ואפשר לעזר בהם. זה נותן להם משמעות וגם תחושת שייכות ומעריכים אותם על הכישורים שהם מפגינים בעבודת כפיים שכבר לא פופולרית כמו בעבר. כך גם נוצר קשר רב דורי כשהדור הצעיר לומד, מתעניין, מפרק ומתקן חפצים ובסוף כולם מרוויחים. הסביבה, הקהילה והאנשים. וגם אצלנו יש המון, המון מה לתקן, אז כדאי להתחיל.

0: קפה תיקון הוא מפגש קהילתי שנוצר סביב הרצון לתקן ולתת חיים חדשים לחפצים מקולקלים במקום לזרוק לפח ולקנות חדש. במפגש כזה אתם תמצאו את המתנדבות והמתנדבים המסורים עם ידע וכלים לביצוע תיקונים במגוון רחב של מוצרים כמו בגדים, רהיטים, מוצרי חשמל, אופניים, תכשיטים, צעצועים ועוד. המבקרים באים עם החפצים שצריכים תיקון והמתנדבות והמתנדבים, חובבי התיקונים, מבצעים את התיקונים במקום. וחוויה מתקנת, זהו קפה התיקונים המקומי בקריית טבעון, פועל מאז ינואר 2022, ועל המיזם הזה תספר לנו תמר אופר, שהיא מייסדת ומובילה של חוויה מתקנת, קפה התיקונים של קריית טבעון. שלום תמר.
1: היי,
0: הלאה. אז קפה תיקון הוא באמת מיזם עולמי. איפה נחשפת אליו? מה גרם לך להביא אותו לישראל ודווקא לקריית טבעון?
1: נחשפתי אליו בטורונטו, כשהייתי שם עם המשפחה שלי בין 2018 ל-2020. ממש מגיל מאוד מוקדם אהבתי, תמיד אהבתי לעסוק במלאכות יד, לתקן, לשפץ, למחדש, כמו שקוראים לזה היום. ששמעתי על זה עוד קודם, וכשגיליתי שיש כזה בטורונטו, והוא היה גם מאוד ארגון גדול מאוד ומאוד פעיל, עם לפחות אירוע תיקונים אחד בשבוע, אז התנדבתי שם בתיקוני תפירה בשנתיים שהיינו, ומאוד התלהבתי מהקונספט, מהאווירה, מחוויית העשייה המשותפת. אז לקראת החזרה שלנו לארץ, וזה טבעון, חשבתי שזה ממש תפור על טבעון, שיש בה קהילתיות עשירה והרבה עשייה סביבתית שהייתי מחוברת אליה גם עוד קודם. תפסתי את זוג הפנסיונרים המקסימים שמובילים שם את הריפר קפה של טורונטו. ישבתי איתם כמה שעות וחלבתי מהם כל פיסת מידע, עצה או לקחים שהם הפיקו בדרך. וכאן, אחרי חבלי לידה די ארוכים, גייסתי קבוצת מתנדבים ומתנדבות, וכמו שאמרת, בתחילת 2022 יצאנו לדרך.
0: כן, אז באמת עם השנים אתם עושים את זה פעם בחודש. ספרי לנו איך זה בעצם עובד, פעם בחודש נפגשים ומה?
1: פעם בחודש אנחנו נפגשים, כל פעם למשך 3 שעות, בחדר גדול שמקצה לנו התיכון המקומי, שנותן לנו בית כבר מהמפגש הראשון, ובמהלכן מי שרוצה יכול להגיע עם חפץ משלו לתיקון. כל מתקן ומתקנת יושבים בעמדת עבודה ליד שולחן, והאורחים שמגיעים עם חפצים לתיקון נרשמים אצל המתנדבות בעמדת הקבלה ומופנים אל המתקן או מתקנת בתחום ההתמחות המתאים.
0: אז מה באמת אפשר לתקן? איזה חפצים מגיעים אליכם?
1: כבר כמעט 5 שנים פועלים, טיפלנו בערך 1,800 חפצים, ממש מכל הסוגים. זה מתפלג בערך שווה בשווה בין מוצרי חשמל וטקסטיל, שיחד מהווים בערך 80% מכל מה שמגיע. הכי הרבה מגיעים מכנסיים, מאווררים וטוסטרים. והשאר זה בעיקר תכשיטים, אופניים, ספרים, כלי בית, צעצועים, קצת רהיטים. מדי פעם מגיעים חפצים מיוחדים כמו... דעת היה לנו פעם לוחד חלומות גדול, זה יצירת מקרמה, שעון קוקייה עתיק שהיה מרתק לפתוח ולראות איך הוא עובד. ופעם קיבלנו, הביאו ספר מתכונים כזה, מין מחברת מתכונים עבה של הסבתא של הסבתא, דעת כזה שעובר מדור לדור המשפחה והתחיל להתפרק. אז ממש כל הסוגים.
0: מי שמביא את החפצים, זה יש לו גם ערך סנטימנטלי, זה לא כל כך הערך הכספי, אבל הם באמת רוצים להמשיך ולהשתמש באותם חפצים, כי חבל להם, הם מבינים את זה.
1: נכון, בגדול כן, אבל יש ויש, אנחנו משרתים כל מי שמגיע, ויש גם אוכלוסייה חלשה יותר שזה נותן לה אפשרות...

0: מגיעים בעצם לחוויה מתקנת, לתקן, להשתתף?
1: קודם כל המתנדבים והמתנדבות שלנו, מכל הסוגים והגילאים, נשים וגברים מטבעון ולא רק מטבעון, מגיעים גם מהסביבה. טווח הגילאים הוא בין 12 ל-80 פלוס.
0: וואו.
1: אז סתם כל אחד יש לו את ה... כל אחד מוצא בזה דברים אחרים. מתוך קבוצה, קבוצה של בערך 40, מתנדבות ומתנדבים. חמודים אחד-אחד, ממש כיף לבלות איתם 3 שעות כל פעם. אני חושבת שלכולם יש הרבה סיפוק מעצם התיקון וההצלה של חפצים מזריקה, כמו גם מהתרומה לקהילה, אבל באים גם בשביל חברה הטובה ועבודת הצוות, וכדי ללמוד מאחרים ולשתף עם אחרים את הידע שלהם. זה מתנדבים הוותיקים שלנו, שהוא מהנדס חשמל עם עם המון ניסיון, כל פעם מחדש מתלהב מכמה הוא לומד מהעיסוק הזה ומההזדמנות לחקור מנגנונים של מכשירים שהוא לא מכיר.
0: יפה. אז בטח גם הם גם לומדים, מלמדים אחד את השני, וגם יש פה איזושהי תחושה של משמעות, באמת לתרום את הידע שיש להם, שלהרבה מאיתנו כבר אין. תגידי, מה קורה עם חפצים שלא מצליחים לתקן? או באיזה אחוזים אתם באמת מצליחים?
1: אחוז ההצלחה שלנו הוא בממוצע, הוא 80% בממוצע, כשבטקסטיל זה קרוב ל-100% ובחשמל ואלקטרוניקה זה בערך 70%, ששם באגף מכשירי החשמל הסיבות הכי נפוצות לאי הצלחה הן מחסור בחלקי חילוף, שהרבה פעמים לא רק שלנו אין אותם, כי אנחנו הרי לא יכולים להחזיק מלאי של כל סוג, כל החלקים שאנחנו עשויים להצטרך. אלא הרבה פעמים גם אי אפשר להשיג אותם בשוק.
0: בצורה מכוונת.
1: בכלל מתוכנן.
0: כן.
1: לפעמים המכשיר אפילו מתוכנן ככה שאי אפשר לתקן אותו, אי אפשר אפילו לפתוח אותו לפעמים. אם חסרים חלקים, אנחנו עוזרים לאורח, לבעל החפץ, לחפש באינטרנט חלק מתאים. לפעמים אנחנו מדפיסים במדפסת תלת מימד חלק חילוף, אם זה משהו שלא ניתן להשיג, וב-15% מהמקרים פשוט מרמים ידיים ולית ברירה.
0: אני מקווה שהמבקרים לא מאוכזבים מדי, אבל לפחות הרגישו שניסו את מה שאפשר. אז לסיום, תמר, אחרי כמעט 5 שנים שחוויה מתקנת פעילה אצלכם בקריית טבעון, את מרגישה איזשהו שינוי בקהילה? וגם באופן אישי, יש איזשהו סיפוק בעשייה?
1: אז קודם כל, לגבי שינוי בקהילה, אני בהחלט מרגישה איזה שינוי בשנים האחרונות. קודם כל, אני רואה שאנשים מאוד שמחים לתת לחפצים הקולגלים שלהם הזדמנות נוספת. הם חוזרים שוב ושוב. הרבה פעמים הם כבר קנו אפילו מוצר חלופי, אבל באים עם הישן כדי שיוכלו להעביר את ה... להעביר אותו הלאה כשהוא תקין במקום לזרוק אותו. מתרשמת גם שהמון פעמים, איפה שפעם לא היה עולה בדעתם של אנשים שאפשר או שכדאי לתקן, זה נהיה הדבר הראשון שהם בודקים. מצד אחד אני מקבלת המון שאלות בין מפגש למפגש בסגנון של האם נראה לך שאפשר לתקן, האם יש סיכוי שתצליחו לתקן משהו מסוים. מצד שני יש סוגי תיקונים שכבר נהיה מובן מאליו שהם אפשריים ומגיעים אלינו יותר ויותר, כמו רוחסנים, תרמילים, כל מיני דברים עדינים כמו תיבות נגינה או חפצי נוי קטנים. ויש גם הרבה אנשים שבאים, לקוחות קבועים שבאים אולי יותר מתוך סקרנות ללמוד את רזי המלאכה מאשר מתוך צורך לצאת עם חפץ מתוקן, כי איפה עוד הם יכולים לעשות את זה?
0: כן, כן, כי נדגיש שבאמת זה לא שהמבקרים באים, זורקים את החפץ וחוזרים אחרי שעה, אלא הם ממש שותפים ויושבים עם המתקנות והמתקנים בעצמם, ואפילו לומדים איך לתקן בפעם הבאה, נכון?
1: ואנחנו מאוד משתדלים לשתף, לערב את האורחים כמה שיותר בתהליך, אם ממש בעזרה כמו להחזיק פורם ולפרום תפר או לפתוח ברגים, ואם פשוט בהסבר תוך כדי עבודה שיבינו מה אנחנו עושים. אז רוב האורחים מאוד מתעניינים ולוקחים חלק פעיל בתיקון, ואחרים לא מתעמקים במה שקורה על השולחן, אבל שוקעים בשיחה עם המתקן או המתקנת.
0: כן. ופה באמת הפן גם קהילתי של ההיכרות. אז ולך באופן אישי, סיפוק עדיין?

0: בעשייה אחרי כמעט 5 שנים?
1: כן, המון. קודם כל, הקשר הזה עם קבוצת המתנדבות והמתנדבים, אני ממש מרגישה שהעולם שלי ישיר יותר בזכות ההיכרות איתם והעבודה איתם. כל אחד מהם מומחה או מומחית בתחומו, ואני לומדת מהם המון. אולם אני רוב הזמן עסוקה במטלות של ניהול וארגון, תוך כדי אני לא תמיד מצליחה להתפנות לעסוק בעצמי בתיקונים, אבל כשכן יוצא לי, אז אני מוצאת בזה המון סיפוק. אני מאוד אוהבת לתקן, במיוחד כשהדרך לתיקון היא לא מובן, לא ברורה, וצריך יצירתיות ומחשבה.
0: יפה.
1: חוץ מזה, אני נהנית מאוד מהמפגש עם הקהילה, ומכמה שעות של הפוגה מדאגות היום-יום. ומאוד כיף לי לראות אנשים מצלצלים בהתלהבות בפעמון כשתיקון מצליח. על כל שולחן יש, בכל עמדת עבודה יש פעמון, וכשתיקון מצליח, אז האורח מצלצל בפעמון כדי לשתף את כולם בשמחתו. ואנשים תמיד יוצאים עם חיוך. אגב, גם אם התיקון לא הצליח, בדרך כלל אנשים יוצאים עם חיוך, כי זה ממש חוויה משמחת.
0: ממש.
1: המפגש הזה.
0: חוויה מתקנת, כמו שאתם קוראים לזה בקריית טבעון, גם סביבה, גם קהילה, גם חברה וגם תיקון. לכל החובבות והחובבים של הז'אנר. תמר עופר, מייסדת ומובילה של חוויה מתקנת קפה התיקונים של קריית טבעון. יום שישי הקרוב, זה המפגש החודשי שלכם, וחפשו נכון. גם ברשתות חוויה מתקנת בקריית טבעון. אפילו תבואו רק בשביל לבקר, לראות איך זה קורה מניסיון, זה פשוט קסם. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.

כן, צריך פה איזה ריקול. איזה מבאס זה באמת שמכשיר חשמלי מתקלקל, נכון? אבל יותר מבאס אני חושבת זה שאין כל כך איפה לתקן אותו, או שאם באמת התאמצנו ובכל זאת מצאנו מי שיכול לתקן, מסתבר שלקנות מכשיר חדש יהיה זול יותר מעלות התיקון. ואם יש לכם תחושת בטן שפעם בעבר נהגו לייצר מכשירים איכותיים ועמידים יותר מאשר היום, כנראה שאתם צודקים. זה עניין פשוט של מספרים. צמיחה כלכלית מתאפשרת בזכות יותר צריכה, כלומר, כשאנחנו קונים עוד ועוד. ולכן ההיגיון המסחרי הוא שככל שעמידות המוצר תהיה נמוכה יותר, ככה הצריכה תגדל יותר כי נקנה חדש. והמשק יזכה לצמיחה כלכלית גדולה יותר, ולכן ליצרן כדאי לייצר מוצר עם משך חיים קצר. כשתיקון המוצר הוא עניין מסובך מבחינה טכנית או לא משתלם כלכלית לצרכן, גם זה עוזר ומגביר רכישה של מוצרים. בתרבות הצריכה והטכנולוגיה משתפות פעולה והסביבה היא זאת שמשלמת את המחיר. התופעה הזאת של תכנון מוצר עם משך חיים קצר מכונה התיישנות מתוכננת. בתחום התוכנה למשל ניתן לעבוד בדרך כלל בגרסה חדשה עם התוכנה הקיימת בגרסה הישנה, אבל לא להפך. זה אמנם יכול להיות בשל סיבות טכניות, אבל בדיקות מצאו שיש מניעים כלכליים לחוסר ההתאמה בין דורות של מוצרים. לא מדובר בתופעה חדשה, וזה לא עניין רק כלכלי, אלא גם סביבתי, כי ההתיישנות המתוכננת של מוצרים עושה שימוש במשאבי טבע מוגבלים, כמו מינרלים נדירים, שימוש במשאבים, וגם ביצירת פסולת רבה שצריך אחר כך לטפל בה. ההתיישנות המכוונת יכולה להיות ברמה הפיזית של המוצר. למשל, חלק מרכזי שמתוכנן כך שיתיישן או יישבר כעבור זמן מה ויחייב את הצרכן לקנות מכשיר חדש. לפעמים יכול הצרכן לתקן את המוצר בסוכנות של החברה במחיר גבוה, מכיוון שהחברה שיצרה את המוצר היא מונופול בתחום החלפים והתיקונים של המוצרים שלה. ויש גם התיישנות עם הזמן, כלומר, הדגם המקורי עובד באופן פיזי בביצועים זהים לקודם, אבל הוא מיושן, לעומת דגמים חדשים יותר, ולא מספק יותר את אותם ביצועים, או שיקר לתחזק אותו, או שהוא בלתי שמיש מבחינת התאמה לרשת שגם היא התפתחה בינתיים. וגם אם נרצה לתקן, החלפים לדגמים הישנים יקרים יותר, אם בכלל אפשר למצוא אותם. קחו דוגמה, את הטלפונים החכמים. גם במכשירי חשמל יש הרבה דוגמאות לדגמים חדשים שכל הזמן יוצאים, וגם הם מיוצרים עם השבתה מכוונת. מכשירי אלקטרוניקה ומחשבים, מדפסות, צגים, טלפונים ניידים, ברוב המכשירים יש נקודות תרופה שמיועדות להתקלקל אחרי מספר שנים. כשהצרכן רוצה לתקן, אומרים לו שעדיף לו לקנות מוצר חדש כי זה יהיה זול יותר מלתקן. בהרבה מקרים גם אין חלפים למוצרים הישנים, כי מחליפים את הגדלים של המארז, מחליפים רכיבים אחרים, ככה שיהיה קשה להשתמש בחלפים חדשים כדי לתקן מכשירים ישנים, או להפך. זה ממש מכוון. תגידו, קונספירציה? אז אני ממליצה לכם לצפות בסרט הדוקומנטרי שנקרא קונספירציית הנורה החשמלית, The Light Bulb Conspiracy, שיצא בשנת 2010 וזמין לצפייה ברשת ביוטיוב. בסרט מראים עד כמה מושג ההשבתה המתוכננת טבוע במערכת הכלכלית המודרנית, איך יצרנים של מכשירים מעצבים את המכשירים שמוכרים במטרה שיחזיקו מעמד זמן קצר, במטרה להרוויח יותר כסף ולשמור על גלגלי הכלכלה בתנועה מתמדת כלפי מעלה. הכל החל כשכמה חברות גדולות שייצרו נורות חשמל בתחילת המאה ה-20 החליטו בשנת 1924 להקים קרטל תחת השם פובוס, שישלוט על ייצור נורות החשמל ועל הצרכנים. כשתומס אדיסון המציא את הנורה החשמלית, היא הצליחה לשרוד 1,500 ואפילו 2,500 שעות. אבל אנשי פובוס הגיעו למסקנה שכדי להבטיח לעצמם עסקים מסגשגים, עליהם לדאוג לצריכה דחופה ככל האפשר. ולכן הם הוציאו הוראה סודית מעין תו תקן הפוך, שאסר על ייצור נורות טובות ועמידות מדי. טובי המהנדסים והמפתחים שקדו על ייצור נורה חשמלית טובה פחות מזו שפיתח אדיסון. והם הצליחו, ותו התקן של הנורות התייצב על 1,000 שעות בלבד, שזה שווה ערך ל-41 ימים של תאורה רצופה. אחת הסצנות הראשונות בסרט מראה את תחנת כיבוי האש בקליפורניה, שבה חגגו לפני 10 שנים יום הולדת 100
לנורה חשמלית מיוחדת במינה, שמאירה את התחנה מאז שנת 1901. את הנוסחה המיוחדת לנורה הזאת ששורדת כל כך הרבה זמן, המציא מדען מהעירה הסמוכה בסוף המאה ה-19, אבל היא לא זכתה לאריכות ימים וירדה אימו אל הקבר. המודל העסקי של השבתה מתוכננת מאפיין לטענת הסרט לא רק את החברות שמייצרות נורות חשמל. עד היום אנחנו חיים בחברה שמקדשת את הצמיחה לשם הצמיחה, ולכן שואפת להגדיל כל הזמן את הצריכה באופן מלאכותי. וכך, אחת לחודש בערך נגרר כיסל מתחת למנורה כלשהי בבית, והנורה השרופה נזרקת לפח האשפה. על בזבוז, משאבים, איש לא חשב אז. וזו בדיוק הכוונה בהשבתה מתוכננת. זה אומר שמוצר עוצב מראש כדי שיחזיק מעמד לפרק זמן מסוים וקצר יחסית, במטרה להכריח אותנו, הצרכנים, לרכוש מוצר חדש במקומו. והנה הבעיה השנייה שיש בעיקרון ההשבתה המתוכננת. זה לא רק בזבוז כסף וחומרים, אלא גם השחתה סביבתית. לאן נעלמות כל אותן מדפסות ישנות, מחשבים שלא עובדים, סמארטפונים ועוד מוצרי חשמל? התשובה המפתיעה וצפויה כאחד, לאפריקה ולמדינות עולם שלישי נוספות. בסרט רואים פעיל סביבה מגאנה שמראה מגרש גרוטאות אלקטרוניקה עצום, ומסביר שעד לפני שנים לא רבות עבר במקום נהר של מים מתוקים. מתברר שאוניות שלמות מגיעות למדינות עולם שלישי כשהן עמוסות פסולת אלקטרונית שמוגדרת סחורה יד שנייה, שזהו שם מכובס לספינות זבל ענקיות שמרחיקות מהמערב את העדות המרשיעה למודל הכלכלי המקולקל, תרתי משמע, שהוא יצר לעצמו. בסוף הסרט יש גם כמה הצעות לפתרונות, אבל קחו בחשבון שהסרט משנת 2009, אז חלק כבר אולי פחות רלוונטי, כי המון השתנה מאז. למשל, גם לפני 10 שנים ניסו בצרפת לחייב את יצרני מכשירי החשמל להוסיף מידע על עמידות משוערת של מוצר חשמלי, כמו תאריך תפוגה, וזמינות חלקי החילוף למוצר. למשל, סוללה חדשה לטלפון הזה תהיה זמינה בשנתיים הקרובות. במאית הסרט, קוסימה דנוריצר מספרת שהסרט חולל שינוי בחיי הפרטיים ומקווה שישפיע גם על חיי הצופים בו. היא עצמה התחילה לתקן מכשירים ישנים במקום להחליף ולרכוש מוצרים בחנויות יד שנייה. אם המוצר שרד והגיע ליד שנייה, היא אומרת, זה סימן שהוא יוצר באופן טוב יותר, שנועד להחזיק מעמד שנים ארוכות יותר. הבמאית אומרת שיצא לדרך במטרה לבדוק אם זה נכון, שאנשים מבוגרים טוענים שפעם המוצרים שרדו זמן רב יותר. גיליתי שזה לא סתם נוסטלגיה, זה בהחלט קורה, כך היא אומרת. אז חפשו קונספירציית הנורה החשמלית, להשתמש ולזרוק, The Light Bulb Conspiracy, כנסו לאינטרנט, תצפו ותשפטו בעצמכם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מה עושים עם כל השקיות מהסופר?
2: אפשר למחזר קופסת שימורים?
1: איפה זורקים את קרטון החלב?
3: עכשיו יש פתרון. מרוקנים את האריזות ומשליחים לפח הכתום. אריזות מזון, קרטוני חלב, משקאות, שימורים, מוצרי טיפוח, שקיות פלסטיק, חטיפים, מוצרי ניקיון, קופסאות גבינה.
2: גם אריזות של חטיפים?
1: אפילו קופסאות של גבינה ויוגורט?
3: כן, בהחלט. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית. כתום היום זה ירוק מחר.
4: מאמי, תקשרי מהר לאינסטלטור.
0: תחו בחשבון שהשלחת מגבונים לאסלה מובילה לסתימות ביוב שעולות לנו כמיליון שקלים בשנה. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
5: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על קפה תיקון, ואני קצת מתרגשת, אני מודה, כי זה הולך לקרות גם אצלנו. ממש ביום שישי הקרוב התקיים אירוע קפה תיקון ראשון בגליל העליון, בעמלניה שבקיבוץ שמיר. עמלניה היא מרכז קהילתי, אזורי, ללימוד מלאכות היד, לשיקום נוער בסיכון ופצועי משרד הביטחון. המקום הוא מבנה תעשייה שמוסב לגלריות וחללי עבודה, ובו מתקיימות סדנאות בתחומים מגוונים, מתפרה, עבודה בעץ, ברזל, זכוכית, אור, צורפות, תיקון מכשירי חשמל ועוד. ובמהלך השבוע מגיעים לשם נערות ונערים מבתי ספר, נוער בסיכון, נכי צהל, כוחות הביטחון. בשעות אחר הצהריים מתקיימים גם סדנאות וקורסים לקהל הרחב. ופה גילוי נאות, איזשהו וידוי, ברגע שהכרתי את המקום, את העמלניה ואת האנשים שבו, חשבתי שזה יהיה המקום הכי מתאים לקיים בו קפה תיקון פה בגליל העליון. ולכן פניתי לטל עמלני, שהוא חבר קיבוץ שמיר, מקים עמותת העמלניה, ולאילה מינרבו המנכ״ל, והם התלהבו. אז כבר נגיד שבשישי הקרוב, מ-9 בבוקר, תוכלו להביא חפץ שיתקלקל ותרצו לתקן לעמלניה בשמיר, ושם יפגשו אתכם מתנדבות, מתנדבים מהקהילה שאוהבים ויודעים לתקן, ויחד תוכלו לנסות לתקן. ועוד יזמין אותנו עכשיו טל עמלני. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר נפלא.
7: אז שוב אני חייבת להגיד תודה על ההסכמה לאמץ את הרעיון לקפה תיקון, אבל רגע אני לוקחת אותך אחורה בזמן ולשאול אותך באופן אישי, מאיפה הידע והאהבה שיש לך לתיקונים? למה זה בכלל עניין אותך?
8: אני בתור ילד הייתי קצת היפראקטיבי וקצת לא סטנדרטי, וברוב הזמן שהילדים ישבו ולמדו, אני הלכתי ופירקתי והרכבתי כל מיני דברים. וככה גדלתי יחד עם זה, היה לי שני הורים מאוד מוכשרים, בעלי מלאכה. למדתי מהם, ולמדתי מכל מי שרק היה אפשר. וגדלתי ועסקתי בכל מיני מלאכות, ומשם הידע, לא למדתי את זה בבית ספר.
7: מכל מיני ניסיון, ובעצם לא עצרת מאז. ספר על איזשהו חפץ מיוחד שאתה זוכר שהצלחת לתקן, שזה היה איזשהו סיפור באמת שצרוב עדיין אצלך.
8: יש המון כאלה ולא על הכל אני יכול לספר, אבל אם את שואלת אז נספר לך איזה משהו קצר ועם קוריוז. באה אליי איזה אישה מבוגרת עם המכונת תפירה שלה שהיא 30 שנה תופרת איתה, והיא אומרת לי, המכונה לא סופרת, היא קוראת לי את החוט כל הזמן. והסתכלתי וראיתי שפשוט המחט מורכבת הפוך. סובבתי לה את המחט, ומאותו רגע המכונה המשיכה לתפור. עכשיו תחשבי על העניין הזה שהיא 30 שנה תופרת במכונה והיא הרכיבה מחט הפוך. זה קצת מוזר ש 30 שנה היה לה מזל והרכיבה אותה תמיד נכון. אז כן, אבל יש גם דברים כאלה, יש דברים כאלה שבאים עם איזושהי בעיה שהיא לא באמת בעיה, אבל יש גם דברים שבאים עם בעיות יותר מסובכות, ואני חלק מהחיים שלי אני ממציא, אני גם פותר בעיות לממציאים אחרים, אני גם מפתח כל מיני רעיונות של אנשים אחרים ומגשים להם חלום. וזה הכיף שלי, הכיף שלי זה לפתח, להמציא, לחדש.
7: היה משהו שממש שברת את הראש לגביו ימים? חשבת מה הדרך שאפשר לפתור את זה?
8: כן, היה לי בעיה עם אופנוע שאף אחד לא הצליח לתקן אותו. אפשר היה להניע אותו, הוא היה מניע, אבל כשנותן גז הוא נחבא. והוא הגיע אליי ואמרתי, בטח אין בעיה וזה, וניסיתי וניסיתי וניסיתי ולא מצאתי את הבעיה. ואז דיברתי עם חבר שהוא מכונאי אמיתי, לא כמוני מתלמד, והוא אמר לי, תנסה לראות, אולי זה מחזירי שמן. ובאמת החלפתי את המחזיר שמן בגלגל תנופה, ואופנוע עובד עד היום.
7: יפה. אתה יודע, היום יש גם הרבה טכנולוגיה. השיטות שעבדו פעם, היום אולי יש דברים שמחליפים אותם. יש אפילו מדפסות תלת ממד שיכולות לעזור לנו. עד כמה זה נכנס בתיקונים, או שאתה עדיין אולד סקול כזה?
8: קודם כל אני אולד סקול. אבל גם בעניין הזה של המדפסות תלת ממד יש לנו. אבל אנחנו לא פותחים אותם לקהל הרחב שכל מי שיש לו איזה רעיון מהאינטרנט הוא בא ומדפיס.
7: כן.
8: אלא יש לנו כיתת מחשבים שאנשים, ילדים יושבים, לומדים איך לתכנן מכונה, איך חלק בהתחלה, אחרי זה מכונה, ואחרי שהם מתכננים את הכל בתוכנה במחשב, שולחים את זה למדפסת, מדפיסים. סתם אני אתן לך דוגמה מגלגל שיניים. גלגל שיניים זה כאילו סתם גלגל עם שיניים, אבל זה לא. יש לו זוויות שחרור ויש לו זוויות כניסה. וכל הדברים האלה, הילד אחרי שעושה גלגל שיניים לפי מה שבא לו, והוא רואה שפתאום הגלגל נתקע, ואז הוא מתחיל להבין שיש זוויות שחרור ויש זה, ולאט לאט ככה הוא לומד לעשות גלגל שיניים, ולאט לאט הוא בונה מכונה שלמה. ודווקא בעניין הזה שם, בלת מימד שאני פחות באדם, אבל הן נותנות פתרון מאוד מאוד מהיר להמחשה של משהו שאתה מפתח.
7: כן.
8: אני בעיקרון יותר בעד עיבוד שבבי ולייצר את החלקים בזה, אבל לנוער היום יש פחות סבלנות.
7: כן.
8: וזה די, מפוסט לתמימד זה מאוד מגרף.
7: כן, תראה, אתה מדבר באמת על המתח הזה בין ישן לחדש והפתרונות, ואני רוצה לשאול באמת על הערך שעדיין נשאר בעיניך לעבודת כפיים, לעבודה בידיים, בין אם זה באמת ביצירה של משהו חדש או תיקון של משהו קיים, בין אם זה באמת בשיטות החדשות או בשיטות הישנות, זה עדיין איזושהי עבודת כפיים. מה הערך? למה זה כל כך חשוב לך גם להעביר את זה הלאה?
8: טוב, את נכנסת פה לאידיאולוגיה.
7: כן.
8: האידיאולוגיה שלי אומרת שמתישהו החדש הזה התפרק, וכל הדברים החדשים וכל הדברים האקזוטיים האלה שמייצרים היום, מתישהו זה לא יוכל להמשיך יותר. קחי סתם לדוגמה היום את קונה מכונת כביסה. מכונת כביסה הזאת יש לה אחריות של 3 שנים, אחרי 3 שנים בשבוע היא תפסיק לעבוד.
7: כן.
8: והטכנאי יבוא ויגיד, התיקון עולה יותר ממכונה חדשה, ואז תקני מכונה חדשה. אני יכול לספר לך שאני בשנות ה-80 עברתי לגור ברמת גן, וקיבלתי מכונה בת 11 שנה מדודה שלי, ואחרי 7 שנים שהייתי ברמת גן, חזרתי לקיבוץ ונתתי אותה לחבר, והיא עבדה אצלו עוד איזה 10 שנים, והיא לא התקלקלה.
7: כן.
8: אבל זה טכנולוגיה של פעם.
7: כן. אבל אני שואלת, כשאתה רואה היום, למשל את הנוער, מתעסק במשהו כזה, בעבודת כפיים, מה הערכים שהם מקבלים תוך כדי העבודה והלימוד הזה?
8: תראי, המוטו אצלי זה שהילד שהוא גומר את הצבא והוא סוחר לעצמו דירה, הוא ידע עם איזה מקדח לקדוח חור בקיר כדי לתלות תמונה או מדף, שהוא ידע לתקן פנצ'ר באופניים, שהיום, דרך אגב, מלא אנשים זורקים את האופניים לפח, כי יש להם פנצ'ר, והם לא יודעים לתקן את הפנצ'ר. ולתקן פנצ'ר באופניים זה 5 דקות. אבל הם לא יודעים. הם לא יודעים, ולכן אני יותר משמח ללמוד אותם, להראות להם ולהסביר להם, ובסופו של דבר הרעיון הוא שהם יהיו עצמאים, שהם לא יצטרכו, הם לא יהיו תלויים באף אחד, שהם ידעו לתקן את הדברים לבד. כמובן שיש דברים יותר מסובכים שצריך כן. ללכת לבעל מקצוע.
7: כן, אבל לפחות לתת להם את הכישורים הבסיסיים האלה, וגם את תחושת הביטחון וההצלחה שמתלווה עם זה. תגיד, אז מה מחכה לנו בקפה תיקון ביום שישי הקרוב? איך זה יעבוד? יהיה גם קפה, נכון?
8: אני רוצה להגיד לך קודם כל, המון המון תודה שחשבת עלינו. זה רעיון מופלא ונפלא. אני ממש ממש מחכה בקוצר רוח לדבר הזה. אני מקווה שיבואו מלא אנשים. תמיד יש את החשש הזה בלב שאולי לא יבואו אנשים וזה, אבל היה לנו גם עם המסיבה שהייתה לנו פה, פחדנו שלא יבואו אפילו 100 איש ובאו 500. אז אני מקווה שגם פה יבואו 500 איש ויהיה כיף, יהיה מפגש חברתי, יהיה קפה, יהיה עוגיות, וכל בן אדם שנקרא לו האפזם בסנדל, לא יזרוק את הסנדל לפח ונחליף לו אפזם.
7: אמן, אמן שנצליח.
8: וזה הרעיון.
7: כן. אז לפני שאנחנו ניפרד, חוץ מקפה תיקון שיהיה ביום שישי, ממש בשבוע הבא, אתם מתחילים גם בקורסים בשעות אחר הצהריים לקהל הרחב. תן לנו במשפט איזה קורסים ואיפה נרשמים.
8: אנחנו בעצם, לא, בואי נלך לכיוון למסגריה. אנחנו לא מלמדים את הבן אדם להיות מסגר, כי זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה להיות מסגר. אבל הוא רוצה כן לבנות לעצמו גג לנדנדה, והוא רוצה לבנות לעצמו מנגל, ובעצם אנחנו נותנים לו את את הידע הבסיסי בלהפעיל את הרתכת, עם איזה לאקסטרודה להשתמש וכו'. ומאותו רגע בן אדם עושה מה שבא לו. הוא יכול להיות פסל לגינה, הוא יכול לעשות לעצמו מנגל, הוא יכול לתקן לעצמו את הנדנדה, ואנחנו נותנים ידע בסיסי, אנחנו לא הופכים אותו למסגר מקצועי.
7: בוודאי, אבל הקורס הזה באמת של מסגרות וריתוך נותן את ההיכרות, יש גם קורס נגרות, צורפות, ויטראז', יסודות התפירה, מכונאות אופנועים.
8: כן, בואי ניגע במכונות אופנועים. מכונות אופנועים זה ללמוד להיות מכונאי מוסמך, זה 3 שנים בית ספר.
7: בטח.
8: אנחנו לא מעסיקים אותך 3 שנים. אני בעצם מה שאני עושה, אני מלמד איך מנוע עובד ולמה הוא עובד, ומי שמה, וכמובן כל הדברים שנלווים אליו, ומי שמה בעצם אני מביא אופנועים שיש לי, יש לי אוסף גדול של אופנועים, ואנחנו פותרים בעיות. לאופנוע מסוים יש סתימה בקרבורטור, לאופנוע אחר יש צריך לכוון שסתומים, ובעצם דרך זה אני מלמד אותם את הדברים, את מה שנקרא את השירות לרכב. איך לתת שירות לרכב, לא איך לבנות רכב מחדש או לשפץ מנוע.
7: כן, נשמע מרתק, ובאמת כל אחד יכול להתעניין בדברים האלה. אמרנו תפירה, צורפות, נגרות, מסגירות, ויטראז' ובאמת מכונות אופנועים. כל הפרטים באתר המלניה, חפשו גם ברשתות. זה כבר משבוע הבא, זה משהו בשבילכם. לכו ליצור. טל המלני, חבר קיבוץ שמיר, מקים עמותת המלניה. אנחנו ניפגש ביום שישי הקרוב, החל מ-9 בבוקר, בקפה תיקון. תכין את הקפה, אנחנו מגיעים. תודה.
8: אני נרגש ומחכה.
7: יופי, ביי ביי.
8: ביי.
6: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
7: לפני כמה שנים נחשפתי למיזם הזה של קפה תיקון. בהתחלה קראתי על זה במקומות בחול, ולאט לאט ראיתי שהתחילו כמה יזמות כאלה גם בישראל. אני מודה, עולם התיקונים, פירוקים והרכבות לא קרוב לליבי, ואני נמשכתי לאירוע בגלל הזווית הסביבתית, כל מה שיחסוך התמנה של פסולת וקנייה של מוצר חדש, וגם הזווית הקהילתית נראתה נעימה. אני יודעת שיש אנשים שמחורים לדברים האלה, מפרקים, מתקנים, מתעסקים, שלא לדבר על כמויות המידע שיש ברשתות, ו-do it yourself, ועזוב באמא שלך, וכל הדברים האלה. יש אנשים שממש מחורים. אבל אני המשכתי ללכת עם החלום הזה בתוכי. ואז נחשפתי לחוויה מתקנת בקריית טבעון. ולקח עוד קצת זמן והגעתי לראות את זה בעצמי שם, בקריית טבעון. וזה היה מעורר השראה. אנשים מגיעים, מכירים את המתנדבים, ששוקדים בעניין על בגד שזקוק לתיקון, או על חלק חשמלי מתנור, מישהי שתקנה צעצוע ומתקן אופניים שמחכה לבאים. ובין לבין סיפור להסדרניות והמשתתפים על המקרים היפים שאנשים יצאו מאושרים עם חפץ יקר לליבם שהם תקנו, וגם אלו שלא הצליחו לתקן שיצאו בחיוך ותרמו כמה שקלים עבור המיזם שימשיך לעבוד. ובין לבין באמת צלצל הפעמון שבישר בהתרגשות שהנה, הצלחנו לתקן עוד חפץ. פעמון קטן, נהיה מאמין שישמח כל כך. אז עבר עוד קצת זמן, ועם החוויה המתקנת שבליבי המשכתי עד שבשלו התנאים ונמצאו השותפים, וביום שישי הקרוב, ב-9 בבוקר, נזכה להגשים עוד חלום פה לראשונה בגליל העליון, קפה תיקון בעמלניה בקיבוץ שמיר. זה מיזם שיש בו כל כך הרבה תועלות וערכים. מבחינת הסביבה זה מעודד תיקון במקום רכישה חדשה, חיסכון במשאבים ושימוש חוזר בחומרים, זה מפחית את הפסולת ומעריך את חיי המוצר. רגע, וכמעט שכחנו את הצד הכלכלי. זה חיסכון כספי. זה מונע הוצאות של קניות ומחנך לצריכה נבונה. ובסוף גם הקהילה מרוויחה, גם זו פעילות משותפת, זה מחזק את הקשרים, הרב גילאים, זה מלמד מיומנויות ושיתוף ידע, זה נותן משמעות ושייכות לפעילות ולפעילים, ובסוף זה אפילו כיף, ויהיה גם קפה ועוגה. יש לנו המון עבודה, המון המון מה לתקן, בבית, בקהילה, במדינה, בסביבה, סביבנו. הגיע הזמן להתחיל בתיקון. כי על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשמה אנחנו בכלל נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו-אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מארחת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
7: You're listening to the radio of the Upper Gas.

0: גליל העליון, 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקירת שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע הופעה רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
4: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12:00.

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק, אהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן, תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות, הכל באמצעות הצלילים והסיפורים שמאחוריהם.

לפני כשבועיים, בזמן שעם ישראל ישב בסוכה, הוא טייל במרחבי ישראל, ויש כאלו ששכבו על החול בחופי יוון, יצאה חבורה ממושב קרקום. 16 גברים חסונים ועלמות נחושות, ואנחנו ביניהם לטרק ברכס המנלון, שבחצי האי פלופונז שביוון. ושלא יקל הדבר ביניכם, לצורך עמידה באתגר, התחלנו להתכונן למסע חודשיים לפני, בטרקים לאורך שבילי הגולן.

אז כדי לעמוד במשימה, התחלנו בהתחלה ללכת סביב היישוב כדי לאמן את הרגליים ולהביא את עצמנו לכושר הליכה. ובהמשך פינינו את השבתות להליכה במאומצת בשבילי הגולן. בתחילה ממס שדה לאלרום, שבת שלאחריה מאלרום לעין זיוון, לא דרך הכביש חלילה, אלא דרך שבילים מפותלים ותלולים, וירידות תלולות עוד יותר. והכל במטרה לגמור את המסלול ולא להישבר. ואנו נשמע את חנן יובל, שר את אלעל על קטע מספר 11 בשביל הגולן, מהניעם לנחל אלעל.

אחרי שסיימנו את האימונים המפרכים והיינו מוכנים למאמץ הפיזי, היה צורך באמון מנטלי. כאן עזרו לנו הסובבים אותנו, אפשר לומר עזרו במרכאות כפולות. חלקם טענו שנפלנו על הראש, כי זה מעל לכוחותינו ולגילנו המופלג. היו ששאלו מה רע לשכב על החוף, באחד החופים המקסימים של יוון. אז אחרי העידוד, הסתכלנו על המפה והזענו לשיר אופטימי והכי מתאים, שוגר מאונטן, ששרה ג'וני מיטשל.

0: Yeah, it's good stuff. And I'm sure a lot of people do feel that way too.
1: Sure.
0: Yeah, even though you don't.
1: But that's why I wrote it, you know, there'll be new dreams, maybe better dreams for last year old than this. So he was very discouraged at that point. And I'm glad he's doing well now.
2: נחתנו באתונה ומשם נסענו לחצי האי פלופונז, שדומה בשטחו לגודלה של מדינתנו היקרה. במשך 3 שעות נסיעה עולים ועולים מעלה להרים ולגבעים, והם נראים כבלתי נגמרים. מסביב צוקים ויערות קצת דומים ליערות הכרמל, אבל בסדר גודל אחר לגמרי. בדרכנו נזכרתי לשירה של דיאנה רוס, Ain't no mountain high enough, אין הר גבוה מספיק, ואנו רק בגובה של 1,200 מטר מעל פני הים.

הגענו לתחילת המסלול שנמצא בסטימניצה, כפר קטן מדהים ביופיו. רוב רובם של הבתים נטושים, מתוך 1,500 התושבים שהתגוררו בו, נשארו כ-100 תושבים בלבד, בעיקר זקנים. חלק מהבתים שופצו ומשמשים כצימרים לאלה שבאו כמונו ללכת לאורך רכס המנלון.

היוונים, ובמיוחד אנשי הכפרים החיים בערים הגבוהים, הם מסבירי פנים. מחייכים אל הזר, ועל כל שאלה, גם אם אינם מבינים אנגלית, הם יסבירו ביוונית כמובן, עד שהם יאמינו שאנו הזרים מבינים את ההסבר. הפרח הלאומי של תושבי פלופונז הוא האמרינטוס. פרח העל מוות, ובעברית הוא נקרא ירבוז. הפרח מסמל את האהבה והנאמנות, ובשירה העממית הוא מטאפורה לאהבת אמת. במהלך מלחמת העוצמאות היוונית כנגד האימפריה הטורקית בשנת 1821, אימצו הלוחמים הקלפטיים את הפרח כסמל, עבורם הצמיחה של הפרח על הצוקים התלויים והמבודדים ייצגה את החופש כמקום פראי שאף כובש זר לא יכול להגיע אליו. אנו נאזין לזמרת אלני ויטלי ששרה את שיר העם הפלופונזי האמרינטוס.

בערב הראשון השתקענו בצימר שנבנה זה לא מכבר. בעלת הצימר, צעירה בשנות ה-30 לחייה, יצאה מגדרה כדי לארח אותנו. למחרת בבוקר הגענו ראשונים לארוחת הבוקר, התיישבנו ליד השולחן, ואז היא ניגשה אלינו ושאלה. באים אליי הרבה ישראלים ואני רוצה להכין ארוחת בוקר, משהו שהם אוהבים. אולי אני אכין להם חומוס? הסברתי לה שחומוס לא אוכלים בבוקר, אבל אם יתכין להם סלט יווני, הם ישמחו מאוד. היא הפנתה את פניה אלינו, ופניה קרנו מאושר. אחרי הארוחה נפרדנו מהמערכת ויצאנו ליום הראשון של הטרק ברכס הרי המנלון. בשנת 1981 הוציאה הזמרת היוונית חריאס אלכסיו אוסף שירים מסורתיים מכל קצוות יוון. האוסף נקרא שירים של האדמה שלי. מהפלופונז היא בחרה את השיר נשה תא ניאטה די פורס, שאומר כך: הלוואי שהנעורים היו מגיעים פעמיים והזקנה אף לא פעם אחת, כדי שיהיה צעיר יקירתי ואחזור להיות בחור צעיר וחסון. כך אוכל לחבוש את התרבוש הקטן שלי ולבלות, לצאת ולבלות בכיכר השוק.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: ושוב אתם עם רדיו כל הגליל העליון בתוכנית צלילים בזמן. והיום אנו צועדים בטרק לאורך מנלון, רכס המנלון שבחצי האי פלופונז שביוון. אז התחלנו את מסענו בכפר סטמניצה לעבר הכפר דימיצן, והמרחק על פי היוונים רק 12.5 קילומטר. אבל מה לעשות שהיוונים מדדו את המרחק מהאוויר, ובפועל המרחק גדול בכמה קילומטרים טובים. התחלנו לרדת בשבילים צרים, יורדים בין עצי האלון והאורן בין שיחי הדפנה, קצת נסרטים ולפעמים מחליקים, אבל הנוף משגע והאוויר, אוויר הערים נכנס לנשימה והשקט לנשמה. אחרי הירידה הגיעה העלייה, ואחרי העלייה הגיעה ירידה, יותר ארוכה וקשה. ואז הגיעה עלייה נוספת שנראית בלתי נגמרת. אבל בסופו של יום הגענו ליעד עייפים ובעיקר עם שרירים דפוסים. וכל טיולי ההכנה בשביל הגולן נראה כמשחק ילדים על פי דרגת הקושי והמאמץ הנדרש. את היום הראשון סיימנו בהצלחה, ואחרי שהתמקמנו בחדרי הצימר שבכפר ציורית דימיציאנה, חיכתה לנו ארוחה כמיטב המסורת היוונית. הזמר היווני דומאנה סמיו שר שיר פלופונזי מסורתי על הגיבורים שלחמו כנגד השלטון העותומני, וכך הוא שר: איזו שמחה יש בהרים, איזו גאווה יש בעמקים, כי מריה הקדושה חוגגת וחוגגת המולדת. כשרואים נזירים עם חרבות וכמרים עם רובים, ופטרוס הקדוש מברך את הגיבורים.

קמנו בבוקר ליום השני של המסע מדיבניציאנה לזיגופיסטי, ומשם לאלטי, מרחק יווני של 14 קילומטר. לומר את האמת, המסע היה קשה, העליות נראו תלולות יותר, והמורדות קשות שבעתיים. השרירים הדפוסים שידרו לנו, השתגעתם, אבל אנחנו נחושים. והשיר זה קורה עם אריק לוי, נתן לנו מרץ וממשיך את הקושי.

ההליכה בשבילים הצרים על פני התהום בין הסלעים והשיחים הדוקרניים מחשלת. ואם נתקלנו בקושי, בא לעזרתנו אבי. אבי הוא מדריך למופת ובעיקר חבר, מסייע לעבור את המכשולים שבדרך המפותלת, נותן יד כשצריך ובעיקר מעודד. הוא מלמד אותנו שאין גבול היכולת, ותמיד בסוף הדרך הוא מכין לנו הפתעות מרגשות. השיר לשביל מוקדש לך אבי ולכל מה שאינך.

השיר The Climb מפיה של הזמרת מיילי סיירוס הוא בלדת פופ קאנטרי המעוררת השראה המציגה את החיים כמסע מאתגר ומתגמל שבו הדרך חשובה יותר מהמטרה הסופית.

אחרי 4 ימי הליכה מאתגרים, סיימנו את המסע הרגלי והגענו לעיר החוף נפליו, שהייתה בירתה הקדומה של יוון. כאן יכולנו לשבת על החוף, מול הנוף, ולומר עשינו זאת. עמדנו באתגר שלקחנו על עצמנו, למרות הספקנים שבקרבתנו.

אחרי שחזרנו מהטרק, אפשר לסכם את המסע שערכנו לאורך רכס המנלון בחצאי פלופוניז. ואני רוצה להודות לכל החבורה הנהדרת, חברי קרקום, שהלכו איתנו יחד לאורך כל הדרך. תודה מיוחדת לאבי אופק, המטריך האולטימטיבי, שדאג לכל פרט ופרט להצלחת המסע, ולבנו יותם שהיה על הלוגיסטיקה. ותודה לכם המאזינים שהזנתם לתוכנית שבה שיתפתי אתכם מעט מהחוויות ומקווה שנהניתם. כאן מסתיימת לתוכנית נוספת של צלילים בזמן. תודה לחגית חצב ולזוהר לידר שעל הניהול וההפקה. אחריי אנג'לה אנטיאן בן מרחק נגיעה. אני גדעון פרנק, אשוב עליכם בשבוע הבא עם תוכנית נוספת של צלילים בזמן. וניפרד עם אביב גפן ביומן מסע, ועד אז יהיו אנשים טובים. שלום.

0: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
0: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

שלום לכם, שמי אנג'לה ינטיאן, ואני שמחה להיפגש איתכם, מאזינות ומאזינים, לתוכנית שלי במרחק נגיעה. תוכנית רעיונות שמשלבת בין רעיונות למוזיקה טובה. לפעמים יש קשר בבחירת השירים לתוכן השיחות, ולפעמים הבחירות הן רנדומליות בלבד. התוכנית במרחק נגיעה, תוכנית של רעיונות עם אנשים שמעניין לשמוע את קולם. חלקם הם אנשי האזור, ויש גם מרוינים ומרוינות שאינם קשורים לגליל העליון. הנושאים רבים ומגוונים, כמו החיים בעצמם. אני, כתושבת ההר מקיבוץ פרם, רואה את עצמי גם קצת כנציגת יישובי ההר, שבאה לקרב בין יישובי ההר ליישובי העמק. אנחנו נמצאים כרגע בתקופת ביניים. אצל המאמינים, הדתיים, קוראים לתקופה הזאת בין המיצרים. לא התכוונתי עכשיו, אבל ככה הם מכנים אותה. אבל אני חילונית, ואני מרגישה גם קצת בתקופת ביניים. כמו לפני היום הקובע. לפני הבחירות, זאת אומרת. לפני כמה ימים, הייתי בבית החולים אצל הנכדה שלי, שעדיין נמצאת בשיקום, ודיברנו ביחד למי להצביע. בשבילה אלה יהיו הבחירות הראשונות לכנסת שהיא מצביעה להם. בשבילי כבר לא זוכרת כמה פעמים יצא לי להצביע. בשנים האחרונות הייתי תמיד אומרת לעצמי וגם הייתי מכריזה בפומבי שאם נתניהו יבחר פעם נוספת אני עוזבת את הארץ. בסוף הוא נבחר ואני עדיין כאן. אז אני והנכדתי דיברנו על הבחירות ושתינו מצביעות בשביל הדמוקרטים. אבל היה שם גם מישהו ששמע את השיחה ואמר לנו שביבי יבחר מחדש. ואז השיחה התפתחה לכיוונים נוספים, והוא טען שגם אם מישהו אחר היה ראש ממשלה השביעי באוקטובר היה קורה, ולכן לדעתו אין בכלל טעם ללכת להצביע. אז רבותיי, אמרתי גם לא, ואני מדבר את הדברים האלה ואני אומרת גם כאן, לכו להצביע. זאת הזכות והחובה של כל מי שמילאו לו 18 שנים. הנכדה שלי תצביע בפעם הראשונה בחייה, והיא מתרגשת. האיש ההוא בפוריה לא יצביע, ויש כמונו עוד רבים שאומרים שהמשחק מכור, ואין טעם לשים פתק בקלפי. אני חושבת אחרת. זה אחד המקומות שלנו להשפיע על סדר היום, וכאן במדינת ישראל. לשנות דברים ולהאמין שניתן גם אחרת. האורחים שלי בתוכנית של היום הם תרצה ולנטיין, הבת של רחל רבין, זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה לפני חודש. אחרי המבזק, מבזק האמצע, אשוחח עם הדס ותומר שלום, הוריה של נועם שלום, שנרצחה במסיבת הנובה. הוריה הקימו עמותה לזכרה של ביתם, נועם. תשארו איתי, אנחנו מתחילים.

0: לפני כחודש הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, והיא בת 101. האורחת שלי היום היא תרצה ולנטיין, הבת הבכורה של רחל רבין יעקב ורפי יעקב. שלום תרצה.
1: שלום רב.
0: שלום לך, מה נשמע?
1: בסדר.
0: אני אשמח אם תסכימי להקריא לנו קטע מהספר שכתבה ביתך, שם הספר רחל רבין.
1: שם הכותבת מריה ולנטיין. לקטע מתחילה מהפרק הראשון של הספר שמדבר על ההתחלה של מנרה. כבר מההתחלה בלטה רחל בקרב החברים כמנהיגה שפיה וליבה שווים. היא נשאה בתפקיד החשוב ביותר במשק, המזכירה של מנרה. כבר באוקטובר 1944, פחות משנתיים להיווסדה. זו הייתה הפעם הראשונה שכיהנה בתפקיד, בהמשך כיהנה בו ארבע פעמים נוספות. דובה, חבר קיבוץ מנרה, סיפר לי, חמש פעמים היא הייתה מזכירת קיבוץ. כשהיו שואלים אותי מי מזכירת הקיבוץ, לא יודע, לך תחשוב מי. הייתי עונה רחל רבין.
0: נכון.
1: זאת הייתה ברירת המחדל, ובדרך כלל לא הייתי מפספס.
0: איזה קטע, נורא נחמד.
1: היא הספיקה לכהן קדנציה נוספת לפני שפרצה מלחמת העצמאות, שאז הגיעה כאלחוטאית וחובשת להשתתף גם בוועדת הביטחון של הקיבוץ, קבוצה מצומצמת, שמרבית ישיבותיה התקיימו במרפאה בגלל רחל.
0: בגלל שהיא הייתה חובשת. איזה נהדר.
1: כן.
0: פשוט לא יומן. איזה, זה מתומצת, אבל כאילו נכנסתי כבר לאווירה, גם בעקבות השיחה איתך, וגם קראתי קצת כמובן. אז אחר כך נדבר עוד פעם על הספר, ובאמת מה, איך זה שהבת שלך בחרה לכתוב ספר. איך הייתה השיבה? אתם קמתם לא מזמן, נכון? עבר חודש.
1: כן, אנחנו כבר גם עשינו גילוי מצבה. השיבה הייתה עם הרבה אנשים, בני משפחה וחברים ומכרים מכל הדורות. הגיעו אנשים, הגיעה אישה במקור מכפר יחזקאל, שהסבתות שלנו, שלה ושלי היו חברות טובות, אימא של אימא והסבתא שלה. הגיעו אנשים מהמשפחה יותר רחוקה ויותר קרובה. הגיעו קולגות של אימא, והמון תלמידים שלה מכל הדורות.
0: וזה היה אצלכם או זה היה במנרה? איפה עשיתם את זה?
1: עשינו את זה חלק בביתי בטבעון וחלק בבית של אחי במעיין ברוך.
0: כן. אבל היא נקברה במנרה, נכון?
1: היא נקברה במנרה ואחרי הלוויה ביום הראשון עוד ישבנו במנרה, במועדון.
0: אז אם היית צריכה, הייתי מבקש ממך שתסכמי כאילו את התקופות המשמעותיות בחייה של אמך, של רחל. מה, איך היית עושה, מה היית יכולה לספר לנו?
1: תקופות?
0: כאילו, את יודעת, התקופות, רחל המזכירה, רחל חברת קיבוץ, רחל אשת החינוך, רחל אישה כאילו בתנועה קיבוצית, היו לה כל מיני פרקים בחיים. את לא חייבת לעשות לי את זה בצורה כזאת, את זה את כזאת מאוד מאוד מובנית, אבל איפה היית מתחיל? מה את חושבת שחשוב לנו למאזינים לשמוע, לדעת על רחל, חייה של רחל?
1: אני חושבת שבאמת היא הייתה תמיד גם וגם, קודם כל מבחינתי היא הייתה גם אשת קיבוץ ומחנכת ואימא.
0: כן.
1: ותמיד בתפקיד של הובלה, של קשה לי לקרוא לזה מנהיגה, אבל כן מנהיגה. בעצם היא לא התחילה ללמד כיתה ראשונה כשיצאה מהגן, אבל אחרי שנה היא קיבלה אותה בכיתה ג' והיא ליוותה אותה עד סוף י"ב, והיא בעצם הקימה את בית הספר במנרה. היא אחר כך היא מהמקימים של הר וגיא. חינוך תמיד, היא ראתה את בית הספר כלב היישוב. היא ראתה את מנרה כמשימת חייה, כחיבור חייה, כמקום עם נאמנות מאוד מאוד גדולה. היא אהבה את מנרה, מנרה הייתה לה חשובה. היה לה מאוד קשה כשאנשים עזבו את מנרה, גם אני כשעזבתי היה לה קשה. והכל היה ביחד, הכל השתלב. היא אף פעם לא בחלה או נרתעה מהמלאכות הקטנות של היומיום, והיא אף פעם לא נרתעה, אלא ההפך, מאוד נמשכה תמיד לקשר עם אנשים, אנשים היה לה אכפת מהם ומאוד עניינו אותה, ותמיד כששאלו אותה בתור מורה, מה יש לך להגיד לנו?

0: אני לא יודעת כמה עשרות שנים, ואחרי איזשהו תפקיד ציבורי שהיא עשתה במשרד החינוך כריכוז הפיקוח על על כל בתי הספר של ההתיישבות העובדת והפנימיות, היא חזרה להר וגיא בתפקיד של רכזת עבודות גמר, וזאת הייתה עבודה פרטנית.
1: יפה. ואולי תוסיפי גם עוד כמה מילים כרחל האם, רחל הסבתא, הייתה גם סבתא רבא או שהיא לא הספיקה?
0: כן, היו לה, היא נפטרה עם 26 נינים.
1: וואי וואי, מדהים.
0: ו-11 נכדים.
1: כן, היומן.
0: כן.
1: אולי באמת החיבור יכול להיות זה מה גרם ל... ונחזור עוד פעם אליה קצת אחר כך, אבל איך את יכולה להסביר לי שמאיה, הבת שלך, בחרה לכתוב ספר?
0: אוקיי, האמת היא שזה קצת היה שידוך שלי.
1: אוקיי.
0: אמא רצתה איזשהו ספר שהיא כתב עליה, והיא פנתה למישהו, וזה לא עלה יפה, זה לא התקדם יפה, זה לא היה מוצלח. זה היה פחות מדי ברוח שלה והסגנון שלה, וזה לא נתן תמונה ששיקפה את מי שהיא. ואז אני חשבתי על האפשרות של מאיה שלי, ביתי, ושאלתי את מאיה אם זה נראה לה, והיא אמרה לי כן, ואז שאלתי את אמא, והיא אמרה לי כן, ואז הם התחילו לפני 8 שנים. מאיה עשתה עבודה מאוד יסודית, ראינה חברים של אמא שמאז כמעט כולם כבר אינם, וחברי מנרה, והיא אימא בהרבה ארכיונים, גם ביד טבנקין של התנועה הקיבוצית, וגם בארכיון של מרכז רבין, ששם גם היו רעיונות של המון שעות עם אימא בארכיון של מנרה, פגשה את בני המשפחה,
1: ובנתה
0: את זה לאטה.
1: ושני דברים, רחל הספיקה לקרוא את הספר, או לפחות להיות שותפה להוצאתו באיזושהי דרך?
0: לפני שנה וחצי, כשחגגנו לאמא יום הולדת 100, הטקסט כבר היה מוכן. ואז עשינו מעשה והדפסנו 20 עותקים רק לבני המשפחה.
1: יפה.
0: שזה בלי העטיפה המפוארת ובלי התמונות, אבל התפסנו את הטקסט, ואמא ומאיה חתמו על הספר וחילקנו את זה ביום הולדת.
1: מדהים.
0: לבני המשפחה.
1: איזה יופי, מרגש.
0: אז כן, אז היא גם סיפרה על זה שבאחד הביקורים של מאיה אצל אמא, כבר בשנתיים האחרונות כשאמא הייתה פחות צלולה, אמא הראתה למאיה את הספר. את יודעת שכתבו עליי ספר?
1: איזה יופי.
0: אמא כבר לא זכרה שזה
1: הייתה מאיה. אז בוא, ככה רציתי עוד נשאיר ככה רגעים לקראת הסיום. אחרי רצח רבין אמרת לי שהיא בעצם הקדישה הרבה מהזמן שלה למורשת של אחיה.
0: נכון.
1: את יכולה
0: נכון.
1: להגיד לנו משהו גם על זה משהו?
0: היא הייתה מאוד מעורבת במרכז רבין, והיא הייתה בעצם יד ימין ואוזן ימין של דליה רבין.
1: הבת, כן.
0: כן, שהיא מנהלת את המרכז. וזה היה לה חשוב מאוד מצד אחד. מצד אחר, המון המון יסתה מביתה. היא הגיעה להמון המון מפגשים עם תלמידים בכל הארץ, וגם הגיעו אליה לספר על יצחק ולספר על הילדות שלהם ולספר על הקשר ביניהם. ולצערי, רוב הציבור היום הרבה יותר נוח לו ביום הזיכרון ליצחק רבין להתייחס לאספקטים האישיים, המשפחתיים, ולא לעובד.

0: עובדה מאוד קשה שנורא קשה להתמודד אותה, איתה שיצחק רבין כראש ממשלה נרצח. ואז זה, מהבחינה הזאת, זה שאימא עשתה את זה, זה עזר להמון אנשים, ילדים בעיקר, ובני נוער, והרבה חיילים ושוטרים, להתקרב לאיזה בן אדם הוא היה ומי הוא היה.
1: כן. כן,
0: ואימא, כמו שהיא הייתה, זה היה בצורה מאוד אנושית ומאוד אישית ובלתי אמצעית.
1: טוב. אז קודם כל, תרצה, אני ממש שוב פעם משתתפת בצער. רציתי לשאול אם אפשר, את אמרת לי שהספר יצא בהוצאת קרמל, ניתן להשיג אותו ברשתות הרגילות, דרך סטימן?
0: ממה שאמרו לי, כנראה שלא, למרות שמה שאני בדקתי, סטימצקי משווק את זה, אבל בשום חנות הספר לא קיים. באתר של הוצאת קרמל הוא קיים, ואפשר להזמין משם את הספר. יש גם אתר של מאיה ולנטיין, שגם דרכו אפשר להזמין את הספר.
1: הבנתי, יופי, נהדר. אז קודם כל, אני מאחלת למשפחה, לכם, שתמצאו את הדרך, את הדרכים שלכם. את כבר התחלתם לפני למצוא דרך להנציח את זכרה של רחל אימך. זה נשמע טוב, רחל אימך. ואני בטוחה שאתם תמשיכו למצוא את הדרך לעשות, להמשיך לראות איך הציבור.
0: כן.
1: אני מקווה, מאחלת לכם שזה לא ילך כאילו יתמוסס. היא בטוח פה חלק מהנוף האנושי של הגליל עליון, קיבוץ מנרה. נשארו עוד בני משפחה במנרה?
0: כרגע לא.
1: אוקיי. טוב, אז וגם ביקשת, אנחנו נשמיע אחרי השיחה את השיר שחקי שחקי. תגידי מה, יש איזה מילה? את רוצה להגיד משהו לגבי הבחירה הזאת?
0: אמא הייתה בן אדם נורא נורא אופטימי, ותמיד ראתה את הטוב והיפה בכל דבר. ונהרז טוב בשיר הזה, והיא אהבה את השיר הזה.
1: מאוד, גם אני אוהבת, אוקיי, תמיד נשמע נפלא. אז תרצה, אני מודה לך על הזמן, ובוא נשמע את הצלילים הראשונים של השיר שאת עוד איתי, וניפגש באחד התערוכות.

אתם מצטרפים כעת לתוכנית משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM, באינטרנט וגם בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי מפזק האמצע התארחו אצלי בתוכנית הדס ותומר שלום, הוריה של נועם שלום זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה בשבי באוקטובר 2023. הדס ותומר הקימו את עמותת נועמה לזכרה של נועם ביתם. בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: הדס ותומר שלום הם ההורים של נועם שלום זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה בשביעי באוקטובר 23, והם האורחים שלי בתוכנית במרחק נגיעה. שלום הדס ושלום תומר.
1: היי, בוקר טוב.
0: צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: תודה שהצטרפתם לתוכנית שלי במרחק נגיעה. כמעט. אנחנו, בוא נפתח רגע, תכף תספרו לנו על לי ולמאזינים על העמותה, אבל הייתי רוצה לפתוח בכל זאת בכמה מילים על הבת שלכם, על נועם. מי הייתה נועם?
2: כן, בטח.
0: זה הכי מתאים.
2: נועם, קודם כל נועם הייתה בת 25 וחצי, שהיא סיימה את חייה בנובה, באותו בוקר נורא. הייתה ממש באיזשהו של הפריחה שלה, כבר ככה כמה שנים בתוך החיים האזרחיים שאחרי הצבא, ו
1: שני טיולים בדרום אמריקה,
2: כן, שני פעמיים שטיילה שם, ו התחילה לעבוד בתור מנהלת סושיאל מדיה של כמה עסקים כאלה שמאוד מתאימים לה באופי, ו
1: של לייפסטייל, תכשיטים, כל מיני דברים יפים,
2: קפה טוב, דברים כאלה, והיא ככה ממש פרחה בזה, וכל מקום שהיא הגיעה היא עשתה שם ככה דברים משמעותיים בתוך העשייה שלה, ובמקביל היא פשוט שמעה על קשר עם מלא מלא חברים. היא הייתה באמת אחד היצורים היותר חברתיים שהכרתי.
0: זה לא תמיד,
2: גם קשרים שמאוד התאפיינו בעומק, קשרים עם עומק ועם הרבה הקשבה ועם הרבה להיות שם בשביל החברים ברגעים הנכונים, איכויות כאלה מאוד עמוקות של חברות,
1: זה הרבה כיף ופן ובילויים ואהבה להתלבש, אהבה לאט התעסקה הרבה עם דימוי גוף ועם אהבה עצמית. ו
0: כן, אני נכנסתי לאתר, הייתה נפלאה, הייתה יפה, איזה, אני לא יודעת, לא נראה, איזה אישה צעירה מדהימה, מדהימה, מדהימה, כאילו, מצטיירת לי, וגם בתמונות זה פשוט כאב לב. ואז, בעקבות האובדן הגדול הזה, מה החלט, איך זה, איך פעל לכם הרעיון הזה, מה שיקמתם, ובאמת עכשיו פה תגידו לנו גם כמה מילים על העמותה שיקמתם.
1: כן, אז
2: רגע עם החברים, לא?
1: נתחיל עם החברים, עם החיבור. היה ברור לנו שאנחנו רוצים להקים עמותה או לעשות משהו לזכרה שיהיה קשור לחברים, כי באמת היא הייתה בן אדם עם מיליון חברים, ותמיד דאגה לחברים שלה והצימה אותם, והרגשנו שזה חלק מהשליחות שלנו עכשיו ומהמורשת שהיא השאירה פה. אני חושבת ששנה אחרי השבעה באוקטובר, אחת החברות הכי קרובות שלה, חברה כזה מגיל שנתיים של כל החיים, באה וכזה שיקפה את הקושי שלה, שאין שום הכרה לשכול של החברים. היא מבחינתה איבדה כמו אחות את החצי השני שלה. ואנחנו היינו אחרי שנה באמת של כל שבוע אצל מטופלים על ידי מטפלים בכל הסוגים, ו פתאום הבנו שיש כאלה שהם לא במצבנו, שאומנם הם לא הורים ולא אחים, אבל החברים הטובים הם כמו, אנחנו קוראים לזה בנועם המשפחה מבחירה. ולפני שנה הקמנו עמותה לזכרה שנקראת נועמה.
0: אז אולי תגידי גם.
1: נועמה היה כינוי חיבה שלה שהיא קיבלה בטיול שנגדו אמריקה. מרכז אמריקה, וכל מי שטייל איתה בחצי שנה הזו הכיר אותה כנועמה. בעצם המקום הוא עבור חברים, עבור אנשים צעירים בגילי 18 עד 35 שאיבדו חברים במלחמה החל מהשבעה באוקטובר.
2: זאת אומרת, גם באירועי הנובה וישובי העוטף
1: ובצבא
2: החל מהשביעי באוקטובר. שלצערנו יש
0: יותר מדי
2: מעגלים של חבר'ה צעירים ככה שהם גם, אנחנו מבינים היום שהם גם העתיד של המדינה. זאת אומרת, הם אלה שהופכים להיות מי שיהיה
1: ויוביל
2: את המדינה. והם שם עם איזה שכול שקט, עם איזה אובדן לא מטופל, שקוף, הם כל הזמן ליד המשפחה, ליד ההורים, ליד האחים, אבל הם אפילו לא נותנים לעצמם את ההכרה. ברמה כזאת שאפילו אנחנו באים ומציגים לאנשים את נואמה וכולם מתחברים לזה, אבל לוקח להם רגע להחליט לבוא ולהיות חלק מהדבר, כי זו החלטה באמת לבחור במשהו שהוא אמיץ, אין אותו, הוא ראשוני, אין המושג הזה של חבר שקור.
0: גם אין סטטוס כזה, החבר השחור, לא קיים. אבל כמה שאני מבינה, אני ככה תוך כדי דיבור, שמעתי, אני יודעת ש... שורדי הנובה כן קיבלו מעטפת, אבל זה לא אותו דבר. כאילו, בטח הייתה שם עם חברים, אני מניחה, לא? היא לא באה לשם לבד.
1: היא לא הייתה עם חברים וחברות, אבל הרבה חברים שלה היו בבית, היו ביום שבת בבית.
2: שאלה ושאלות.
1: כן, שאלות הרבה חברים.
2: אלפי צעירים שהחברים שלהם פשוט היו במקום אחר, לא היו לא שורדי נובה, והם לא חלק ממחלקה או פלוגה או משהו שקשור לאירוע צבאי כזה או אחר, והם כאילו נשארים שם באמת ללא מענה. יכול להיות עקרונית שגם יגיע אלינו איזה מישהו שהוא גם היה שורד נובה, אבל זה לא...
1: יש גם שורדי נובה מעט, אבל זה כמובן לכולם, זה פתוח לכולם.
2: הפנייה היא באמת לחברים שאיבדו את החברים שלהם ואין להם מענה.
0: אז בוא נגיד, תספר לנו איפה זה נמצא, מה ניתן לעשות, מה מציע העמותה, אם יש כבר מבנה קבוע, ואיך זה, איך אנשים צעירים, שכמו שתיארתם, שהם חברים של נופלים, של נרצחים, איך הם יכולים להתחבר? ומה הם מוצאים שם?
1: אז אני אספר שהקמנו את העמותה לפני שנה, ולפני חצי שנה, 5 חודשים, פתחנו מקום בבנימינה, נקרא בית נואמה. זה מרחק של 3 דקות הליכה מהרכבת בבנימינה, וזה הוכיח את עצמו החל מחודש יוני שאנחנו עובדים. רוב מי שמגיע, מגיע ברכבת, מגיעים מכל הארץ, לרוב מגיעים לבד, לא כחלק מחבורה. יש הרבה אנשים ששואלים אותנו אם מגיעים חבורות של חברים, או רובם מגיעים לבד. זה נראה לי באיזו בחירה אישית ששומעים עלינו ומחליטים, כן, זה בשבילי, אני צריך את העזרה הזו.
2: אני חייב להגיד שמי שמגיע ממש מתאהב ישר ומרגיש...
1: ומתחיל להגיע כל שבוע.
2: וכיף לו, וזה נכון, והקהילה שלנו ממש נבנית יפה.
0: יפה, וגם אנשים... אוקיי, סליחה, אני לא רוצה לקטוע.
1: יש לנו את האתר של נואמה, nuema.co.il. באתר אפשר להירשם, למלא טופס בתור חבר שקול ולהירשם לעמותה, ומיד בתום ההרשמה מצטרפים לקבוצת וואטסאפ ששם כל האינפורמציה עוברת. מה שעוד אפשר באתר זה גם לתרום לנו, אנחנו גם צריכים תרומה כדי להמשיך להתקיים, כולם מתנדבים והכל בנוי על תרומות כרגע, וגם באתר אפשר להתנדב, יש שם 3 כפתורים, להירשם, לתרום, להתנדב. אז זה ככה לגבי האתר
2: נואמה COIL.
0: אוקיי,
1: וכרגע אנחנו עובדים כל יום ראשון.
0: ומה קורה שם בימי ראשון? איזה סוג של דברים?
1: המקום פתוח, אני אספר. המקום פתוח מ-5 עד 9 אחרי הצהריים עד הערב. החל מ-5 יש טיפולי גוף, טיפולים בלבוש מלא, שיאצו, דיקור, רפלקסולוגיה, טווינה. מגיעים למקום, מגיעים לנואמה ונרשמים לקבל טיפול. מ-7:45 כל שבוע יש תוכן משתנה. לפעמים זה עיבוד רגשי, סדנאות כתיבה, פוטותרפיה, תרפיה באומנות, מוזיקה. אנחנו ממש מגוונים ומשתדלים, וגם אנחנו מכניסים יותר עבודת גוף עכשיו. יוגה, פילאטיס, טאי צ'י, צ'יקונג, גם זה מתחיל להיות קבוע אצלנו בנואמה. אין צורך להודיע, פשוט מגיעים, אנחנו לא מבקשים שאף אחד יודיע מראש או יתחייב מראש. אנחנו מתחייבים, אנחנו שם כל יום ראשון, מ-5 עד 9. ופשוט מגיעים ומצטרפים לקהילה, מגיעים אנשים מקסימים, חברים מקסימים.
0: ויש גם חברים שכאילו יש לכם, הרי אתה ואת ועדס תומר שניכם, יש לכם ועד כזה, בדרך כלל בעמותה יש גוף נוסף, כאילו גוף זרי, גוף ציבורי. יש לכם חלק מהאנשים שהצטרפו לארגון של זה חברים שגם כן מתנדבים?
2: כן, יש לנו בהנהלה של הארגון ובוועד המנהל, יש לנו אנשים ככה מתחום העשייה, וגם אנשים צעירים שככה מייצגים את הציבור הצעיר יותר, וגם אנשים עם ותק בעשייה חברתית שהם ככה
0: לקחו חלק, כן, כן.
2: מהגרעין המייצד בעצם של העבודה.
0: ואתם מקבלים אתם מקבלים תמיכה, איזה שהן תמיכות, אמרתם שזה תלוי בתרומות, אבל אתם מקבלים איזה סוג של תמיכה מגוף ממשלתי ציבורי, משהו?
1: עדיין לא.
2: העניין הזה הוא מערכת יחסים שלוקח לה זמן להיבנות, ואנחנו ככה, במסגרת מה שאנחנו מצליחים לעשות, אנחנו כבר התחלנו לייצר את הקשרים שלנו עם גופים ממשלתיים שיש להם ככה תחומי סיוע חברתיים שקשורים אלינו.
1: או
2: כרגע
1: פילנטרופיות שיוצאות לכל קורא, נכון,
2: אז זה גם אפשר פה לקרוא למי שיש לו איזשהו יכולת חברתית או כלכלית והנושא הזה קרוב לליבו, אז זמן מעולה לפנות אלינו.
1: כן, נשמח לכל עזרה ותרומה.
2: נשמח. בינתיים כל הכספים שנתרמים לנו הם על זה מתוך החברה, פשוט מתוך אנשים פרטיים בקמפיינים של מימון.
1: אנחנו בחודש פברואר מרץ, לפני חצי שנה, עשינו קמפיין גיוס המונים, גייסנו 500,000 שקל, ועם זה יצאנו לדרך, ובינואר הקרוב אנחנו נעשה את הקמפיין השני, ו...
0: בשביל להחזיק את זה, בטח הסחירות.
2: כמה אנשים מתקברים לזה, וכמה זה נוגע אליהם.
0: אני אספר איך אני הגעתי אליכם, איך בכלל שמעתי, סיפרתי את זה להדס, אתה אומר, לא יצא לי לדבר איתך עדיין, חוץ מעכשיו, זה שיש לי חברה שהיא עוסקת בסטוריטלינג, לא סטוריטלינג, באומנים ויזואליים, והיא הייתה מפונה מקיבוץ צבעון, אני גר מהצפון, אני גם מהצפון, ואני בעבר עשיתי את הלא מעט סדנאות, היא גם, כשאנחנו היינו מפונים, היא הגיעה למלון איפה שהתפנינו בטבריה, ושהם עברו לגבעת עדה, או לנהלל, היא הצטרפה לעמותה בתור, העבירה סדנה של יומן ויזואלי. או שאתם באתם אליה, זה אני לא יודעת.
1: כן, אנחנו הגענו אליה.
0: כן, שזה גם דרך עיבוד מדהים, זה כי יוצאים המון המון דברים. שכאילו זה משהו בלתי אמצעי כזה, זה לא יומן. אבל איפה אתם... מאיפה אתם שואפים את הכוחות ככה להרים דבר כזה, ולהיות צריך להיות הרי מאוד חיובים ומאוד להאמין במה שעושים אחרי מה שקרה, עבר עליכם?
1: אני חושבת שלקח לנו איזה שנתיים להבין שאנחנו חייבים למצוא איזה משמעות חדשה לחיים. אנחנו לא מתחומי, לא מהתחומים החברתיים, ומעולם לא הקמנו עמותה, אבל הייתה לנו הרגשה שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות. איך שואבים כוחות?
2: האמת שזה חלק מהמסלול של ה... לא נגיד ריפוי, אבל...
0: של העיבוד.
2: הקלה או החלמה, או תהליך ההחלמה שלנו. כאילו, לתת משמעות, כי מהר מאוד הבנו שלאבד ילדה ולאבד את נועם ככה בצורה הזאת, זה שם אותנו על מדרון מאוד מאוד חלקלק. אנחנו ממש חייבים לעצמנו ולילדים שלנו, שיש לנו עוד 3 ילדים חוץ מנועם מדהימים, שאנחנו רוצים להיות שם בשבילנו ובשבילם, וזה חלק ממה שנותן לנו את הכוחות, אני חושב.
0: ויש לכם גם, זו שאלה כאילו שבאה לי תוך כדי, אני חושבת, יש לכם גם קשר עם משפחת השכול של 7 באוקטובר? יש לכם קשרים עם המשפחות האחרות? או שזה דבר...
1: האמת היא שהרבה משפחות הכרנו באדמה טובה, שזה המקום שפגשנו
2: בנהלל.
1: זה המרחב להורים שכולים ולאחים, סבא וסבתא, דודים, השנה גם.
2: ויש שם קהילה כבר של משפחות שכולות.
1: אז כן, אז שם פגשנו הרבה, במשפחה אחת, בכל מיני עמותות שהן באמת עוברות ומטפלות במשפחות שכולות, דרכם אנחנו מתוודעים לעוד הרבה הורים.
2: ואני חושב שבאמת הם רובם מעגלים של שכול מהשביעי לאוקטובר ואילך.
1: נכון.
0: כן, כן, בוא, כן, כן. אבל כל אחד בטח גם צריך להיות גם משהו ש... יש לו איזה חיבור גם אישי אפילו, לא רק, זה לא רק משהו מאורגן ומבוסס, לא מבוסס, אלא ממסדי, זה דבר שגם נוצרים הקשרים הבין אישים האלה, בטח בין אלה יותר ועם אלה פחות, זה דבר טבעי.
1: כלום לא ממסדי האמת, הכל זה יוזמות של אנשים פרטיים, גם משפחה אחת, גם אדמה טובה, גם סטריה, גם נעלל, גם אנחנו, כרגע זה אנשים למען אנשים.
2: וככה, וזה נכון גם מה שאמרת, הקשר שם גם מרגיש ככה, כמו... יש איזו הקלה בלשבת עם עוד אנשים שהם בדיוק במצב שלנו, יש שם כזה משהו שהוא לא... אין את הצורך פתאום להנגיש, או...
0: או להסביר, או זה, כן.
2: האם לחשוף, או כמה, האם זה נוח לבן אדם השני, אין את הדבר הזה, יש שם איזה... אנחנו יושבים כולנו, מביא כל אחד עם הסיפור האישי שלו, אבל... יש איזה הבנה כללית כזאת, וזה נותן נחת.
1: כן, פשוט להיות עם קבוצת השווים, לדעת שכל מי שפה איתי מתמודד עם אותו דבר, כל אחד בדרכו כמובן, אבל כולם מתמודדים עם אותו קושי, עם אותו אובדן, עם אותו געגוע.
0: הלכתם לטקס בשביל באוקטובר בפארק הירקון, או שלא?
1: לא.
0: לא הסגנון.
1: לא.
2: לא, בכלל באירועים המוניים אנחנו פחות מחבבים, אבל לא שנמנעים, לא הולכים לכלום, אבל כן, משתדלים.
1: כן.
2: משתדלים עוד פעם גם לשים את האנרגיה שלנו בתוך העשייה, בתוך בית נועמה.
0: טוב, אז אני ממש קודם כל מודה לכם על הפתיחות, על המוכנות לדבר, לספר, לשתף, ומי שמקשיב יש לו חבר, חברה ש... גם כן נכנסת לקבוצה הזאת, קבוצת השייכות של החברים השקולים, הוא מוזמן, מוזמנים, מוזמנת, להיכנס לאתר, נועמה, ולנסות להתחבר.
2: נועמה, COIL.
0: ברור. גם נועמה נכנס, בלי ה-COIL. מקלידים. אז לפני שניפרד, אני ביקשתי מידס אם יש איזה שיר שהייתה רוצה שנשמיע לזכרה של נועם. והדס, את רוצה להגיד משהו לגבי ג'ון מאייר?
1: שנועה מאוד אהבה את ג'ון מאייר, ומאוד אהבה את השיר הזה, והיום הוא יותר רלוונטי מתמיד.
0: כן? רגע, ונכון, ולשם השיר זה לא יומן. You're going to live forever in me. אז אנחנו, אני מודה לכם שהייתם איתי.
1: תודה לך על הבמה ועל ההקשבה.
0: תודה לכם, תודה תומר והדס.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה.

כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל, חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, תרצה ולנטיין והדס ותומר שלום. תודה לצוות הנהדר של רדיו כל הגליל עליון שעומד לצידי בכל שאלה ובעיה. תודה לזוהר לידר ולחגית חצב ולכל עובדי התחנה. חברים, שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, תושיטו יד למי שזקוק לכם ותהיו טובים. תודה שהייתם איתי מאזינות ומאזינים. נשארו עוד 13 יום עד לבחירות. אל תוותרו על הזכות והחובה האזרחית שמדינה דמוקרטית מעניקה לנו. נתראה בשבוע הבא.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן במופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוב בהופעה במסגרת סילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לב-ארי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. ביום שבת בשביל האומנות בכפר גלעדי, החל מהשעה 10 בבוקר, אירוע אומנות עם סיורים וסדנאות בתערוכת גליל ארט והופעה של הרכב דאבל קסט, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר באולם המופעים במטולה, הקרנת סרט הילדים איך שיגעתי את השודדים. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

אחר הצהריים טובים, מאזיני ומאזינות, רדיו כל הגליל העליון. אתם על חגה באוויר, אני חגה, חגית חצב. כיף לחזור לכיסא הזה, כיף לחזור למיקרופון. השבוע הקיבוץ שלי, קיבוץ חולתה, חוגג 90 שנים. ומחר, ממש מחר, יהיה חג המשק. חג קיבוץ אדיר, אדיר, אדיר. מושקע, מושקע, מושקע. מרובה משתתפים, שמחה, ומלא, מלא, מלא התרגשות. ולרגל האירוע המרגש, בואו, 90 שנים. 90 שנים זה חתיכת דבר. אז לרגל האירוע המרגש בחרתי לנו שירי קיבוץ. או שיוצרים מהקיבוצים, מקיבוצים שונים. כתבו, הלחינו, תרגמו, איבדו. או שהם מבצעים. ו... יש גם כאלה שהנושא שלהם הוא סביב קיבוץ. אז יש לנו שעה שרוב רובה, אתם יודעים מה, אולי אפילו כולה, שירים שנכתבו, נגיד, מזמן. ואולי ממש מעט, מהתקופה העכשווית. אז קדימה, שיהיה לנו אחר הצהריים נפלאים, יוצאים לדרך.

טוב לי בקיבוץ, דודו זכאי. השנה היא 1975, את השיר כותב אהוד מנור במלחין מתי כספי, והשיר לגמרי לגמרי משקף את שגרת חייו של דודו זכאי, שהוא קיבוצניק מקיבוץ דליה. לימים הוא נסע לעיר הגדולה, לתל אביב, להקליט את השירים שלו, ובזמן העבודה על האלבום עם אהוד מנור באולפן, הוא ככה מצא את עצמו מספר על שגרת חייו, מה הוא עושה, לאן הוא הולך, איפה הוא עובד, על הכלב, על הבית, החדר, חדר אוכל, ואהוד מנור ששמע, פשוט כתב את שגרת חייו של קיבוצניק, דודו זכאי, והנה מתי כספי, קיבוצניק בעצמו, מחניתה, מלחין אותו, ואיזה כיף שהיה לו טוב בקיבוץ, נראה לי שטוב לו עד עכשיו, הוא עדיין גר בקיבוץ דליה, דודו זכאי. והנה שלמה ארצי, שהוא לא קיבוצניק בכלל, שר על נוף ילדות, וזה משהו שמלווה כל אחד, אבל מי שגדל בקיבוץ, יעזוב, יחזור, לא יעזוב בכלל, ייעלם וישוב לבקר. יש איזה משהו שפותח את הלב להסתובב בנוף הילדות הזה. למופע של קיבוץ חולת העם מחר, שיעלה על הבמה, קוראים בסוף כל הדרכים יש בית.

0: סרט מלחמה או בית שאני אימפריה רמקול עם הצפת כנרת בריה אחלה צחוק עם הטרגדיה ניסמן נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה
1: עזוב ג'ימבו שחרר
0: אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על שדות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: סטלבט בקיבוץ.
2: אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.
3: בדוק, בדוק. אז אני אתוודא קודם כל שאם יש משהו שאני לא סובלת בקיבוצים זה

את הביטחון הנדרש. בכל מקרה, סטלבט בקיבוץ, פולטרנק וג'ימבו ג'יי, נולד מן הסתם מהחוויות שלהם כמי שמתגוררים בקיבוץ. אני לא יודעת אם גל ניסמן עדיין גר בקיבוץ, אבל ג'ימבו כן. והניגוד הזה שבין תל אביב הצפופה והיקרה והפריפריה השקטה שלנו, גם אם בדרום וגם אם פה בצפון, אז יש כאן איזה בלוז, רוק, היפ-הופ, כליל והומוריסטי וחביב למדי. אני מאוד חיבבתי בו שני דברים. אחד זה החור שאתה אוהב לקרוא לו מרכז העולם. הייתה תקופה שבמפה, שהתחילו הרשתות החברתיות, והיה תיוג כזה של מיקומים, אז אני הייתי כותבת קדרים, מרכז העולם. איזה 20 שנה גרתי בקדרים, זה מאוד מאוד שישע אותי. ואז כשהקשבתי לשיר הזה, הבנתי שזה שישע בערך כל קיבוץ, קיבוצניק שני בתורו. והדבר הנוסף זה לכוון מישהו להגיע אליך הביתה. איך אתה מכיר בעל פה כל מאמורה, כל בור, כל פרצה בגדר, או במפר, או פח משמאל, כדי להסביר לו להגיע ממש ממש במדויק. אני חושבת שעכשיו עם השליחים אנחנו מתאמנות על זה אפילו יותר. אז אצלי זה הולך ככה. איך שאתה עובר את השער הצהוב, אתה פונה ימינה, נוסע לאורך ההיקפי. יופי, בערך אחרי 300 מטר יש כיכר קטנה, מבחינתי גם מיותרת. ואתה ממשיך ישר, יופי, נוסע על ההיקפי כל הזמן, גדר המערכת. עוד מעט הכביש מעצמו התפתל שמאלה כזה, אין לך הרבה ברירה, יש כזה מחסום ממול, אני מדברת הרבה כדי לשרוף את הזמן שהוא לא השתעמם. הנה הגעתי, אני פונה שמאלה. מעולה, מעולה. אז עכשיו לאורך כל הזמן הגדר, בצד שמאל שלך יש את הבתים, ברגע שהם ייגמרו, יש פנייה שמאלה, לפני המגרשים. יופי. נוסע, נוסע, נוסע. לאן עכשיו? ממשיך, ממשיך ישר, נכון, יש פחים בצד ימין, ואז הבריכה, סע עוד טיפה, בצד שמאל, הבית שצבוע בצבע תחלת עם המעקה הלבן. זאת אני. סטיגידיש. השיר הבא של שלום חנוך, גם הוא, קיבוץ משמרות. שיר לילה, היש קיבוצים ממנו.

את השיר ערב מול גלעד כתבה לאה גולדברג בשנת 1938. היא הוזמנה לקיבוץ אפיקים שבעמק הירדן להרצות לחברים על נושאי ספרות. וההרצאה תוכננה ל-8 בערב, היא הגיעה מעט לפני, סעדה ארוחת ערב יחד עם החברים בחדר האוכל, ורגעים לפני תחילת ההרצאה היא הבחינה בעניין הזה שעכשיו בעצם הילדים נפרדים מההורים שלהם והולכים לישון לבד בבית הילדים. העניין הזה של לינה משותפת היכה אותה בתדהמה, והמרחק הכפוי הזה בין האם לילדים שלה בלילה קצת זעזע אותה ואפילו מאוד מאוד צייר אותה. אז באותו לילה שם תחת הרושם של נוף עמק הירדן שמביט אל הרי הגלעד, היא כתבה את ערב אל מול גלעד. אנחנו נשמע את אריק איינשטיין.

איילת אהבים, אריק איינשטיין ויהודית רביץ ביצעו את המילים כתב מנוס חג'ידאקיס. השיר הזה הגיע אלינו מיוון בשנת 1964. כל זאת אחרי שנעמי שמר שמעה את הלחן של מנו חג'ידאקיס במהלך הביקור, באחד הביקורים שלה בפריז. נעמי שמר גדלה בקבוצת כנרת והתחנכה על ברכי התנ"ך וגם על ברכי נוף עמק הירדן. אז היא בחרה לא לתרגם את המילים המקוריות, אלא לכתוב טקסט עברי חדש לחלוטין. היא לקחה את המונח המקראי איילת אהבים מספרי משלי, וחיברה את המקצב היווני אל עולם הדימויים הטבעי, החקלאי, שהכירה מהקיבוץ. אז זאת הייתה התוצאה, השיר המקסים הזה. ואנחנו עוברות לחומות חמר, ששרה אותה הכי לא קיבוצניקית שאני יכולה לחשוב עליה, לא, אולי יש עוד כאלה, מרגלית צנעני, שיר משנת 1990, בעצם אפשר קצת אפילו להגדיר אותו כמו איזה שיר מחאה של רחל שפירה, שגדלה בקיבוץ שפיים, דרך דימויים לא פשוטים שהיא מכניסה לתוך השיר, משוררת אל תוך השיר, היא מתארת חוויית נידוי, חוסר קבלה, מול הקולקטיב הקיבוצי, הנוקשה של פעם, יש כאלה שאולי יגידו גם היום. חיבור בין טקסט קיבוצי מופנם לבין ביצוע סופר עוצמתי, וגם זועק, של מרגול, יוצר את אחד השירים המרתקים, שאני מאוד אוהבת.

היי, זה קלאסיקה, כמה הייתי רוצה שהיונה הזאת היא כבר תנחת פה עם העלה של זית שלה ותחולל שינוי, נקרא לזה ככה. אז קלאסיקה, בפי הזמרת נתנאלה, שהיא בת קיבוץ גבעת חיים. למי שהצטרף, למי שפספס, אנחנו פה בביצה הקיבוצית בשידור הזה. לרגל חג המשק של קיבוץ חולתה, אני מביאה פה כל מיני יוצרים קיבוצניקים, מבצעים קיבוצניקים, שירים שהם מזכירים לי קיבוץ, או מבחינתי נכתבו על קיבוץ, וזאת כאמור, נתנאלה, השיר הזה אושר בפסטיבל הזמר והפזמון, שעוד היו כאלה, בשנת 1974, היא עלתה לבמה כשהיא עדיין לבושה במדים של צהל, את השיר כתבה שמרית אור, הלחין מתי כספי, כבר דיברנו עליו, קיבוצניק, חניתה, ולמרות שהשיר נכתב עוד בזמן מלחמת ההתשה, הוא יצא מיד אחרי יום כיפור, וככה נכנס ונצרב בתודעה הציבורית, והפך למין המנון מצמרר שמבקש וקמה לשלום. ונתגלגל קצת קדימה בזמן, 20 שנים אחר כך, 1994, האלבום השני של להקת איפה הילד? וחמי רודנר וכתב השיר הולחן על ידי אסף שריג, לבן בחלום שחור, ומדבר קצת על תחושת חוסר שייכות, אאוטסיידריות שליוותה אותם. אני חושבת שזה איזשהו משהו שעולה, שעובר כאיזשהו חוט שני בלא מעט שירים של חבר'ה שגדלו בקיבוצים. אולי בגלל שהמוזיקאים הם תמיד קצת יותר פתוחים להביע את הרגש שלהם, אולי בעצמם יותר פגיעים, אז הקול הזה עלה לא מעט. אז חברי הרכב המקורי הם חמי רודנר, סולן ובסיסט, נולד גדל בקיבוץ גבעת ברנר, אסף שריג, גיטריסט וזמר, נולד וגדל בקיבוץ בית השיטה, אחר כך עבר לגור בגבעת ברנר, ושם הקים חמי רודנר את הלהקה. אופיר בן עמי נולד וגדל בקיבוץ חניתה, ואסף בובי מרוז הוא החבר היחיד שאינו מגיע מהתנועה הקיבוצית, אלא מחיפה. זה קצת קיבוץ שגדל, לא?

לבן בחלום שחור, איזה כיף, קצת רוק אנד רול, גם זה יצא מקיבוצניקים, חוץ מהורה ושירי אנו בנו וכל מיני התרפקויות כאלה על, על נוף ועל חקלאות. אפרופו חקלאות, דש למאזינים לנו על הטרקטור, למי שהופכים עכשיו את הבוטנים, אני מקווה שהגשם שיגיע רק ביום שישי, כי אי אפשר להפריע לך גם משק של חולתה, לא מרטיב שום דבר עכשיו לחקלאים ולא עושה משהו לא סביר. אנחנו עכשיו נתבצבץ בביצה הגלילית, המתנדבות, הרכב דנס רוק גלילי, מביא אל הבמה סאונד אלקטרוני וחי שכולו תוצרת פנים קיבוצית, פנים גלילית. אדם חלפי, מתי חלפי ואוריאל בן יעקב מקיבוץ שמיר, יחד עם גיורא קריידן מכפר בלום. צירפו אליהם לאחרונה, אמנם את המתופפת שניתה מקיבוץ גדות, אך לפני זה המתופף שגם מוקלט בשיר הבא, הוא נועם קרטיס מקיבוץ דן. אז מתוך אולפן ההקלטות שלהם בעמק החולה, מייצרים ככה מוזיקה מקורית, טובה, מחוספסת, המתנדבות. יס, השיר גלקסיה.

יס, המתנדבות, אנחנו נחתום את השידור הזה שמגיע אל סופו, 3 דקות, השעה 5. אז נחתום את המשדר עם השיר הללויה, שמייצג מבחינתי את הזמן הזה ממש. מצד אחד, מחר הוא ינעל את חג המשק של חולתה, יחד עם המחרוזת, השירים מכל התקופות, ומצד שני הוא גם ממש השיר שליווה בדרכו האחרונה לפני כמה ימים את אחד מילדי דור המייסדים בחולתה שהלך לעולמו. אז ביום ראשון על סף קבר, וביום חמישי בערב על במה בשירה אדירה. וזה בדיוק העניין, אדם חוזר וקציר יומו תם, מקום חדש, מקום ישן שממשיך לצמוח ולהשתנות. הללויה, חג שמח חולתה, וכל מי שפועל ועושה ושר ורוקד ומציג ומנגן, או סתם מעביר שולחנות ותולה גרלנדות. להשתמע, אני חגה.

0: עליון.
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

אהלן, אהלן, אהלן, שלום לכל המאזינים, רדיו כל הגליל העליון, מה שלומכם? אתם על הפורטל עם טל ליבני, שמחה להיות איתכם כאן שוב. לפניי שדרה חגה עם חגה באוויר, ואחרינו רצועת הסטודנטים. האמת, אני לא מעודכנת על מי מגיע, זאת הפתעה נעימה, אבל שווה להישאר. אז אלטר סקלטר מתחילים הכי גבוה שיש, ומכאן רק עולים, גם יורדים, אבל נראה לי זה הכי גבוה שיש. וזהו, יש לנו פה שעה של מוזיקה שגם מרימה לגבוהים וצוללת לעומקים, אחרי תקופה שבה הייתי ככה הלוך חזור עם הרדיו. טוב להיות כאן שוב, הכנתי לכם סמטוחה של מוזיקה, כמו שאני אוהבת לעשות בפורטל. אין כל כך קשר בין הז'אנרים או בין האמנים, אבל זה מה שכיף, הכל מתחבר בסוף, יאללה, יוצאים לדרך.

זה היה ג'ון לנון עם Watching the Wheels, האחד והיחיד, האהוב עליי כל כך. בחרתי לשים את השיר הזה כי הוא מתאר באופן כל כך יפה את, גם את מה שבחרתי לעשות די בשנה האחרונה, בגדול קצת לקחת זמן לעצמי ורק רק לצפות בגלגלים, זה אומר כאילו בעצם רק לנוח בלי יותר מדי, לתכנן את הדבר הבא ולהבין שהחיים הם לא רק לרוץ מדבר לדבר, וכמה יופי יש בלשבת ורק להסתכל על הגלגל עולה ויורד.

0: I'm just a little man. הדג נחש, כמובן. אנחנו לא גנגסטרים, לא, אנחנו רק כאן כדי להנעים את זמנכם בדרכים, או בבית, או שניהם, מה שלומכם? אתם על הפורטל 105.3 FM, משדרת לכם כאן טל ליבני, קצת מוזיקה חביבה לעת שקיעה, בימים שבהם המעברים מתכסים וימי זיכרון לחתונות ולוויות ובחירות הם כבר שגרה, טוב שיש שירים שמזכירים לנו כמו עמית אולמן, שהוא פדרו גראס, מאיפה אנחנו באים ולאן זה הולך.
1: באתי לה, באתי לה, במאה, אל ה, אל ה,

לא בא מהרחובות, בא מפרברי רחובות, עקרוני. כאן כי הסגנון צריך פטרון אני. מי מראה לכולם איך עושים את זה נכון? מי? בעשירון עליון של הפסק.

0: הרעת...
1: עדיין כותב כדי לזכור את הרגע, את הרגש.
0: עדיין שיר תשע פצצתי פטרו גס וארכימדש.
1: עדיין הניסוח תבוע בזהות שלי. צריך ניתוח.
0: תקחו אותו, זו הנכות שלי.
1: זו הלכות שלי.
0: והבלתי מנוצחות שלי.
1: לא יכול לנוח, יודע רק להתמיד. אני בא לשבור את ה-PPM לרסיסים. רוצה להרעיד וכשתפרוץ מחאת המטרונומים להגיד הקצב של הלב לא אחיד. פאק הוא מדויק, קקה קפלו איזה טריפ. כל מקום הלחן
2: כשמוזיקה
1: ברגע חיים הופכים לקליפ. בא מבעברי רחובות, שולח כבוד לכל נושאי קו 26 לדורותיו ולכל מי שגדל איתי. תראו אותנו, הגענו, העולם שלנו. מה עכשיו?

אינלדינה, איזה מדויק, זה היה פדרו גראס, מאיפה אני באה, מאיפה הוא בא. אני בוחרת לשים את הפתק שלי בקלפי לגון בן ארי, בעצם רק בני גנץ, בעצם אף אחד, כולכם אותו השטנץ, בעצם רק מי שיפיל את המלך. אני בוחרת במוזיקה.

זה קיר אחרי קיר שמסתיר גלים. מחוק שמסביר שם סביר להסיר פגלים. בשער תשאיר למה מי אמר לו גלים. אותו

ההיגיון של העולם שבו מותר להיות אני ככל שמתקרבים לים על פני עולם שהוא ימים ונקרא ארץ למרותם שעל ומב לעלמים בשם התעלמותו עולם עולם שלם שישנים בו רק בחדר מסוים או בני אדם בונים בתים ליד ההם לא בני אדם או בארנק נייר ואבן ערך דרכו הם סוחרים בדם או מתבקשים חברי השבט אפס להתפקד על פי שוויין

נעליים של אידיוט, זה הרכב החדש של אורי רוסו, של רוסו של נוגה ארז. השם אידיוט הוא, ההקשר שלו הוא מאב שקול שדיבר איתם במלחמה ואמר להם כמה הוא מרגיש אידיוט. אני חושבת שכולנו קצת חווים את אותה תחושה בשנים האחרונות, וגם את התחושה הזאת בכללי של וואטסאפ, בכללי עם העולם. אני תעליבני, אתם על הפורטל 105.3 FM, בקרוב רצועת הסטודנטים. יאללה, תגבירו.

אלה היו מוריאטי And if the good becomes the bad, long live evil, אחת השורות האיקוניות בעיניי בשירים. אני סאקרית של מילים ומוזיקה, ואני מקשיבה, ויש שירים ומילים שהולכים איתי הרבה זמן, מלהקות הפולק, תת-ג'אנר, רדנקים, האהובות עליי ביותר. זה שיר על הטוב ועל הרע בעולם, Long Live Evil. ואנחנו מתחילים להתקדם לסוף השעה שלנו. עם כל מה שהיה לנו עד עכשיו, אפשר קצת הטוב והרע ומה שביניהם, אפשר קצת גם להתכנס לשירים קצת יותר מתונים, קצת יותר תפילה לשינוי. רונה קינן.

כל מה שיש לי, רונה קינן, מביאה אותנו עוד רגע לשיר האחרון, רגע לפני שעמית שפר עולה עם התוכנית בינג' ופותחת את רצועת הסטודנטים של הערב, מאוד מאוד מומלץ להישאר על התדר. אני הייתי טל ליבני, מקווה שנהניתם מהמוזיקה, אם לא אתם מוזמנים לשלוח מייל כועס לרדיו כל הגליל העליון. וזאת מנגינה נעימה ככה לסיום השעה שלנו, שתסגור לנו את הערב. הכיר לי אותה בן זוגי אילן שיושב פה באולפן איתי, מלווה את השידור שלנו. תודה על כל המוזיקה הטובה, תודה לכם, נתראה בשבוע הבא, ביי.

גנגסטאז פרדייז, איזה כיף להיות פה. אני עמית שפר, וזו רצועת הסטודנטים, וזו התוכנית שלי בינג', ואנחנו על רדיו כל הגליל העליון, שעה 6:05, ויש שקיעה מטורפת בחוץ. וזה זמן טוב להזכיר שזו התוכנית שלי שעוסקת במוזיקה, מהקולנוע ומהטלוויזיה. והכנתי היום תוכנית שאני סופר דופר מתרגשת ממנה, אז השיר הראשון הוא היה רמז, ואנחנו הולכים לעסוק היום בגנגסטרים, ושירים מהקולנוע והטלוויזיה, ומסרטי הגנגסטרים והמאפיות. אז אנחנו הולכים לצלול, זה הולך להיות טיפה אפל בחלק מהזמן. אנחנו נתחיל. אם השיר הזה נשמע לכם מוכר, כאילו, אלא אם כן אתם לא חיים במערה, אז אתם אמורים לזהות את הסאונד הזה, זה מהסרט הסנדק, וזה בעצם הסרט הראשון ששם את הגנגסטרים באור הזרקורים. זה צליל שממש מגדיר כבר את ג'אנר המאפיה לאורך שנים, וזה הלחן של נינו רוטה מתוך הסרט הסנדק. הסרט מדבר את סיפורה של משפחת מאפיה איטלקית-אמריקאית בניו יורק, ועל הבן הצעיר שניסה לברוח מחיי הפשע של אבא שלו ובסוף הפך למאפיונר הכי אכזר במשפחה. בעצם המנגינה הזאת היא אייקון, וזה גם המקום שמתחבר אלינו, השיר הבא שנשמע, שבעצם זה שיר של פרנק סינטרה. למעשה אחת הדמויות בסנדק מבוססת על פרנק סינטרה. הוא קיבל, לפני שהוא קיבל תפקיד בסרט שנקרא מעתה ועד עולם 1953, הקריירה שלו נראתה כמעט גמורה. התפקיד הזה שהוא זכה בו כמעט זיכה אותו באוסקר והקפיץ לו חזרה את הקריירה. השמועות סביב הקבלת התפקיד זה שסינטרה היה מורבב מאוד עם העולם התחתון, ובעצם הוא קיבל את התפקיד הזה לא ממש ביושר. התפקיד שהכניסו, הדמות הזאת שהכניסו לתוך הזנדק מאוד הצבנה אותו, וזה גרם לו לרתוח מזעם על הסרט, והוא טען שזו הקיצה ישירה על חשבונו. אז עכשיו אנחנו ממשיך עם פרנק סינטרה שלנו.

ומי שיצטרף עכשיו, אני עמית שפר, וזו רצועת הסטודנטים, וזו התוכנית שלי בינג'. ואנחנו מדברים על סרטי גנגסטרים ומאפיות, אבל שנייה לפני שנמשיך בבינג', אני רוצה להקדיש את השידור הזה למישהו מיוחד, הלו הבן זוג שלי החמוד, שמעבר לזה שהוא החבר הכי טוב בעולם והעוגן שלי, ואני מתה עליו, הוא הבן אדם שיודע הכי הרבה על סרטים בעולם, ויש לו את הידע הכי מוגזם בזה, אין סרט ותוכנית שהוא לא ראה, הוא גם עזר לי לעשות את התוכנית הזאת, אז אני רוצה להגיד לו תודה רבה, ושזה מוקדש לו. ועכשיו אנחנו נמשיך ונצלול לסרט החבר'ה הטובים, Goodfellas, של סקורסזה. הסרט יצא ב-1990, והוא מבוסס על החיים של הנרי היל, שהוא בעצם גנגסטר שהיה מקושר למשפחת פשע בניו יורק משנות ה-50 ועד ה-80. לאחר שנעצר על סחר בסמים, והוא חשש שהחברים שלו במאפיה יחסלו אותו, הוא הפך לעד מדינה של ה-FBI ונכנס לתוכנית להגנת עדים. זה הסיפור של הסרט Goodfellas. בדרך כלל, כפי שאני מניחה שאתם יודעים, מוזיקה מתבספת רק בחדר העריכה. אבל סקורסזה עשה משהו אחר. אנחנו נשמע עכשיו את השיר לילה של להקת דרק אנד דה דומינוס, שבעצם סקורסזה הביא רמקולים ענקיים לסט עצמו וניגן את השיר הזה בלופים תוך כדי הצילומים. תנועות המצלמה והשחקנים תוזמנו במדויק לצלילי הפסנתר והגיטרה.

Learning to Fly של טום פטי and the Heartbreakers. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הבין שלנו לאחת הסדרות, אם לא ה, כנראה שה, קוראים לה סופרנוס, סדרה שהתחילה ב-1999 והסתיימה ב-2007. זו סדרת דרמה פשע פורץ הדרך של HBO שיצר דייוויד צ'ייס, וזו בעצם הסדרה הראשונה שהתייחסה לטלוויזיה כמו לקולנוע. בעצם הסדרה הראשונה שנתנה מקום לאסתטיקה הקולנועית ולדרמה הקולנועית, וזו גם הסדרה הראשונה שמראה גנגסטר אמיתי בצורה קצת אחרת. יש לנו פה ראש משפחת מאפיה בשם טוני סופרנו, שהסדרה בוחרת להראות דווקא את הצד האנושי והאמיתי שלו. במקום חליפות הם מסתובבים בפיג'מות וטריינגים, במקום משרדים ומשרדות הם מפגשים בבתי קפה ובחנויות נקניקים. טוני סופרנו

מלווה גם את הטיפול הפסיכיאטרי שלו, וגם זוכה במקביל ב-21 פרסי אמי, ובעצם מעצבת מחדש את דמות הגיבור, האנטי גיבור הטלוויזיוני. השיר הבא שאנחנו נשמע, שכמובן מקושר לסדרה, קוראים לו Wake Up This Morning, Wake Up This Morning של הרכב הבריטי Alabama 3, Alabama 3, נבחר לאחר שהיוצר שמע אותו במקרה ברדיו ברכב שלו, למרות שנכתב במקור על אישה שרצחה את בעלה מתעלל, השורות על התעוררות עם אקדח ועל אימא שאמרה לו שהוא נועד להיות הנבחר, התחברו לדמותו של טוני, שבעצם סוחב איום יומיומי וטראומות עמוקות מאימא שלו. אז זהו שיר הפתיחה הרשמי של הסדרה שליווה את כותרת הפתיחה לאורך כל העונות.

תודה שחזרתם, אנחנו ממשיכים לדבר על פאקינג גנגסטרים, ועכשיו סקארפייס. סקארפייס, פני צלקת, יצא ב-1983, והוא העתיק את המאפיה האיטלקית המסורתית אל מיאמי של שנות ה-80. ובעצם בעקבות גל הפליטים שעלה מקובה, עלו גם קרטלי הקוקאין הלטינים. אל פצ'ינו, מככב כטוני מונטנה, פליט קובני שמטפס משטיפת כלים אל ראש אימפריית סמים. כשהסרט יצא ב-83, המבקרים קטלו אותו. הם טענו שהוא וולגרי ואלים בטירוף, שהוא שטחי והמשחק בו מוגזם. אבל עם השנים, ובמיוחד כשנכנס ההקלטות וה-DVD, הקהל הפך אותו לאגדה קולנועית, והוא נכנס כמעט לכל רשימה של סרטי הפשע הגדולים אי פעם, עם קהל מעריצים שהוא אפילו טיפה אובססיבי. השיר שנשמע תכף, Push It To The Limit, נכתב במיוחד עבור סצנת מונטאז' מפורסמת באמצע הסרט. השיר מלווה את הרגע שבו טוני מגיע לשיא של הכוח שלו. הוא מלבין עשרות מיליוני דולרים בסקים לבנק, הוא פותח עסקים, הוא מתחתן, הוא רוכש אחוזת ענק שיש לו טיגריס בחצר, והשיר הזה בעצם מגלם את החלום האמריקאי המעוות שלו, קצת לפני שהוא כמובן קורס.

פושי טו דה לימיט, אנחנו בבינג' לסרטי גנגסטרים, ועכשיו... מי שמכיר את השיר הזה כנראה ראה את הסדרה פיקי בליינדרס, יצא ב-2013 והמשיכה עד 2022. זו דרמה פשע תקופתית בריטית שהיה בה שש עונות. היא עוקבת אחרי כנופיית פשע עם מוצא צועני הפועלת בבירמינגהם, שלאחרי מלחמת העולם הראשונה, בהובלת טומי פאקינג שלבי. טומי פאקינג שלבי שוחק על ידי גיליאן מרפי האגדי, ובניגוד לכל סרטי המאפיה האיטלקית שעד עכשיו התעסקנו בה, כאן מדובר בגנגסטרים בריטים ששלטו בהימורים לא חוקיים, סחיטה והברחות, והתאפיינו בחליפות שלושה חלקים וקובעי קסקט שלפי המיתוס הוסתרו בהם סכיני גילוח. הסדרה מבוססת על כנופיית רחוב אמיתית שפעלה בעיר בסוף המאה ה-19. השיר שאנחנו שומעים נקרא Red Right Hand של ניק קייב, וזה גם היה שיר הפתיחה של הסדרה, וזה גם הצלצול של הבן זוג שלי, אז אני לא יכולה לשמוע אותו בלי לקפוץ. אני חושבת שזו סדרה מעולה, אהבתי אותה מאוד. בעונה האחרונה כבר קצת הלכתי לאיבוד, אבל אין ספק שזה אחת הסדרות הטובות שיצאו אי פעם. ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה לשיר שהוא לא מתוך סרט, אבל בשביל קצת להירגע מהאווירה האפלה הזאת, Man on the Moon.

חוזרים לבין שלנו. אז דיברנו על איטלקים, בריטים, ועכשיו אנחנו נוחתים בישראל. אז אני הולכת לדבר כמובן על הבורר, סדרה שיצאה ב-2007, שזו דרמה פשע ישראלית מצליחה ששודרה בהוט, ונפרסה על פני 4 עונות, ונוצרה בידי רשף לוי. במרכז העלילה עומד ברוך הסולין, הלא משה איבגי, ראש משפחת פשע רב עוצמה, שמכונה הבורר, בשל הסמכות שיש לו ליישב סכסוכים בעולם התחתון. הוא מגלה שיש לו בן ביולוגי חוקי, נדב פלדמן, שהוא כמובן יהודה לוי, כי את מי עוד יקחו לשחק בסדרה? הוא עובד סוציאלי שבעצם נשאב לאט לאט לעולם הפשע והאימורים של אבא שלו. בעצם הסדרה הזאת תרגמה את שפת המאפיה הקלאסית של האיטלקים וכל הסרטים שהיו עד כה, למציאות הישראלית של כנופיות מקומיות, והפכה לאחת הסדרות הכי מצליחות שיצאו כאן בארץ. על המוזיקה והפסקול של הסדרה היה אחרי אסף המדורסקי. השיר שאנחנו הולכים לשמוע הוא לא שלו, הוא השיר האמנם התלכי בשדה, שבסדרה שומש בגרסה של שלומי סרנגה. אנחנו נשמע את המקור של חווה אלברשטיין, לא יודעת אם זה מבאס אתכם או משמח אתכם. בסצנה בשיר שומש, בעצם יש ניגודיות נורא גדולה בין המילים של לאה גולדברג, לבין הסצנה שהייתה מאוד מאוד דרמטית ואלימה. ובעצם זה מחווה ישירה לסנדק, שדיברנו עליו בתחילת השידור. בעצם ניגודיות גדולה בין מילים רכות לסצנה קשה ומותחת. אז אנחנו נשמע את התלכי בשדה של חווה אלברשטיין.

מפתיע שאני מדברת על סרטי גנגסטרים ואני שמה חווה אלברשטיין, אבל בסדר, זה, אנחנו באנו להפתיע ולהעיר את מי שפה בדרך, בכביש או סתם החברים שלי שמקשיבים לי. אז אני הולכת עכשיו לחפור על סדרה שנקראת נרקוס, שיצא ב-2015. שזאת סדרה מאוד מצליחה וביוגרפית של נטפליקס, ששתי עונות הראשונות שלה מתמקדות בעיקר בעלייתו ונפילתו של ברון הסמים הקולומביאני הידוע פבלו אסקובר וקרטל מדג'ין, מנקודת מבטם של שני סוכני DEA אמריקאים. בעצם הסדרה הציגה את מלחמות הקרטלים באמריקה הלטינית, ושילבה מלא חומרי ארכיון אמיתיים של פבלו אסקובר, והפכה ללהיט בינלאומי ענק, והייתה מועמדת לשני פרסי גלובוס הזהב. ותכף נשמע את שיר הפתיחה של הסדרה, שנקרא טויו, שזה אומר שלך, שנכתב, הולחן ובוצע במיוחד עבורה, על ידי מוזיקאי ברזילאי רודריגו אמרנטה. אבל לפני זה, אני חייבת לספר כמה סיפורים על פבלו, גם כי טיילתי בקולומביה, ויצא לי לבקר באמת בכל המקומות האלה שאני אדבר עליהם, ולהיות חלק מהתיירות שבעצם מסתכלת על הדבר הזה בפליאה, וגם כי זה עובדות הזויות. אז קודם כל, בשיא כוחו של הקרטל של פבלו אסקובר, קרטל מדיין, הוא הכניס כ-420 מיליון דולר בשבוע. אסקובר סיווה כ-80% מכלל הקוקאין שהוברח לארצות הברית. לפי הערכות של האח שלו ורואה החשבון שלו, הקרטל הוציא 2,500 דולר בחודש רק על גומיות כדי לעטוף את הרמות השטרות שלהם. וכ-10% מהכסף הלך לאיבוד מדי שנה בגלל חולדות שאכלו שטרות במחסנים. הזיה. עוד עובדה מעניינת, שזה סיפור אמיתי, בזמן שהמשפחה של פבלו הייתה במנוסה והסתתרה בבקתה, בערים סביב מדג'ין, הבת שלו, מנואלה, הבת של אסקובר, חטפה היפותרמיה, וכדי להציל את החיים שלה ולהכין לה אוכל חם, פבלו פשוט לקח הרמון של שטרות בסך כ-2 מיליון דולר והדליק איתן מדורה. הוא הדליק מדורה בכסף כדי לחמם את הבת שלו. עוד עובדה מעניינת, שבאמת אני, כאילו זה סיפורים מזוהים, היה לו חווה מפורסמת, שהוא בעצם הקים בעצמו, גן חיות פרטי שלו עם פילים וג'ירפות והיפופוטמים, ובאמת הזיה. ולאחר שהוא מת, החיות פוזרו בגני חיות, אבל ההיפופוטמים נותרו מאחור, והתרבו בנהר מגדלנה, שנמצא בקולומביה, והיום יש מעל 150 היפופוטמים, שנחשבים למפגע אקולוגי חמור, שנוצר פשוט כי פבלו רוצה היפופוטם. עכשיו אני, שהייתי שם, הרגשתי הרבה נגותיות בין זה שבעצם משמרים את הדברים של פבלו בקולומביה, ויש אשכרה תיירות שמגלגלת כסף סביב הטרור שהוא עשה, והרבה אנשים בקולומביה הרגישו שהסדרה הפכה רוצח המונים לאיזשהו אייקון מגניב בעל שפם וסוודר אייקוני. בעצם יש ביקורים בקבר שלו, יש מקומים בבניין שהוא התחבא, יש אפילו תיירות בשביל לפגוש את אח שלו רוברטו, וב-2019 ראש עיריית מדג'ין החליט להרוס לחלוטין את בניין מונקו, שזה היה אחד מהנכסים המרכזיים של אסקובר, כדי לבנות במקומו פארק זיכרון לקורבנות, ובעצם להילחם בתופעה של ההפיכה שלו לאטרקציה תיירותית. העובדה האחרונה שאני אספר, לפני שאנחנו נשמע את השיר הפתיחה של הסדרה, זה שבעצם הסכנה של הקרטלים חרגה מגבולות המסך, בעצם בעונה שבה הפקה התכוננה לצלם במקסיקו, שזה היה סדרת בת שנקראת נרקוס מקסיקו. ב-2017, מנהל איתור לוקיישנים ותיק של נטפליקס, נסע לבד באזור כפרי מחוץ למקסיקו, וצילם כל מיני תמונות של מקומות שהוא רצה לצלם בהם בפוטנציאל, והרכב שלו נמצא ירוי, וגופתו בתוכה, והחשד היה שחברי קרטל מקומי בעצם חשדו שהוא מרגל בהם וחיסלו אותו במקום, או שהם פשוט לא אהבו את זה שעושים עליהם טלוויזיה. אז זה באמת איזשהו שילוב גם של הגנגסטר הקיים והמאפיות הקיימות, וגם של הרצון של הטלוויזיה ליצור טלוויזיה איכותית וקולנוע סביב הדבר הזה, וכן, זה גם מביא בחיים האמיתיים איזשהם דילמות, האם אפשר להעלות נושאים כאלה ובעצם לעשות להם איזשהו פופולריזציה. אז זה השיר טויו מהשיר פתיחה של נרקוס.

טוב, אנחנו כבר בסוף התוכנית, ממש כמה דקות אחרונות. האמת שדיברתי המון, היה לי הרבה מה להגיד. באמת, כל הסרטים הטובים מסרטי גנגסטרים, אז היה הרבה עובדות. אבל שנייה לפני שמסיימים, חשוב לדבר, חשוב מאוד לדבר, על הגנגסטראפ. וכמובן, אם מדברים על הגנגסטראפ, מדברים על הסרט Straight Out of Compton, שיצא ב-2015, שהוא סרט ביוגרפי, שהיה מועמד לאוסקר על תסריט, והכניס מעל 200 מיליון דולר, והוא מתעד את עלייתה ונפילתה של להקת NWA, עם Eazy-E, דוקטור דרי, אייס קיוב, MC רן ודי-ג'יי אלה, מסוף שנות ה-80. הלהקה NWA לא רק עשו מוזיקה, הם בעצם יצרו את הגנגסטראפ. הם לקחו אלימות, מלחמות וכנופיות, את הסמים, את הברוטליות, הכל, והכניסו אותם למוזיקה. עם שירים כמו Fuck the Police, שגרר מכתב עזרה רשמי מה-FBI. בעצם השיר הבא שאנחנו נשמע, זה השיר קליפורניה לאב של טופק. ואיך טופק מתקשר לכל זה, אתם שואלים? הנה בבקשה, אני אסביר לכם, הרי זה למה אני כאן. דוקטור דרי, שהיה ב-NWA, בעצם עזב אותה, והקים יחד עם שוגי נייט את חברת תקליטים חדשה. כשטופק ישב בכלא ב-1995, שוגי נייט שילם את הערבות שלו, 1.4 מיליון דולר, והחתים אותו בחברה. המהלך הזה שאב את טופק עמוק לתוך מלחמות החופים של האיסט קוסט נגד הווסט קוסט, ולסכסוכי כנופיות אמיתיים. טופק נורה בנסיעה ברכב בלס וגאס בספטמבר 1996, שעות לאחר קטטה במלון, ונפטר מפצעיו כעבור 6 ימים. במשך כמעט 3 עשורים התיק נותר פתוח, והיה אין ספור תיאוריות קונספירציה סביב הנושא. אחרי 30 שנה, התיק נפתח שוב ונסגר ממש לאחרונה, כשבית המשפט מצא את האשם ברצח, שהוא כבר מת מאז. אז אנחנו מיד נשמע את קליפורניה לאב, של טופק ושל דוקטור דרי, ואני אגיד לסיום שהיה לי אחלה של שעה ונהניתי מאוד, ואני שמחה לספק כל מיני עובדות מעניינות ומגניבות ו... לי, אני יצאתי עם חשק לראות קצת טלוויזיה היום בערב לפני שאני הולכת לישון. אני הייתי עמית שפר, זו התוכנית שלי בינג'. תכף זה יהיה קבוע, עכשיו היה תקופה של חופשת סמסטר ובלגן, אבל תכף אני אהיה פה בשעה קבועה כל שבוע ברצועת הסטודנטים שלנו על רדיו כל הגליל העליון. שיהיה לכם ערב טוב ותודה שהזנתם.

תודה, בריאות, תודה רבה. רדי ברזיה, מה שלומכם? מה שלומכם? אתם בסדר? איך אתם? מקווה שטוב. תוכנית, עשינו זה הפסקה, היה זה הפסקה. חזרנו קצת, יאללה.

כמה נשק קנית היום כבוד השר, כמה מכרת, כמה ליטר של דם בקצה השני של העולם על הידיים שלך, כמה קורבנות עוד ישלמו לך את המניות, העולה ביוקר אל תחפש הנחות, כדאי שתעלים ראיות, זה דיר

יפה מאוד, יפה מאוד. היינו עם סקנדל של שיפי, ואז השקט שלפני הסערה של ג'אז ובריל. אז ככה הרנתי כמה דברים שנדבר היום כנהוג, והאמת זה כתבתי לי כבר לדבר על זה לפני כמה שבועות. אז באמת לפני כמה שבועות סיימתי שוב לראות את הסדרה הסמויה / The Wire באנגלית, באמת בפעם השנייה, אבל כל פעם מחדש, באמת סדרה שנוגעת בנקודות כואבות של החברה ושל המציאות, בצורה שגם כרמת מצליחה להיכנס אליך וגם להתכווץ. ואולי ברצון של הכותבים והיוצרים של הסדרה, הרצון היה להביע ביקורת על ארצות הברית, כפי שגם באמת אפשר לראות את זה כבר מהסצנה הראשונה שבה רואים את הבלש מקנולטי, הדמות המרכזית בסדרה אפשר להגיד, יושב ומדבר עם איזשהו עד ראייה לרצח, ואותו עד ראייה מספר של הנרצח קראו משהו כמו סנורט בוגי, איזשהו שם רחוב, משהו על נזלת. אז מקנולטי הבלש שם אומר כאילו רק איזה פעם אחת הוא שכח לצאת עם מעיל כילד והיה לו נזלת, אז זהו ככה, זה השם שלו לכל החיים. ואת אותו סנורט בוגי נרצח בגלל שהוא היה משחק בקוביות עם שאר האנשים בשכונה, וכל פעם שהייתה נערמת ככה קופה יפה של כסף של האימורים על הקוביות, הוא היה גונב את הכסף ובורח ככה פעם אחרי פעם. אז הבלש שואל את העד ראייה למה הם המשיכו לתת לו לשחק אם כל פעם ככה היה גונב. אז העד ראייה אומר לו כי זאת אמריקה. אז אמנם היוצרים רצו לתת ביקורת על אמריקה, אבל תכף יצא להם ביקורת על המערכת, על הממסד ו... על האופן שהמערכות קודם כל דואגות להזין את עצמן לפני שהן באמת באות לעשות העבודה שלהם. כל עונה בסדרה מתעסקת במוסד מערכת כזו או אחרת, אם זה בעונה 1 ו-3 שזה העיקר, זה המשטרה וסוחרי הסמים. עונה 2 יש שם את הסיפור סביב הנמל האיגודים שלו, ובכללי מעמד הפועלים שדואך ומנסה לשחות בכל מיני דרכים. בעונה 4 זה באמת יותר נכנס העולם של מערכת החינוך, שהראשים שלה לא באמת רוצים לשנות אותה לטובה, אלא רק לשמור עליה חיה, וגם נכנס שם המערכת הפוליטית. בעונה 5 באמת יש את הסובב, את מוסד העיתונות, שמעדיף סיפורים שיביאו פרסים ורייטינג, במקום להציג את האמת ולבקר אותה, בעצם לעשות את העבודה שעיתונות צריכה לעשות. הדמויות בסדרה בעיניי הם קצת ההפך מהדמויות בשובר שורות. בשובר שורות מרגיש קצת שכולם נבלים, חליה, איות. ולפעמים קצת קשה למצוא עליהם איזושהי אמפתיה, וכמעט כולם גם באיזשהו שלב מעצבנות אותך, אולי באמת זה לא נוגע לג'סי, ששם יש הרבה אמפתיה ואפילו רחמים. בסמויה, לעומת זאת, זה לא שכולם גיבורים, אבל יש שם משהו הרבה יותר מציאותי לחיים. כמו שבחיים אין באמת את השחור הלבן הזה בבני האדם, בדמויות. הדמויות הסמויה הן חלק ממערכת מעגלית שחוזרת על עצמאות ועוד. אם אומרים על פריירים שהם לא מתים אלא רק מתחלפים, או שזה הפוך פתאום, משפט לא זוכר, לא משנה. אז זה נכון לכל התפקידים שיש בעולם, לא רק לפריירים. אם זה המפקדי משטרה שרודפים אחרי סטטיסטיקה ולא באמת... אחרי להקטין את הפשע, וכמובן שהאחריות מתגלגלת למטה ולא למעלה, כמו שאסי כהן אמר במערכון של ארץ נהדרת אחרי אסון מירון. ואם זה הגנגסטרים הגדולים כמו אייבון, מרלו וג'ו, אנשים באמת עם אין סוף קריזמה ויכולת ניהול, אבל תכלס הם מכירים רק אלימות ורק סמים, או החיילים שלהם כמו וויבי, בודי, קריס, נופ ועוד. ואם זה הילדים שגדלים בשכונות שבחיים לא יצאו מהעיר שלהם, חיים באמת באים מבתים מאוד קשים ואין להם אף אופציה באמת לצאת מהשכונה, כי הם גם פשוט תכלס לא מכירים שום דבר אחר, וכל מה שיש להם זה רק להיכנס לעולם של הסמים והאלימות. ועל זה, זה גם הביקורת פה לקפיטליזם, שתמיד יגיד אם תעבוד מספיק קשה אתה תוכל להצליח. באמת לא הזכרתי פה את האנשי מעמד הפועלים הנמל, שרק רוצים לעבוד, או את השוטרים, שביניהם גם יש חבר'ה שבאמת רוצים לעשות משהו, אנשי חינוך, פוליטיקה ועוד, שיש בהם גם רצון לעשות טוב ותקן את המערכת, אבל
אנשי העניבות שמעלהם לא נותנים להם בשם אותה מערכת. אפשר לדבר על הסדרה הזאת עוד המון ככה בדיאלקט, על הנאמנות של הדמויות לעצמם ומאיפה שהם באו, על זה שזה באמת פשוט סדרה מציאותית, וזה למה גם היא כזאת חזקה. היא לא משהו גרנדיוזי מטורף שיכול להתרחש רק בעולם הטלוויזיוני, כמו שוב שובר שורות נגיד. ובאמת דיוויד סימון יוצר הסדרה הגדיר אותה כטרגדיה יוונית מודרנית. הוא אמר שבעבר היו אלה האלים האולימפיים שהשתעשעו בגורלם של בני האדם וקבעו את חורבנם בראש. בסמויה המוסדות הבירוקרטיים והכלכליים הם האלים החדשים, הדשים עיוורים לסבל האנושי ובלתי ניתנים להבסה על ידי הפרט. אז אם עוד לא ראיתם את הסדרה, לכו תעשו את זה.

האנשים היפים. אז כן, נמשיך הלאה, רדי ברזי ביום רביעי בשעה קצת של בני האדם, אבל אנחנו כמובן נגד בני האדם. אז ככה, בהמשך לדיבורים על הסמויה ולשני השירים ששמענו עכשיו, הלא הם הניבות אבות של סבסטיאן אקסל ובריל ו-The Beautiful People של מרלין מנסון. אז באמת, בהמשך לזה אי אפשר שגם לא לדבר ולחשוב על מה שקורה בארץ, ככה עם מה שאמרנו על הסמויה וחו, ובעיקר עם המערכת בחירות שמגיעה כסערה, באמת, מעבר לדברים הרגילים, אז עולות גם כל מיני שאלות, מקווה שגם לכם, אם לא, למה לא? האם זה באמת משנה? כי מה רגע למדנו מהסמויה? שהמערכת, כפי שהיא בנויה היום, לא משנה מי שולט אליה, אולי היא הבעיה העיקרית, אולי הצורה שבה אנחנו חיים לא מתאימה באמת לצרכים שאנחנו צריכים, ולא בכך האנשים. נגיד ובאמת יש ממשלה חדשה, בעזרת השם, מה שנקרא, בלי המפלגות הפשיסטיות של סמוטריץ', בן גביר ווינטר, וכמובן שללא הליכוד, והחרדים אפשר, לא יודע, אפשר אולי להגיע אתם להסכמים כאלה ואחרים, וממשלה כן עם המפלגות הערביות, כמה באמת ישתנה? גם אם יהיה ממשלות כאלה עשור ויותר קדימה, אולי כן יהיה קצת פחות פשיזם וגזענות ובורות, ולמרות שזה כמובן צריך שינוי ענק במערכת החינוך וכל ההתעסקות הזאת עם הנוער, ובכללי להזיז קצת את הנוער שלנו היום להיות פחות מפגר במילים קלות, באמת משימה לא פשוטה ועוד ועוד, והשאלה אם האנשים זה מה שמשנה ולא הצורה שהמערכת עובדת בה. עכשיו אני לא אומר לכם אנרכיה או אל תלכו להצביע. אני, כפי שאמרתי, הולך להצביע בעצמי. אני, כן, אני אצביע. אבל גם תחשבו אולי על הדברים האלה קצת יותר לעומק, אולי לא לפחד לחשוב על זה. לחשבו עם עצמכם, לחשוב עם אחרים, קצת לערער. גם לחשוב מחשבות שלא מסכימים איתם, זה בסדר. לבוא מכל מיני כיוונים, לעשות איזה דיבי קצת עם עצמך, שוב עדיף עם מישהו אחר. אבל כן, זהו.

0: אחת.
1: יאה. וואלה, היינו עם הפוסי של לוסי בהתחלה, קפיטליזם 2.0, ועכשיו שמענו את כוח וידאו עם השיר למי אכפת. אם זה היה נשמע לכם כמו קין ואבל 90-210, אתם צודקים. זה הלהקה יחסית חדשה אפילו של הסולן שאולוריה, אחלה אלבום, רוצו, רוצו, רוצו. ועכשיו לנושא הבא, אז יש פינה חדשה, היום לפני. אז חשבתי על עוד נושא, היה לי ככה משהו קצת לדחוף פה לתוכנית, עכשיו ככה לדבר איתכם, משהו הרקי קצת. אז הנה פינה חדשה על היום לפני, והיום לפני קצת מלחמות בפשיזם. נתחיל ב-1936. ב-14 לאוקטובר אותה שנה הגיעו לראשונה מאות לוחמים מהבריגדות הבינלאומיות לספרד, כדי להצטרף למלחמת האזרחים נגד פרנקו והצבא שניסו לעשות מרד. הבריגדות האלה הורכבו מעשרות אלפי קומוניסטים, אנרכיסטים ושאר מתנגדי פשיזם מכל העולם, אבל הם היו בעיקר מצרפת, בלגיה, איטליה, גרמניה וברית המועצות, והם באו עומד במטרה להילחם יחד עם הספרדים, הממשלה הספרדית אכלס, נגד ניסיון ההפיכה הפשיסטי. בסופו של דבר, אחרי שנתיים, הבריגדות האלה פורקו בהוראה של אחד מהמנהיגים בממשלה, בתקווה שזה יגרום לפרנקו ולצבא גם להוציא את הכוחות הזרים שיעזרו לו, מה שכמובן לא קרה. בסופו של דבר, האמת שאני זה חידש להם, הייתי בטוח שזה נגמר אחרת, אבל פרנקו והצבא ניצחו במלחמת האזרחים, אחרי זה גם התחבר לי, כי מלחמת העולם השנייה, פרנקו עוד היה שם, אז באמת הם ניצחו במלחמת האזרחים הזאת, והם שלטו ביד קשה בספרד לעוד יותר מ-30 שנה, עד שהוא נפטר בסביבה טובה. זה האירוע הראשון, אנחנו קופצים 7 שנים קדימה ל-1943, בשנה הזו, בתאריך 14 באוקטובר, פורץ המרד במחנה ההשמדה סוביבור, הוא היה באמת אחד ממחנות ההשמדה היותר מזעזעים ופעילים נקרא לזה, באמת, נרצחו שם בערך 250,000 יהודים. המרד והבריחה תוכננו בהתחלה על ידי יהודים שהבינו חיסול המחנה מתקרב וככה גם חייהם. קצת בהמשך הגיעו עוד כ-80 שבויים סובייטים ממלחמת העולם השנייה, ויחד הסובייטים והיהודים תכננו מחדש את המרד, את הבריחה, השתמשו בעצם בידע וביכולת הצבאית של הסובייטים. המרד נדחה כמה וכמה פעמים, עד שמת הרגע הנכון שהוא יצא לפועל היה ב-14 באוקטובר 43. בשלבים הראשונים שתוכננו של המרד, שכזה לחסל כל מיני חיילי אס-אס שם כזה בשושו, וזה מתעבר כמתוכנן וכמו שצריך, עד שבאיזשהו שלב התגלתה הגופה של אחד מחיילי האס-אס על ידי חייל אחר. בסופו של דבר, בתוך כל הכאוס הענק הזה, הצליחו כ-350 אסירים לצאת מהמחנה, אבל 150 מהם נהרגו כשניסו לחצות את השדות מוקשים שהקיפו את המחנה. אחרי זה גם חיילי אס-אס רדפו אחרי הברוכים לתוך היער, והצליחו להרוג עוד כ-100 מהם, ובסופו של דבר, בסוף מלחמת העולם השנייה, נשארו בחיים רק 47 אסירים שאי פעם היו בסוביבור. אחרי המרד עצמו נשארו בתוך המחנה עוד כ-150 אסירים, ואז הביאו עוד 100 יהודים את טרבלינקה כדי לעזור לפרק שם את המחנה ולהרוס את כל המבנים. וכמובן אחרי שפירקו את המחנה, כל היהודים שהיו שם הוצאו להורג. הגרמנים גם דאגו לבנות באותו מקום, באותו פינה, איזושהי חווה תמימה שתכסה על מה שהיה שם על האדמה הזאת. אז זה הפינה, היה קצת כבד וזה, אבל קצת למדנו, קצת המלחמה, מלחמת האזרחים בספרד, קצת מרד בשואה, באמת שני אירועי מלחמה יותר ביום לפני, אבל נקווה שגם יהיו ככה תאריכים שמחים, אולי נגיד ה-15 במאי, מי שיודע יודע.

יפה מאוד, היינו בהתחלה עם אל פואבלו אונידו של טיברי קורפשן, אחרי זה כמובן עם ראה מפורטיס, לונדון, תל אביב, ברלין או בריסל, ומה אתם הייתם בוחרים. אז תכלס, מה אני אגיד לכם, מקרה מבאס, עוד מקרה מבאס קצת, אבל גם רציתי ככה להעלות את הנקודה הזאת. אז אני מאמין שרובכם, לא כולכם, שמעתם על, על מה שהיה לפני יומיים, שנער מצא איזה נפל או פצצה סם בתיק, זה התפוצץ והרג אותו, וגם פצע עוד כמה עשרות. באמת מקרה מאוד עצוב, אבל גם בעיניי פשוט זה קצת, כאילו מה זה הזכיר לי, זה פתאום מרגיש לי שזה, המצב קצת של הצפון מואר, ככה בשיח בערך ובחדשות, שקצת מדגים את המציאות שאנחנו פה חיים בצפון, למרות הפסקת האש שנחתמה לפני איזה חצי שנה. באמת עכשיו אנחנו בשלב שהאדוות של באמת המלחמה, של המערכה הזאת שהייתה, וגם ככה לספניה, עדיין מורגשות, אם זה באמת מקומות עסקים או כל מיני מקומות, לא יודע, בתי ספר, לא יודע מה, שעדיין באיזה שהם תהליכי פתיחה מחדש קצת, הם עוד לא באמת עלו על המסלול שהיה לפני. אם זה עדיין הבומים שיש פה גם ביום, גם בלילה, פה ושם כיפת ברזל למי שבר מזל, אני ככה שפר מזלי. וגם זה עדיין הרבה מה, שוב, כמו מקרה הזה, שהטבע קצת לא שוקם. שאם כאילו, אם זה לא שוקם במקרה הטוב, עם טילים, נסיעות טנקים וכו, אז באמת במקרה הרע זה אזורים בטבע שעדיין מסוכנים, והמלחמה לא באמת עזבה אותם, ויש שם עדיין זכר מסוכן אליה. ובאמת אין באמת שאכפת לו ורוצה לסיים עם זה. זהו, סתם מצוי קצת בסה, וכאילו גם עוד מצדר, עוד מעט שנת לימודים, נהיה קצת יותר שמח, אבל אף אחד זה, אני לא אין לי כוח לתעצבן על זה אפילו, זה אנשים סתם. לא אכפת לאנשים למעלה.

יפה מאוד, היינו התחלה עם רגב ברוך, השבנו עם האלבום שלו סופר ספרטה, מאוד מאוד פוליטי מחאתי, גם להודי שמעו, אבל כן, ואז היינו עם הולך איתך תמיד שברי סחרוף לוקח את המקרה של שמשון הגיבור מהתנך, מכניס להם קצת סיפור של פוסט טראומה וחום. ועכשיו אנחנו נסיים את התוכנית עם אביב גדג' כל החמות הגבוהות, אז באמת רציתי להגיד לכם תודה שהזנתם, פה זה היה רדי ברזי, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, נתראה.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

flowers. Going by the purple pond. Yellow index. Blue flowers.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.